yllättävän paikallista. Are.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää torstai-huomenta. Kaveri Lavin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Sykkeen aamu starttaa tästä maanantaista perjantaihin. Tavalliseen tapaan tätä toimitetaan. Tänään torstai-aamu erittäin pimeä, sateinen. Sateet näyttää jatkuvan ihan tuonne iltapäivään saakka, niin etelä- kuin Pohjois-Karjalassa. Lämpötila 12 asteen tuntumassa ja aika lailla pysyttelee myös noissa lukemissa tuo lämpötila tuonne iltaan saakka. Muutamalla asteella voi kohota. Eilen aamulla näihin aikoihin hirvikolareita 2 kappaletta tuossa valtatie kutosella. Keli ei ollut läheskään näin heikko näkyvyydeltä, joten toivotan kaikille oikein turvallista matkaa ja ennakointia sinne liikenteeseen, nyt kun ruvetaan pikkuhiljaa starttailemaan niitä vekottimia. Ja lähdetään liikkeelle kohti työpaikkaa. Voisi sanoa sellainen, että pääkallokeli on tällainen tumma, pimeä, kiiltävä sää. Heijastimestakaan ei olisi varmasti haittaa. Tänään 24. päivä syyskuuta ja suomalainen kalenteri juhlii Alvaria sekä Aunoa. Oikein hyvää nimipäivää teille. Hetkisen kuluttua kurkistellaan yön uutiskoosteeseen. Ei muuta kuin etsimään sitä sontikkaa. Kyllä tässä näyttää tosiaan, että tuota vettä tulee kuin, miten se sanotaan, esterin jostain. Mutta tosiaan Pohjois-Karjalankin osalta tämä sade rintama nyt pyyhkäisee idästä länteen päin ja todella runsasta sadetta on luvassa. Joka tapauksessa toivotan kaikille oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yön uutiskooste kertoo erittäin mielenkiintoisia asioita muun muassa OpenAI:n kehittämästä tekoälyagentista, joka on tunkeutunut kesällä Australian hallituksen verkkosivustolla. Pääministeri Anthony Albanesen mukaan agentti pääsi käsiksi julkisiin ja ei-julkisiin tiedostoihin kesäkuussa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun tekoälyagentti on murtautunut hallituksen järjestelmään. Luvaton pääsy, se kohdistui terveydenhuoltojärjestelmän Medicarein portaaliin. OpenAI:n mukaan agentit suorittivat toimia, joita ei ollut tarkoitettu yhtiön selvityksissä. Ja yhtiön selvityksessä ei ole löytynyt viitteitä potilastietojen vaarantumisesta kuitenkaan. Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:n alan sitovan valvonnan puolesta. Johtajat puhuivat keskiviikkona YK:n turvallisuusneuvostolle tekoälyn riskeistä. Anthropicin johtaja Dario Amodei varoitti, että huonosti hallinnoitu tekoäly voi olla riski koko ihmiskunnalle. OpenAI:n Sam Altmanin mukaan ihmiskunta saattaa menettää tulevaisuuden hallinnan tekoälylle. Johtajat kehottivat valtioita luomaan rajat teknologialle. He myös korostivat, ettei tekoälyn valta saa kehittyä yksittäisten yhtiöiden tai maiden käsiin. USA presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. USA:n presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvien valtionjohtajia vastaan lentokentällä. USA:n valtiovarainministeri Scott Bessent kertoi Xiin saapuessa, että USA ja Kiina ovat sopineet tullisovun jatkamisesta 2 kuukaudella. Kerrotaan vielä, että Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy sitten varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta asti.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: mielessään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänään torstai-aamuna sää on erittäin sateinen Itä-Suomessa. Tällä hetkellä kohtalaista vesisadetta tulee ja ihan tuonne iltapäivään saakka näyttää vettä olevan Ilmatieteen laitoksen ennusteessa. Lämpötila 12 astetta tällä hetkellä ja muutamalla asteella nousee päivän mittaan. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriin sekunnissa.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: No keväästä ollaan aika kaukana tässä vaiheessa. Vielä pitää pimeyden yli päästä ja tuon hyytävän talven. Toivottavasti tuleekin sellainen talvi, että saadaan lunta ihan kunnolla. Pikkusen tämmöisenä sateisena aamuna vaikeuksia saada silmiä auki. Montakohan kuppia kahvia siihen oikein tarviikaan. No ainakin ihan musiikki alkaa pikkuhiljaa herätellä kehoa tässä näin. Ja kurkistetaan hetken kuluttua tähän päivämäärään 24. päivä syyskuuta.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Mennään aikakoneeseen ja vuoteen 1664. Se ei ollut hetki, milloin valkoinen ihminen meni tuonne rapakon toiselle puolelle, mutta silloin jo englantilaiset ovat valloittaneet New Amsterdamin siirtokunnan, eli nykyisen New Yorkin, näiltä hollantilaisilta. Eli uusi Amsterdam, se oli hollantilaisten uudisasukkaiden vuonna 1626 Manhattanin saarelle perustama siirtokunta. Ja tämän alueen on löytänyt 1609 Hollannin Itä-Intian kauppakumppanien palveluksessa ollut britti merikapteeni Henry Hudson. Hän etsi uutta kauppareittiä tuonne Intiaan. Mutta joka tapauksessa Alankomaat ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut kiinnostunut tästä uudesta alueesta, ja siirtokunta sinne perustettiinkin vasta 1620-luvulla. Englantilaiset valloitti siirtokunnan itselleen vuonna 1664. No, hollantilaiset sitten siitä 9 vuoden päästä valtasivat sen takaisin, mutta joutuivat luovuttamaan sen lopullisesti sitten Englannille Westminsterin sopimuksessa vuonna 1674. Ja tämän yhteydessä sitten britit muuttivat siirtokunnan nimen New Yorkiksi. Ja minkälainen tämä alue nyt sitten on mahtanut olla ennen kuin länsimaiset tai eurooppalaiset ovat menneet tuonne Amerikan puolelle, niin Kanarsee, intiaani heimon koti, on sijainnut siellä Brooklynissa, nykyisessä New Yorkissa. Ja heidän alueensa ulottui 1600-luvun alussa osin myös tuonne Queensiin, läntiselle Coney Islandille ja Jamaikalahdelle, josta he keräilivät simpukoita ja ostereita. Ja simpukoista tekstien mukaan on tehty wampumia, joka oli tämmöinen intian kansojen maksuväline, ja osterit taas sitten suosittua herkkua eurooppalaisten keskuudessa. Näin on alkanut sitten mennä yksin se elämä siellä, ja kaikki tietää, mitä jälkeenpäin on sitten tapahtunut. Mielenkiintoisia somevideoita on näkynyt New Yorkin alueelta, että onkohan nyt tulossa sitten vielä isommin jollain tavalla tässä jonkinlainen tietty virstanpylväs historian kirjoissa, koska New Yorkin kaupungin, nimenomaan toi Manhattanin alueen kehitys, siihen liittyviä videoita aika paljon pyörii tuolla sosiaalisessa mediassa, miten sinne on ruvettukaan sitten rakentamaan ja missä vaiheessa se nyt tällä hetkellä on. Mutta tosi mielenkiintoista on se, että miltä on aikaisemmin aikojen alussa näyttänyt tuolla alueella silloin, kun ollaan luonnon kanssa asuttu tasapainossa. Ja meillä onkin tässä ihan mielenkiintoiset keskustelut tulossa aamutuimaan. Aamun vieraana meillä on Itä-Suomen yliopistolta henkilö, ja me puhutaan tutkijoiden yöstä. Mutta tähän tutkijoiden yöhön liittyen ihan hetkisen kuluttua lanseeraan päivän kysymyksen, ja se liittyy nimenomaan tähän, mistä puhuin äsken, eli alkuperäisistä ympäristöistä.

0: Kisun Sabotage, ennen sitä kuultiin Musen kappale Knights of Sidoniaa ja hetken kuluttua mennään tuohon päivän kysymykseen.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Päästään suoraan kivasti aamun vieraan aiheeseen meillä tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Itä-Suomen yliopistolta meille kertomassa tutkijoiden yöstä Nina Venhe. Tutkijoiden yöhön liittyen päivän kysymys. Jos voisit tehdä aikamatkan, niin mihin aikaan matkustaisit ja miksi? Tämmöinen esim. Tutkijoiden yössä virtuaalinen aikamatka antiikin Roomaan on mahdollista, että mitä jos voisit matkustaa yli 2000 vuotta ajassa taaksepäin ja tuolla Tulliportin normaalikouluoppilaiden opastuksella pääsisit tutustumaan sitten antiikin Roomaan VR-lasien avulla. Tämä on mahdollista siis huomenna 25. päivä syyskuuta, mutta jos voisit tehdä aikamatkan, niin mihin aikaan matkustaisit ja miksi? Käydään tässä aamusella läpi. Heti rupesi kyllä rullailemaan. Välillä täällä itse asiassa Pohjois-Karjalassakin, kun asuu, niin kävelee eri rannoilla tuolla järvien rannoilla ja miettii sitä, että minkälaista täälläkin on ollut joskus joitakin tuhansia vuosia sitten. Sanotaan nyt vaikka, että 50 000 vuotta sitten. Miltä on mahtanutkaan maisemat näyttää siinä vaiheessa. Ja ei ole kesämökkejä näkynyt. Mutta joo, 0503 30 94 43, mutta kun viestiä tulemaan.

0: Hetken kuluttua aamun ensimmäiset uutiset ja tänään torstai-aamuna uutisia toimittaa Arttu Koistinen. Jatketaan uutisten jälkeen sitten paikallisilla ajankohtaisuuksilla ja uutisilla.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Ilomantsissa on tapahtunut henkirikos viime viikon loppuna. Vuonna 1987 syntynyt mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta. Henkirikos on tapahtunut viime lauantaina tai sunnuntaina. Mies on esitutkinnan ajaksi määrätty aluksi Joensuun poliisivankilaan. Syyte täytyy nostaa viimeistään maaliskuun puolivälissä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut alaikäisen miehen ehdottomaan vankeusrangaistukseen useista rikoksista, joista suurin osa on tapahtunut Joensuussa. Oikeus on tuominnut vuonna 2009 syntyneen miehen 2 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Nuori on syyllistynyt muun muassa törkeään ryöstöön, laittomaan uhkaukseen ja lukuisiin huumausainerikoksiin. Esimerkiksi törkeä ryöstö on tapahtunut tämän vuoden maaliskuussa. Käräjäoikeuden mukaan nuori oli mukana anastamassa uhrilta 3000 euroa rahaa, lompakon ja kultaketjun. 7-luokkalainen poika on joutunut Lappeenrannassa 2 vakavan pahoinpitelyn kohteeksi 1,5 kuukautta kestäneen syyslukukauden aikana. Poikaa on muun muassa kuristettu, jolloin hän menetti tajuntansa. Toisessa tapauksessa poikaa hakattiin ja hänet uhattiin tappaa. Pojan vanhempien mukaan kukaan ulkopuolinen ei puuttunut päivällä tapahtuneeseen pahoinpitelyyn Louhenpuistossa. Päätekijä on saanut koulussa esimerkiksi kirjallisen varoituksen. Ja sitten STT:n uutisi. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tutkimuksen mukaan vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti on ollut keskimäärin noin 10 grammaa ja naisten noin 7,5 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen muun muassa nostaa verenpainetta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheina ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Vuosi sitten presidentit peruuttivat avoimen kauppasodan partaalta.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tänään torstai-aamuna sää on erittäin sateinen Itä-Suomessa. Tällä hetkellä kohtalaista vesisadetta tulee ja ihan tuonne iltapäivään saakka näyttää vettä olevan Ilmatieteen laitoksen ennusteessa. Lämpötila 12 astetta tällä hetkellä ja muutamalla asteella nousee päivän mittaan. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metriin sekunnissa.
8: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Jori Mariranta siinä, miten pelko lähtee. Oikein hyvää torstai-huomenta. Kello on pian 9 minuuttia yli 7:00 ja kuuntelet Sykkeen aamua. Gavrilovin Antti täällä äänessä ja kello 11 asti. Tässä aamun aikana vielä kuulkaa vaikka sun mitä meillä on kahlaamatta läpi. Tuossa kello 8.30 puhutaan muun muassa nikotiinipussikauppojen kadosta katukuvassa. Meillä on Etelä-Saimaan toimittaja Joonas Tapaninen linjojen päässä. Sitten hypätään sinne tutkijoiden yöhön, josta äsken olikin puhetta, mutta jos et ollut vielä radion äärellä, niin kerrotaan nyt, että huomenna Joensuussa tutkijoiden yö, erittäin mielenkiintoinen tällainen Itä-Suomen yliopiston järkkäämä tapahtuma. Kello 16.20 ja yliopiston kampuksen rakennuksissa siellä voit mennä rakennuksesta toiseen ja erilaisia työpajoja tarjolla, joissa pääset muun muassa aikamatkaamaan. Pääset nimittäin tuonne 2000 vuoden päästä taakse siellä Roomaan VR-lasien avulla tutustumaan. Mutta näistä lisää kello 9 uutisten jälkeen silloin täällä studiossa Itä-Suomen yliopistolta Nina Vene. Lounaista puhetta jälleen tuossa kello 9.40 siellä Tietahvanainen ravintola Filipovista. Ja vähän sellaista kulttuurikatsausta luvassa tähän torstaihin. Torstai on vähän semmoinen kulttuurellipäivä meillä ollut yleensä. Rennoin meiningein jatketaan lähetystä. Toivotan kaikille oikein turvallista työmatkaa. Siellä lähdetään varmasti parasta aikaa huristelemaan kohti duuneja. Ja mainitsinkin tuossa aikaisemmin, että aika pääkallokelihän se tuolla tuntuu olevan, että tuommoinen sateinen vielä toistaiseksi hämärää. Voi olla, että näkyvyys on heikkoa ja eilenkin saatiin uutisia siitä, että 2 hirven kolari tuossa valtatie kutosella, joten ei muuta kuin hoksottimet pystyssä ja jos tuntuu siltä, että mennään liian kovaa, niin ihan hyvällä omalla tunnolla voi pikkusen pudottaa sitä vauhtia.
1: Sykkeen aamu.

Bossonin kappale One in a Million ennen sitä Ina Forsman ja Pass You By kello on 7.17 torstai-aamuna. Hyvää huomenta vaan. Tuossa aika iloisia uutisia ollaan saatu lukea aika monesta mediasta sekä sosiaalisen median puolelta. Ihan yksittäiset henkilöt ovat tässä nyt sitten erottuneet massasta sillä, että kannustavat lentopalloa. Siis tietenkin Suomea, mutta että lentopallo on tällainen laji, jota seurataan. Ja hieno laji siinä onkin. Täytyy kyllä mainita, että itsekin olen tullut pelanneeksi sitä noin 6 vuotta joskus nuoruudessa, mutta siinä vaiheessa sitten, kun harjoitukset 16-vuotiaana alkoi olla perjantai-iltaisin kello 19 ja kestää 1,5 tuntia, niin siinä vaiheessa tuli valittua vähän toisenlaiset jutut. Mutta joka tapauksessa jotkut ovat jatkaneet siellä perjantai-illan harkoissa ja nyt sitten menestystä Suomen miesten lentopallon joukkueen osalta. Nimittäin erittäin iso yllätys on tapahtunut. Eilen illalla Suomi voitti Italian miesten lentopallon EM:n puolivälierissä 3-2. Ja oikein mukavaa taistelua siellä on käyty, mutta joka tapauksessa näin on nyt päässyt sitten käymään. Eli Italia ensimmäistä kertaa yli 40 vuoteen kaatui suomalaisia vastaan. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että seuraavaksi Suomi kohtaa Ranskan huomenna perjantaina 25. päivä syyskuuta. Tuolla Milanossa pelataan ja toisessa välierässä sitten saman aikaan pelaa Slovenia ja Puola. Lauantai onkin, kuulkaa, jännä päivä. Tai itse asiassa huominen perjantai on todella jännä päivä. Jos me voitetaan, niin se tarkoittaa sitä, että mennään kultapeliin. Elikkä lauantaina sitten ratkotaan mitalipeleissä, kuka saa minkäkin värisen laatan kaulaan roikkumaan. Toivottavasti se on se kaikista kirkkain, mutta ei muuta kuin seuraamaan. Nyt on erittäin mielenkiintoiset pelit tulossa ja huomenna kello 22 Suomen aikaa sitten ruvetaan pelaamaan. Ja pelithän näkyy, ei muuta kuin tsemppiä Suomen joukkueelle. Hieno laji muutenkin.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppii realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäädä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Siinä kuultiin Lighthouse-niminen kappale, sen esitti Alfie Jukes ja kello on 7.28. Torstai-aamuna tässä kahlataan nyt läpi passelia musiikkia, mutta myös uutisia ja ajankohtaisuuksia. Ja löytyypä juttua lukemiseen ja lukutaitoon liittyen. Joensuun koulussa yritetään nyt määrätietoisesti siis vahvistaa lasten lukutaitoa ja ennen kaikkea herättää sellaista lukemisen iloa. Ja tuossa itse asiassa oman jälkipolveni kanssa olen yrittänyt aina välillä, että hei, että mitäs jos pistäisit tuon luurin veke, ottaisit iltapala ja sen jälkeen menisit tuonne sänkyyn, vaikka laita valo päälle ja rupea lukemaan jotain kirjaa siinä. Kaikille ei tartu, mutta hyvä, että jollekin ei tarttuu. Ja kyllä siellä on menossa aikamoinen kirja tällä hetkellä, legendaarinen Veljeni Leijona mieli. Ja herättää iloa ehdottomasti, että nuori ja lapsi lukee. Ja muistan itsekin lapsuudesta sellaisen, että tykkäsin kuunnella satuja ihan hirmuisesti. Sitten aina piti ottaa samoja kirjoja Kontiolahden kirjastosta lainaa, kun ne oli vaan niin hyviä. Ja niitä luettiin ja sitten mummolassakin sai kuulla satuja, ne oli aivan uskomattomia kuulla, kun aikuinen eläytyy siihen kerrontaan. Niin ehkäpä siksi tässä itsekin tuntuu välillä siltä, että tykkää pölistä. No joka tapauksessa kaupunki on käynnistänyt viime syksynä tämmöisen 4-vuotisen lukutaitohankkeen ja nyt kouluissa lukemista tuodaan sitten osaksi kaikkia oppiaineita. Hyvä. Kuulostaa samalta kuin oma kouluaikani. Niittylahden koulussa lukemista tehdään näkyväksi esimerkiksi lukukäräjillä ja tällaisilla lukupiknikeillä, lukudiplomeilla ja oppilaiden omilla kirjavinkeillä. Ja viime lukuvuonna sitten koko koulu teki jopa oman kirjan. Taustalla tässä on huoli suomalaisnuorten heikentyneestä lukutaidosta. Miettikääs tätä, että joka 4. 15-vuotias suomalaisnuori lukee heikosti. Mitä kummaa. Hanketyöntekijä Laura Huhtalan mukaan tärkeintä olisi saada lukemisesta tavallinen osa arkea. Aluksi jo vartin keskittyminen kirjaan voi tuntua pitkältä, mutta rutiinit rakentuu vähitellen. Näin kerrotaan tässä jutussa. Ja näinhän se on, että jos et ole lukenut kirjaa koskaan, ja sun pitäisi ruveta lukemaan, niin ehkä ei kannata välttämättä sitä sinuhe egyptiläistä ottaa. Voi olla ihan tosi hyvä teos siihenkin, mutta että ehkä lähtisi vähän sellaisesta niin kuin ohuemmasta liikenteeseen ja vähän haisteli sitä, että mikä sitä nuorta kiinnostaa. Onko ne jotkut tällaiset rikosdraamat vai täysin niin kuin fiktiiviset jutut vai sitten jotain historiaa, että kenties tai mikä se ikinä nyt onkaan, mutta mielenkiinnon kohteita kohti, kun menee, niin se voi olla, että se lukeminen sitten tuntuu mukavammalle. Ja eihän kirjaa illassa tarvitse lukea. Tämä on myös ihan hyvä juttu, että tuossa laskeskeltiin myös, että pitää saada tiettyyn päivämäärän mennessä luettua kirja, niin ei mitään hätää, että jos muutama, 2-3-4 sivua vedät päivässä, niin se riittää ihan hyvin. Ja eihän siihen nyt kovin kauan nyt sitten mene, mutta joka tapauksessa, että tarinaa kun pääsee kiinni, niin hyvä siitä tulee ja erittäin hyvä homma tätä lukutaitoa vahvistava tällainen hanke. Ja toivotaan, että jokaisessa paikassa, jokaisessa kolkassa ja siellä kello 17 ruokailuissa kotona voitaisiin ruveta puhumaan niistä kirjoista. Ja jos aikuisetkaan ei lue, niin ehkä tässä voisi olla semmoinen näytön paikka.
1: Sykkeen aamu.

Maija Vilkkumaa siinä ja lottovoitosta laulettiin. Kello on 20 minuuttia vaille. 8. Musiikilla edetään. Tässä nyt olisi tulossa sitten tällainen kuin For King and Country ja mukana myös Jordan Sparks ja kappale on Love Me Like I Am ja sen jälkeen Baltimorea.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat. Karjala.

Baltimora ja Tarzan Boy 747 on kello. Synttäreitä kuulkaa vietetään viikonloppuna. Lappeenrannan kauppatori täyttää tänä viikonloppuna 70 vuotta. 70. Juhlan taustalla käydään samalla kiivaasti keskustelua koko torin tulevaisuudesta, nimittäin kaupunki, Lappeenrannan kaupunki on hyväksynyt asemakaavan, jonka tavoitteena on uudistaa torialuetta ja mahdollistaa tietenkin paljon puhutun uuden kauppahallin rakentaminen. Eli suunnitelmiin liittyy Etelä-Karjalan osuuskaupan hanke ja kaupungin kaava-aineiston mukaan tuolle alueelle on tarkoitus sijoittaa myös sitten uutta liiketilaa. Toriyrittäjien näkökulmasta tulevaisuus näyttää epävarmalle. Etelä-Saimaan uutisanalyysissä yrittäjät nostaa esiin muun muassa huolen vuokratasosta, nykyisten yrittäjien asemasta sekä siitä, että miten paljon perinteiselle kauppahallille ja torikulttuurille jää tilaa uudessa kokonaisuudessa. Ja nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä kyllä. Jos katsotaan tästä nyt vaikka 40 vuotta taaksepäin, 50 vuotta taaksepäin tai jotain tällaista, niin ainakin väitän näin, että koko valtakunnan tasolla kauppahalli ja toritoiminta on ollut aktiivisempaa kuin se on tänä päivänä. Tänä päivänä isot marketit ja hypermarketit, ne on sellaisia paikkoja, mitkä vetää porukkaa puoleensa. Onneksi niistäkin löytyy paikallista tavaraa ja valinta on tietenkin kuluttajan, mihinkä meinaa laittaakaan. Ja erilaisin säännöksin tässä ollaan saatu uudistuksia meidän maailmaan. Muun muassa tuo lihaantuonti tuolta Etelä-Amerikasta, niin se taitaa topata vai toppasko jo naudanlihan osalta. Tällaisia rajoituksia luodaan, mitkä boostaa sitä, että sen oman lähialueen tuottajia enemmän ostettaisiin heiltä. Ja tietenkin kauppahallit ja torit on näitä paikkoja nimenomaan, että suoraan tuottajalta sitten voidaan käydä ostamassa näitä. Ja näinpä se niin kuin ei ole välistä vetäjiä siinä. Ja se on ihan eri raha kuin sitten taas, että jos siinä on välikäsiä, niin se valuu kyllä aivan varmasti muihin laareihin sitten se kaikenlainen tuotto. Ja tänä päivänä, kun puhutaan polttoaineen hinnasta, vaikka dieselistä ja puhutaan myös tästä, onko se nyt sitten polttoöljy, mitä käytetään, ja dieseliä näihin maatalouskoneisiin, niin 1,5-kertaiseksi on tainnut hinnat pompsahtaa polttoaineen osalta. Mutta sitten taas tuotettavien tuotteiden, kuten viljan hinta pysyy täysin samana, niin eihän se mene ihan yksi yhteen sitten, että ei oltaisi valmiita maksamaan siitä. Joka tapauksessa nyt lähtee haarautumaan nämä keskustelut pidemmälle, mutta joka tapauksessa puhutaan kauppahallista ja torikulttuurista, jolle jäisi nyt tilaa sitten uudessa kokonaisuudessa, jota tuonne Lappeenrannan kauppatorille ollaan suunnittelemassa. Ja toki hankkeen etenemiseen vaikuttaa lisäksi kaavaan liittyvät valitukset ja kauppahallin suojeluesitys. Mutta kysymys kuuluu, että miten 70-vuotias kauppatori uudistetaan silleen, että se säilyy edelleen nimenomaan torina, eikä ainoastaan yhtenä uutena kaupallisena korttelina. Ja ollaanko valmiita käydä hakemassa sitten sitä paikallisten tuottamaa ruokaa siellä, mieluummin kuin esimerkiksi italialaisia herneitä.

Sykkeen aamu. Kello 8 uutiset parin kappaleen takana tuossa. Arttu Koistinen toimittaa tänään torstai-aamuna uutisia.

0: karjalainen syke.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Ilomantsissa on tapahtunut henkirikos viime viikon loppuna. Vuonna 1987 syntynyt mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta. Henkirikos on tapahtunut viime lauantaina tai sunnuntaina. Mies on esitutkinnan ajaksi määrätty aluksi Joensuun poliisivankilan. Syyte täytyy nostaa viimeistään maaliskuun puolivälissä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut alaikäisen miehen ehdottomaan vankeusrangaistukseen useista rikoksista, joista suurin osa on tapahtunut Joensuussa. Oikeus on tuominnut vuonna 2009 syntyneen miehen 2 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Nuori on syyllistynyt muun muassa törkeään ryöstöön, laittomaan uhkaukseen ja lukuisiin huumausainerikoksiin. Esimerkiksi törkeä ryöstö on tapahtunut tämän vuoden maaliskuussa. Käräjäoikeuden mukaan nuori oli mukana anastamassa uhrilta 3000 euroa rahaa, lompakon ja kultaketjun. 7-luokkalainen poika on joutunut Lappeenrannassa 2 vakavan pahoinpitelyn kohteeksi 1,5 kuukautta kestäneen syyslukukauden aikana. Poikaa on muun muassa kuristettu, jolloin hän menetti tajuntansa. Toisessa tapauksessa poikaa hakattiin ja hänet uhattiin tappaa. Pojan vanhempien mukaan kukaan ulkopuolinen ei puuttunut päivällä tapahtuneeseen pahoinpitelyyn Louhenpuistossa. Päätekijä on saanut koulussa esimerkiksi kirjallisen varoituksen. Ja sitten STT:n uutisi. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tutkimuksen mukaan vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti on ollut keskimäärin noin 10 grammaa ja naisten noin 7,5 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen muun muassa nostaa verenpainetta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheina ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Vuosi sitten presidentit peruuttivat avoimen kauppasodan partaalta.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
10: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen. Tällä hetkellä kohtalaista vesisadetta saadaan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalankin alueella. Lämpötila 12 asteen tuntumassa ja päivän ylin lämpötilan 15 astetta odottaa tuossa iltapäivässä. Tällä hetkellä koillistuuli puhaltaa hyvin heikosti, mutta päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metrin sekunnissa.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiässät.fi.
11: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Oikein hyvää torstai huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Sykkeen aamua kuuntelet kello 11 asti ja Gavrilla Vianti täällä äänessä. Siinä kuultiin äsken Brother Leon kappale Strangers on an Island ja passelia musiikkia tälläkin tunnilla. Jälleen saadaan kuunnella muun muassa Queens of Stone Age ja siellä olisi tulossa ja Irinaa ja Alessa Dixonia ja Way Dynamicia ja nyt seuraavaksi sitten kotimaista musiikkia, jos en pimeä puoli, mutta ennen sitä. Sami Jaffa, look ahead.
1: Sykkeen aamu.

0: vai hellästi?
1: No tässä on jo musiikkia tullut kerrakseen, että ollaan päästy hereille, mutta 845 voitaisiin laittaa soimaan, jos sulla on siellä joku henkilö, kenellä on merkkipäivä, oli se nimipäivä, synttäri tai jotain muuta, niin tässähän on soiva tilaisuus siihen. Ei muuta kuin viestiä laittamaan numero 050 3309 443 ja vaikka ihan onnitteluidenkin kerran.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana ravintola Aiho, ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Queens of the Stone Age, No One Knows. Lappeenrannassa nikotiinipusseihin erikoistunut pussikauppa on sulkenut ovensa. Mikä tässä oikein mahtaa olla taustalla ja hetken päästä päästään kuulemaan tästä keissistä enemmän ja muun muassa siitä, että onko nikotiinipussien käyttö vähentymään päin ihan yleisesti vai mikä tässä on taustalla. Joonas Tapanen, Etelä-Saimaan toimittaja.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta. Siellä linjojen päässä meillä on Etelä-Saimaan toimittaja Joonas Tapaninen.
2: Huomenta, Antti.
1: Ja nikotiinipussikaupoista puhetta. Nyt oot pikkusen tutkinut asiaa ja aloitetaan ihan siitä, että mitä Lappeenrannassa tapahtuu? Siellä on pussikauppa sulkenut ovensa.
2: Joo, kyllä. Eli pussikauppa-niminen yritys on tosiaan toiminut useilla aikakunnilla käsittääkseni myöskin siellä Joensuussa ja on nyt laittamassa toimintaansa kiinni, eli sulkemassa kaikkia toimipisteitä ja Lappeenrantaan yksi näistä. Ja tässä nyt oikeastaan taustatekijänä on se, että tätä nikotiinipussien sääntelyä tai myynnin sääntelyä on kiristetty tässä viime vuosina. Ja nyt ihan viimeisimpänä, niin tässä vuoden alussahan näiden sähkösavukkenesteiden ja nikotiinipussien valmisteveroa nostettiin ihan tuntuvasti, joten näiden tuotteiden hinta on noussut. Ja se tekee tietysti tuosta tuotteiden kaupittelusta haastavampaa. Ja monenlaisia muitakin rajoituksia on tullut. Tässähän myöskin näitä nikotiinituotteiden enimmäisnikotiinipitoisuuksia on tarkastettu alaspäin ja näitä makuja on vähennetty. Niin toiminta on tullut sitä kautta sitten tiensä päähän.
1: Joo, tuossa muistelen, että hetki sitten uutisoitiin näistä mauista, että niitä kiristettiin tosiaan. Ja miten tämä käyttäjäryhmä, niin onko minkälaista tietoa, että ovatko nuoret esimerkiksi edelleen sellainen isoin käyttäjäryhmä näissä tuotteissa?
2: Ihan tarkkaa tietoa siitä, että mikä on suurin käyttäjäryhmä, niin ei tähän hätään ole, mutta sen tiedän, että nuorten keskuudessa nikotiinipussit ovat hyvin suosittuja ja myöskin tällaista mainontaa, markkinointia ja myöskin piilomainontaa kohdistetaan noille nuorille käyttäjäryhmille. Että en tiedä, oletko pistänyt merkille, mutta tässä viime aikoina on ilmestynyt kauppojen hyllyille myös tällaisia nikotiinittomia nuskaa tai nikotiinipusseja muistuttavia tuotteita, jotka on siis pakattu ihan samalla tavalla ja käytetään samalla tavalla kuin nikotiinipussit, mutta niissä ei ole nikotiinia, eli porttiteoria sillä tavalla niin kuin toimii, että jos ajattelee, että nämä tuotteet synnyttävät tietynlaisen mielikuvan, niin niistä on sitten aika lyhyt matka näihin varsinaisiin nikotiinipusseihin.
1: No, nyt kun kauppa loppuu sitten näissä pussikaupoissa, ja tosiaan täällä Joensuussakin vielä toistaiseksi taitaa tuo liike olla, mutta minkälainen osuus nyt sitten pyörii pimeillä markkinoilla näissä tuotteissa? Osaatko vastata tähän?
2: Tarkkaa osuutta en tiedä, mutta tiedän sen, että kyllä tuolla netin tai sosiaalisen median alustoilla käydään kauppaa näistä nikotiinipusseista ihan samalla tavalla kuin laiton nuuskakauppa on rehottanut jo vuosia tuolla sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, ilmeisesti myöskin Telegram-palvelussa tätä nykyä, että sitä on paljon ja se varmasti yhtenä pelkona tässä on, että kun tätä sääntelyä kiristetään ja sitten näitä myyntipaikkoja on vähemmän, niin enemmän ja enemmän sitten myyntiä siirtyy tuonne pimeille kanaville. Ja sähkösavukkeiden osaltahan näin on ilmeisesti jo käynyt.
1: Mitäs riskejä tähän pimeiseen kauppaan sitten liittyy?
2: No kyllä varmasti se, että sitten siellä on sellaista tavaraa tarjolla, mikä ei ihan läpäise kaikkia viranomaistarkasteluja. En sen tarkemmin osaa sanoa.
1: Kyllä. No ehkäpä tässä käy samalla tavalla kuin näissä vapeissa, eli kaupat katoaa, mutta käyttö kuitenkin säilyy. Ja mainitsit tuossa tuo nuuskan tosiaan, mikä vuosia on jo rehottanut. Ehkä suhtautuminen siihen nuuskaankin on vähän silleen, että Ruotsin tuliaisina tuotiin tätä nyt tänne näin. Ja ihan ok suhtautuminen sillä tavalla, että jännä nähdä, miten näiden nikotiinipussien osalta sitten tulee käymään.
2: Juurikin näin. Ja nimenomaan tuossa asiantuntija, ketä jututin, niin sanoi, että nämä enimmäistuontirajoitukset nuuskan osaltakin, niin, ja nämähän pätee myöskin nikotiinipusseihin, niin ovat edelleen suhteellisen korkeita.
1: Kyllä. No hei, tästä on tulossa juttua Etelä-Saimaan verkkosivuille. Ei ihan tainnut vielä olla julki, ainakin tuossa yritin kovasti katella, mutta tämän päivän aikana todennäköisesti tulee, niin pääsette lukemaan Joonaksen tutkimuksesta sitten lisää, vai eikö näin?
2: Tuossa 11 hujakoilla.
1: 11 hujakoilla. Kiitos oikein paljon, Joonas Tapaninen, ja oikein mukavaa torstaita sinne.
2: Kiitos samoin.

0: Sitten hetken kuluttua herätyskappaleen kimppuun ja kurkistellaan myös pikkusen tuohon kello 9 jälkeiseen hetken siellä aamun vieras tulossa.
1: Karjalainen syke.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Tosiaan tutkijoiden yöstä meillä hetken kuluttua keskustellaan, eli tällainen tapahtuma Joensuussa huomenna yliopiston kampuksella. Ja Nina Venhe tulee tänne studioon ihan hetkisen kuluttua kertomaan meille tarkemmin tästä tapahtumasta. Puhutaan myös siitä, että miksi tiedettä pitäisi tuoda nimenomaan ihmisten keskelle, eikä jättää sitä pelkästään sinne yliopiston seinien sisälle. Herätyskappaleeksi tässä Bon Jovia ja kappale Have a Nice Day.

Siinä hyvän päivän toivotukset toivotti Jon Bon Jovi. Kello 9 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtajat suhtautuvat Mionipuistoon suunniteltavaan datakeskukseen vaihtelevan myönteisesti. Ja Joensuun Aavarannalle sinne rakennetaan uusia venepaikkoja. Näillä aiheilla seuraavat uutiset.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. Syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtajat suhtautuvat Korvenkantaan Mionipuistoon suunniteltavaan datakeskukseen vaihtelevan myönteisesti. Jopa miljardiluokan investointiin nähdään suurena mahdollisuutena, mutta datakeskuksen riskejäkään ei vähätellä. Etenkin sähkön riittävyys ja tuleva hintakehitys askarruttavat. Esimerkiksi varapuheenjohtaja Vihreiden Emilio Urpalainen sanoo, että tavalliset kuluttajat eivät saa joutua datakeskusten aiheuttamien sähkön hintapiikkien maksumiehiksi. Mionipuistoon suunnitellaan noin 130 megawatin datakeskuskokonaisuutta. Joensuun aavarannalle rakennetaan uusia venepaikkoja. Nykyiset maapaikat ovat käyneet käyttökelvottomiksi alueen mataloitumisen ja vesikasvillisuuden lisääntymisen vuoksi. Uudet venepaikat tulevat nykyisten venepaikkojen väliin ja viereen Poukamaan, joka on suuremman venerannan länsipuolella. Uusien paikkojen tieltä kaadetaan kymmenkunta puuta. Joensuun kouluissa lukutaito on nostettu erityiseksi painopisteeksi jo ennen tuoreimpia PISA-tuloksia. Kaupunki on käynnistänyt viime vuoden syksyllä nelivuotisen hankkeen, joka pyrkii parantamaan lukutaitoa. Lukutaidolla on yhteys esimerkiksi matematiikan oppimistuloksiin. Hyvä tavoite koululaiselle on puoli tuntia lukemista päivässä ja lasten on tärkeää nähdä lukevia aikuisia. Ja sitten STT:n uutisia. Suomi on jysäyttänyt lentopallosensaation voittamalla Italian miesten Euroopan mestaruus puolivälierässä Torinossa. Suomi on voittanut hallitsevan maailmanmestarin lukemin 3-2. Voitto on Suomelle ensimmäinen Italiasta lähes 50 vuoteen. Suomi kohtaa välierissä Ranskan huomenna perjantaina. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat ovat tunkeutuneet Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa. Pääministeri Anthony Albanese kertoo, että hyökkäyksessä ei ole tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Pääministeri on sanonut tekoälyyhtiön johdolle olevansa erittäin huolissaan. Hän on myös pettynyt siihen, kuinka kauan yhtiöllä kesti kertoa tapauksesta.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen. Tällä hetkellä kohtalaista vesisadetta saadaan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalankin alueella. Lämpötila 12 asteen tuntumassa ja päivän ylin lämpötilan 15 astetta odottaa tuossa iltapäivässä. Tällä hetkellä koillistuuli puhaltaa hyvin heikosti, mutta päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metrin sekunnissa.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät.
1: Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraaksi ollaan saatu Itä-Suomen yliopistolta viestinnän asiantuntija Nina Vene. Oikein hyvää torstai-huomenta.
2: Kiitos, sitä samaa.
1: Pikkusen vettä satelee tuolla, millä mielin tähän päivään?
2: Vähän oli ankeet näkymät, kun heräsin tosiaan, mutta tieteen valolla etenemme loppuviikkoon. Isoon tiedetapahtumaan huomenna, ja huomenna pitää olla parempi sääkin.
1: No niin, pitäisi. Tuossa kattelinkin, että minkälaista keliä luvataan. Niin, tai ei nyt lupauksista ole kysymys, mutta ennuste on kuitenkin, että ei pitäisi sataa vettä, mikä kyllä vaikuttaa mielentilaan. Jotenkin tässä yrittänyt itse monta tuntia saada silmiä auki, mutta kiitos kun tulit tänne. Näin heti tuli sellainen. Tutkijoiden yö järkätään huomenna uudemman kerran. Vuonna 2019 Joensuun tapahtuma on kerännyt 1300 kävijää ja siellä on ollut lähes 30 työpajaa. Ja erittäin vahvaa historiaa jo siinä vaiheessa tällä tapahtumalla, mutta sitten tapahtui jotain ja kaikki muistaa koronan.
2: Kyllä, sitten tapahtui maailmanlaajuinen pandemia, joka esti meilläkin live-tapahtumat täysin ja tiedetapahtumien järjestäminen tyssäsi siihen. Mutta nyt sitten uudella innolla lähdemme toivottavasti haastamaan itseämme ja tuota väkimäärää, joka silloin kävi.
1: Avaa pikkusen, että minkälainen tuo tapahtuma oli ennen niitä koronavuosia ja mitä tänä vuonna tullaan sitten kokemaan?
2: Se kasvoi joka vuosi, mikä on ihan hirveän mukava, että joensuulaiset on kiinnostuneet tieteestä ja tutkimuksesta ja tulevat sankoon joukoon paikalle. Ja meillä alkoi varmaan olla tietynlainen brändikin jo tällä tutkijoiden yöllä tässä kaupungissa, että ihmiset tunnisti, mistä on kyse, kun puhuttiin tutkijoiden yöstä. Ja se on nyt sitten pikkusen meille haaste, tässä on 7 vuoden tauko välissä, että muistaako ihmiset vielä, mistä on kyse. Me tavoitellaan koko perheen tapahtumalla erityisesti lapsiperheitä, eli tarjotaan sekä lapsille että aikuisille tekemistä. Ja haasteena tietysti on, että 7 vuotta sitten ne silloiset lapset ovat nykyisin teini-ikäisiä, enkä tiedä kiinnostaako tapahtuma enää.
1: Eli tietenkin kiinnostaa.
2: Meidän pitää voittaa nyt vähän uusi yleisö taas puolellemme, mutta otamme sen haasteena vastaan.
1: No, tutkijoiden yön ajatuksena on siis tuoda tutkimus kaikkien ulottuville, niin miksi se olisi tärkeää juuri nyt?
2: Kyllähän tämä maailman aika on tässä vastakkainasettelussa se, että tiedettä ja tutkimustakin syystä tai toisesta kyseenalaistetaan, niin me halutaan myös tuoda sen takia sitä niin kuin näkyväksi ihan jo pelkästään joensuulaisille, että mitä tuossa yliopistokadun varrella tehdään. Joensuu on kuitenkin tutkimusten mukaan tunnetaan kaupungin ulkopuolella eniten Ilosanrakista ja yliopistosta. Enkä tiedä, tietääkö kaikki kaupunkilaiset, mitä tuolla yliopistossa silti tapahtuu. Eli nyt on sitten 1000 taalan paikka tulla katsoa ihan livenä, mitä niillä punatiilisissä taloissa tehdään.
1: Kyllä. Siellä on monta tutkimuslaitosta. Tutkijoiden yötä vietetään samaan aikaan muuallakin. Miten laaja tapahtuma tämä oikeastaan on?
2: Todella laaja. Eli tämä on ihan Euroopan laajuinen tapahtuma. Joensuussa ja Kuopiossa tosiaan, kun ollaan Itä-Suomen yliopisto, meillä on molemmilla kampuksilla huomenna tämä tapahtuma. Ja niiden lisäksi on muistaakseni 5 muussa suomalaisessa yliopistokaupungissa samainen tapahtuma just samaan aikaan. Ja sitten on suuri joukko myös eurooppalaisia yliopistokaupunkeja, joissa tutkimusta ja tiedettä juhlistetaan huomenna iltana. Ja toiveissa me saataisiin sellainen madonreikä tuonne meidänkin tapahtumaan, missä nähtäisiin sitten muidenkin kaupunkien tapahtumia. Siellä on pari keski-eurooppalaista kaupunkia, jotka on lupautunut yrittämään saada meihin yhteyden ja nähtä sitten ihan, mitä siellä tapahtuu samaan aikaan.
1: Aika mahtava homma. Mm. Yksi mielenkiintoinen juttu on se, että pääsee tutustumaan tuonne menneisyyteen ja tällaisten niin kuin VR-juttujen kautta. Ja meillä onkin päivän kysymyksenä tällainen tässä ollut, että mikä olisi sellainen aika, mihin jos saisi aikakoneen, niin menisi ja pääsisi tutustumaan. Mikä se olisi sulle? Mihin aikaan menisit?
2: Ehdottomasti 1920-luku tuonne Keski-Eurooppaan, Pariisiin, katsomaan sitä menoa ja meininkiä silloin ennen sotia, miten se elämä ilo oli silloin pulppusia. Kun olen itse harrastanut aina tanssia, niin olisi ihan mahtava päästä niihin tanssipaikkoihin ja punaiseen myllyyn ja kaikkiin mukaan.
1: Odotellaan vastauksia tänne studioon. Voit laittaa viestiä tulemaan 050-330-9443. Otetaan kappale väliin, jatketaan hetken kuluttua.

0: Olivia Deanin kappale Man I Need. Kello on 16 minuuttia yli aamu 9 ja täällä aamun vieraana meillä Itä-Suomen yliopistosta viestinnän asiantuntija Niina Venhe. Millaisia tutkimuskysymyksiä Itä-Suomen yliopistossa just tällä hetkellä erityisesti ratkotaan?
1: En varmaan ehdi niitä tässä luetella, vaikka yrittäisinkin. Ollaan Suomen monialaisen yliopisto, eli aloja riittää ja tutkimuskysymyksiä riittää, mutta selvästi tuolla meidän huomisessa tapahtumassa se tekoäly nousee, eli se moneltakin eri kulmalta sitä lähestytään ja tutkitaan ja käytetään tietysti tutkimuksessa apunakin. Se on varmaan semmoinen päivän sana. Ja noista labra-esittelyistä haluaisin nostaa. Siellä on labrat varmaan mielletään usein siksi koeputkimeiningiksi ja valkoisiksi takeiksi, ja sitäkin on. Emme unohda sitä, eli kemian labrat on siellä esittelyssä ja siellä pääsee itsekin hommiin. Mutta sitten meillä on myös markkinoinnin laboratorio, eli aisteihin perustuva laboratorio, mitä meille tapahtuu, kun juomme kahvia ja näemme vaikka mukavan kahvilamiljöön, muuttuuko se kahvinmaku, tai jos siinä tuoksuu pulla vieressä, muuttuuko kahvinmaku, siellä pääsee testaamaan tämmöisiä juttuja. Ja sitten meillä on pakohuonelaboratorio, missä tulevat luokanopettajat harjoittelee ongelmanratkaisukykyä ja miten sitä viedään sitten sinne luokkiin lapsille. Sitä pääsee kokeilemaan. Ja sitten on Logolab, eli puheterapia. Tulevaisuuden puheterapian pääsee tutustumaan ja ultraäänellä tutkimaan oman kielen liikkeitä ja tämmöisiä. Niin siellä kyllä huomaa ja näkee, että miten tässä kaupungissa oikeasti tehdään niin kuin todella tärkeitä ja monella alalla semmoista ihan niin kuin maailman kärkitutkimustakin.
0: No, miten nopeasti sitten tämän päivän tutkimuksesta voi syntyä jotakin sellaista, mikä näkyy tavallisen ihmisen arjessa?
1: Varmaan riippuu alasta. Kyllä eihän tutkimuksen teko mitään nopeata ole. Siellä on ne omat prosessinsa, vertaisarvioinnit ja muut, millä tavalla se etenee ennen kuin me voidaan esimerkiksi minä kertoa tänne medialle julkisesti, että meillä on nyt tehty tämmöinen tutkimus ja tutkimustulos on tämä. Mutta toisaalta sitten taas kyllähän sieltä tippuu arkeen jatkuvasti, ehkä välillisesti tai suoraan, niin erilaisia käytäntöjä ja tapoja. Ja kyllä meillä osa tutkijoista aina uskaltaa sanoa keskenkin tutkimusprosessi, että joku asia vaikuttaa joltakin.
0: Silleen pikkusen varovasti kuitenkin.
1: Kyllä se on aina näin.
0: Joo, joo. Hei, tänä vuonna mukana ekaa kertaa nyt myös Karelia ammattikorkeakoulu. Kerrotko tuosta teidän yhteistyöstä?
1: Joo, meillä on nyt Joensuussa Karelia mukana ja sitten Kuopion kampuksella Savonia. Ja ihan hirveän mukava, että saatiin ammattikorkeatkin tähän tapahtumaan nyt mukaan. Eli kumpikin AMK tuo sitten muutaman työpajan tuonne meidän kampukselle ja saadaan sillä tavalla rikastettua sitten tarjontaa. Että ainakin robottikoira on nyt Karelilta tulossa, joka varmasti tulee olemaan suosittu. Sillä on vielä nimeä, mietin, että voisiko sille jonkun nimiskapaan järjestää tai jonkun sitten.
0: Onko se tämä sama kaveri, mikä nähtiin jo, oliko se viime kesänä vai jollain tavalla kävelemässä
1: tuolla? Nyt en osaa sanoa, hyvin mahdollista.
0: Joo, joo, okei. Okay. Ainakin joku tämmöinen robottikoira, mitä rakennuksilla käytetään ja mittaa huoneiden. Sitten, just tällainen, joo. No, sitten varmaan tällaisia esiteinejä kiinnostelee se, että Openaali on tulossa myös käymään kyllä tuolla. Ja mulle tämä oli täysin uusi henkilö, kyllä.
1: Kyllä. Hän on Petter Punnonen oikealta nimeltään, mutta somessa ja YouTubessa toi Openaali nimellä esiintyy. Ja hän tekee tuosta, hän on erityisopettajana, siis toimii Espoossa, opiskellut yliopistossamme erityispedagogiikkaa. Ja hän tekee sitten tuommoisia lyhyt videoita opettaja-arjesta koulussa. Ja rupesi itsekin häntä sitten seuraamaan tämän johdosta, ja ilmeisen hauskoja ja osuvia ne on. Petter tulee sitten huomenna kampukselle, on siellä haastattelussa, jossa hän muistelee Joensuun aikoja, ja sitten hän jää siihen meet and greet.
0: No ihan tosi tärkeitä tuollaiset alumnit oppilaitokselle kuin oppilaitokselle. Mitä itse ootat eniten sitten tuolta?
1: No, mä kerran olen hänen kanssa yhden Teams-palaverin pitänyt, ihan tosi kiva nähdä sitten livenä, että tuleeko niitä vitsejä ja sutkautuksia, niin siinäkin niin kuin me aina hauskalta tyypeiltä odotetaan. Mutta erityisesti odotan sitä, että kuulen millaista hänellä oli täällä opiskella ja miten, mitä eväitä hän niin sanotusti Itä-Suomesta vei tuonne Etelä-Suomeen. Ja Kuopiosta hän muistaakseni on kotoisin, eli nyt on sekä Kuopiosta että Joensuusta hänellä sitten kokemukset.
0: Eli tutkijoiden yö huomenna perjantaina 25. päivä syyskuuta ja tarjolla erilaisia työpajoja, laboratorioita, robotiikkaa, tekoälyä, erilaista aistitutkimusta ja Karjalan kieli oli edustettuna myös tuolla ja metsäteemat.
1: Kyllä, koska Joensuussa ollaan, niin niitä ei voi unohtaa.
0: Ne on ne vihreä haalariset tyypit, eikö se onkin metsätieteiden
1: hyvin
0: opiskelija?
1: Hyvin mahdollista. Meillä on semmoinen laajaskaala haalareita, että itsekään pysy mukana, mutta todennäköisesti joo.
0: No niin. Ei muuta kuin lapsiperheet ja kaikki muutkin, ketä tutkimukset kiinnostaa, ja muutenkin käydä tutustumassa tuohon tosiaan Itä-Suomen yliopiston kampukseen täällä Joensuussa. Paljon siellä on nähtävä. Kiitos Niina Venne, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun.
1: Kiitos.
2: Sykkeen aamu.

0: syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Karjalainen Syke.

0: London Beat, I've been thinking about you. Kello on aika lailla tarkalleen 9.30 tuossa. Tovisen kuluttua kuullaankin sitten haastatteluja siellä ravintoloitsija Tiia Tahvanainen, Filipoffin yrittäjä Joensuusta, niin kertoo, minkälaista lounasta heillä oikein mahtaakaan olla tarjolla. Nyt mennään kotimaisella musiikilla eteenpäin Lapkoa seuraavaksi sen jälkeen Jenni Vartiaista.
1: Sykkeen aamu.

0: Linjojen päässä meillä on siellä Philip Offin yrittäjä Tiia Tahvonainen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Lounaista puhetta tässä on ollut koko aamun. Minkälainen on semmoinen onnistunut lounashetki?
1: No, onnistunut lounashetki on minusta sellainen, että se ravitsee niin ruumista kuin sielua. Eli tavallaan se kokonaisvaltainen semmoinen pieni tauko arjessa, niin se on varmaan hyvä lounashetki.
0: Tässä ollaan pitkin viikko keskusteltu myös muiden ravintolayrittäjien kanssa tästä lounaasta ja minkälaista he tarjoaa, niin minkälainen on Philip Offin lounas?
1: Philip Offin lounas on semmoinen hengähdyshetki niin sanotusti. Meillä on siis lautas tarjoltu lounaspöyttiin. Miljo on ihana ja tietysti palvelu on hyvää, niin on varmaan juuri se semmoinen arjen keskellä oleva pieni tauko nautinto. Niin semmoinen on varmaan Philip Offin lounas.
0: Jos nyt katsotaan teidän lounaslista, niin onko siellä joku tämmöinen ruoka, mikä erottuu selkeästi, että sillä on jonot muuten oven takana?
1: Tämä on jännä. Tämähän on aina ollut semmoinen perinteinen, että tietty ruoka vetää aina varmasti, mutta tietysti kun tämä lounaskulttuuri ja tämä maailma on jotenkin niin murroksessa ja muuttunut, niin ei voi enää ihan allekirjoittaa niinkään, mutta kyllä minä sanoisin, että silti mikä varmaan kaikkien muuttikin vastaus on, että kalaa kun on tarjolla, niin silloin yleensä on happeningia myös.
0: No kalaa muuten vetää ihan varmasti. Toinen mikä vetää, niin on erinomaiset salaatit. Niin ootko itse huomannut sillä tavalla, että se salaatin merkitys on tosi suuri lounastajille?
1: Salaatin merkitys on varmasti suuri ja varsinkin seisovaa lounaissa, niin salaattipöyvän perässä varmaan moni kulkeekin. Tietysti meillä se salaatti on pöyttiin tarjoltuna, niin sitten en ehkä ihan osaa sanoa, että mikä se niin kuin meillä merkitys. Mie luulen, että meillä on sitten enempi se ruoka, lautasannos on se, minkä perästä meille tullaan puolestaan. Että se salaatilla on ehkä pienempi merkitys meidän kohdalla.
0: Mun mielestä aivan mahtavaa, että lounasta saa myös lautas tarjoltuna, koska siinä tulee jotenkin semmoinen eri tavalla huomion saa siinä hetkessä, kun tullaan sinne ja hymyillään, että moi, mitäs teille saisi olla, ja sitten tarjoillaan se ruoka vielä sieltä, ensin salaatit ja tällä tavalla. Mutta miten sitten, kun puhutaan uusista ruokalajeista, niin siellä varmaan joutuu nyt sitten asiakaspalvelukin tekemään pikkusen enemmän töitä, kun haetaan sitä palautetta, että miten onnistuttiin vaikka jossain uudessa ruokalajissa?
1: No on varmaan se, ja kyllähän

0: 50 päiviä on menneet sekasyöjä ja sitten siis kasvisruokkaa, niin kyllä minä jonkun niin kuin kasvisruuan itsekin nostasin tämmöisen jonkun hallumipastan tai muun vastaavan, mikä on kyllä toimii aina.
1: Nyt eletään vasta tässä niin kuin syyskuun puolta väliä, mutta pikkuhiljaa aletaan mennä siihen pikkujoulukauteen, niin onko suunnitteilla jo tämmöistä lounaslistaa, mikä pikkusen saa semmoisia joulumaisia vivahteita jo?
0: No joulumaisia ja siis syksyisiä ja talvisia kaikkineensa, että kyllä meilläkin tuossa just eilen käytiin keittiökeskustelua, että kun vielä pyöri. Eilen oli nokkoslettuja ja raparperihilloketta, mutta kun yrittäjä tuoreita puolukoita kantoi keittiöön, niin hillokettakin vähän uusittiin siinä lennossa. Eli siis puolukka, sienet, tatti, mitä mökki ollaan tattia hyvin saatu, niin tattipasta, tämmöiset niin kuin runsaat maut on tänne syksyä, talvea ja onhan siinä sitä joulunvivahdettakin tietyllä tavalla. Niin kyllä se vaan tässä rupeaa nyt elettä jo syyskuuta, niin kovasti se lähtee pyörimään siihen suuntaan joulua kohden.

0: Karjalainen syke.
1: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen syke. This is my-

Kello on 9.49 tuossa uutisten jälkeen. Päästäänkin paikalliseen putkeen kiinni siellä kahden kappaleen verran. Paikallista musaa soi. Hetken kuluttua nuo uutisaiheet kello 10 uutisiin.

Kello 10 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Imatran kaupungin hallituksen puheenjohtajat suhtautuvat Mionipuistoon suunniteltavaan datakeskukseen vaihtelevan myönteisesti. Ja Joensuun Aavarannalle sinne rakennetaan uusia venepaikkoja. Kahden kappaleen jälkeen nuo kello 10 uutiset.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppei realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtajat suhtautuvat Korvenkantaan Mionipuistoon suunniteltavaan datakeskukseen vaihtelevan myönteisesti. Jopa miljardiluokan investointiin nähdään suurena mahdollisuutena, mutta datakeskuksen riskejäkään ei vähätellä. Etenkin sähkön riittävyys ja tuleva hintakehitys askarruttavat. Esimerkiksi varapuheenjohtaja Vihreiden Emilio Urpalainen sanoo, että tavalliset kuluttajat eivät saa joutua datakeskusten aiheuttamien sähkön hintapiikkien maksumiehiksi. Mionipuistoon suunnitellaan noin 130 megawatin datakeskuskokonaisuutta. Joensuun aavarannalle rakennetaan uusia venepaikkoja. Nykyiset maapaikat ovat käyneet käyttökelvottomiksi alueen mataloitumisen ja vesikasvillisuuden lisääntymisen vuoksi. Uudet venepaikat tulevat nykyisten venepaikkojen väliin ja viereen Poukamaan, joka on suuremman venerannan länsipuolella. Uusien paikkojen tieltä kaadetaan kymmenkunta puuta. Joensuun kouluissa lukutaito on nostettu erityiseksi painopisteeksi jo ennen tuoreimpia PISA-tuloksia. Kaupunki on käynnistänyt viime vuoden syksyllä nelivuotisen hankkeen, joka pyrkii parantamaan lukutaitoa. Lukutaidolla on yhteys esimerkiksi matematiikan oppimistuloksiin. Hyvä tavoite koululaiselle on puoli tuntia lukemista päivässä ja lasten on tärkeää nähdä lukevia aikuisia. Ja sitten STT:n uutisia. Suomi on jysäyttänyt lentopallosensaation voittamalla Italian miesten Euroopan mestaruus puolivälierässä Torinossa. Suomi on voittanut hallitsevan maailmanmestarin lukemin 3-2. Voitto on Suomelle ensimmäinen Italiasta lähes 50 vuoteen. Suomi kohtaa välierissä Ranskan huomenna perjantaina. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat ovat tunkeutuneet Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa. Pääministeri Anthony Albanese kertoo, että hyökkäyksessä ei ole tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Pääministeri on sanonut tekoälyyhtiön johdolle olevansa erittäin huolissaan. Hän on myös pettynyt siihen, kuinka kauan yhtiöllä kesti kertoa tapauksesta.
11: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
12: Kiitos Arttu Koistinen.
0: Tänään torstaina sää on pilvinen ja sateinen. Tällä hetkellä kohtalaista vesisadetta saadaan niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalankin alueella. Lämpötila 12 asteen tuntumassa ja päivän ylin lämpötilan 15 astetta odottaa tuossa iltapäivässä. Tällä hetkellä koillistuuli puhaltaa hyvin heikosti, mutta päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 10 metrin sekunnissa.
11: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Pari kappaletta paikallista musiikkia tässä hetkessä ja aloitetaan saman tien kappaleella nimeltä Suomen siisteen tyyppi. Sen esittää Alma Alanko.

0: tai se oli musta jotenkin ihan vitu disrespectful, tiiä, silleen, että mä olin venomista joku 3 tuntia, niin mä olin silleen, että tää on vaan noloa, siis. Että mua niinku nolottaa, että on ihan vitun clown shit.
1: Toisena kappaleena 51 koodia ja tuossa viime vuoden puolella ilmestynyt kappale Domino.
2: Aamun paikallinen putki.

oli enkelin kasvot joskus. Nyt ohimoilta sarvet puhkoo. Ja selkärepussassa kannat uutta luurankoa. Mitä sä aiot tehdä siin?

51 koodia ja kappale Domino, ennen sitä kuultiin Alma Alangon kappale Suomen siistein tyyppi. Huomenna jatkuu paikallinen putki sitten kello 10 uutisten jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamu vielä hetkisen aikaa tässä. Kello 11 asti suora lähetystä tehdään. Sen jälkeen sitten puolen Suomen, keskipäivä Keidassa kello 13.18 puolen Suomen iltapäivä. Ja uutisia voit kuulla tasatunne aina tuonne kello 18 asti. Ja tänään torstaina sitten Yrittäjäradion vuoro, eli Pohjois-Karjalan yrittäjien sponssaama ohjelma. Sitä pyörittää Pinja Kuntola. Tämä siis kello 18 uutisten jälkeen heti tuossa illan suussa.

Sanni ja kappale Metsä, ja nyt mennään hetkeksi tuonne metsän kolilla, nimittäin avataan tällä hetkellä uudelleen tuollaisia maisemia, joita muun muassa Eero Järnefelt ja Iiko Inha ikuistivat yli 100 vuotta sitten. Mitä käytännössä on tehty, niin Räsävaaralla on poistettu muutamia kymmeniä puita, jotta näkymät avautuvat uudestaan esimerkiksi Räsälammelle ja Kolinvaarojen suuntaan. Ja paikoille on tulossa myös vanhoista taideteoksista ja valokuvista kertovia tietotauluja. Tämä työ liittyy laajempaan tällaiseen Kolin reitistöjen saavutettavuushankkeeseen, eli kansallispuiston ulkopuolisia reittejä ja taukopaikkoja ja niitä pysäköintialueita kunnostetaan, että retkeilijät, pyöräilijät ja polkujuoksijat olisivat sitten myös kansallispuiston ulkopuolellakin liikkumassa. Tavoitteena samalla vähentää painetta Kolin kansallispuiston kuluneimmilta reiteiltä, eli budjettia tarvitaan ja sitä ollaan saatu kerrytettyä lähes 700 000 €. Uusia kotia sinne on tulossa, kuivakäymälöitä ja muita taukopaikkoja, niitä on rakennettu jo useille alueille. Eli Kolin maisemaa ei vaan suojella sellaisena kuin se on nyt, vaan joissakin paikoissa sitä myös palautetaan lähemmäksi sitä näkymää, jonka taiteilijat näkivät yli 100 vuotta sitten. Erittäin mielenkiintoista, ja kaikkihan varmasti tietää tuon Eero Järnefeltin taulu, jossa Kolin maisema avautuu aika hienosti. Mutta näitä metsästämään nyt sitten, ja varsinkin kun saadaan tuollaisia taidetauluja sinne kertomaan näistä, että mistä kohtaa kukakin on maalannut ja näin, niin sehän on erittäin hieno myös tällainen matkailullinen vetovoima kuitenkin. Seuraava kappale ilmestyy tuossa viime viikon puolella, ja itse asiassa tämä musavideo on kuvattu tuolla Kolin päällä.

taivaasta. Ku haikara toi mut ja mun soinnut heräsi maailman parhaasta paikasta, jossa ilma on raikasta ja kansa selvii pahastakin paikasta. Kalasta ja kalalaivalla Saimaassa, sama peri faja faijalla taivaassa. Karjala, Kaljala, Vassa ja muistoissa takas

Train ja siinä kappale Angel in Blue Jeans ja ennen sitä tuo Lenkkarit ja kappale Karjala. Kannattaa ottaa haltuun myös tuo musiikkivideo, Kolin päällä kuvattu. Hei, Kolin päälle taikka no ainakin Lieksan maisemiin päästään huomenna perjantaina, nimittäin Karjalasta kajahtaa live-kiertue tehdään. Tällä viikolla Lieksasta ja sieltä Hämärän kaupan illasta kello 16 alkaa tämä. Ja eipä muuta kuin tutustumaan jo valmiiksi tuohon Hämärän kaupan iltaan. Tehdään sillä tavalla, että tuossa seuraavan kappaleen jälkeen otetaankin haastattelu. Ja meillä oli tuossa alkuviikosta Harri Kiiskinen sieltä Lieksasta haastattelussa. Puhuttiin nimenomaan tästä Hämärän kaupan illasta, mitä se oikein merkitsee Lieksan kaupungille.

0: Siellä linjojen päässä meillä Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Harri Kiiskinen. Hei, tällä viikolla Lieksassa vietetään tällaista hämärän kaupan iltaa. Onko kyse enää ensisijaisesti kaupankäynnistä vai ehkä enemmän kenties siitä, että ihmiset saadaan sinne keskustaan?
1: No kyllä tästä on muodostunut semmoinen kansanjuhla ja sitä täällä odotetaan ja varmaan silläkin kaupankäynnillä ja sillä tarjonnalla on merkityksensä, että saadaan ihmiset tulemaan tänne tapahtumaan. Ja tämä on semmoinen yhteisöllinen ihmisten kokoontumistapahtuma.
0: No, mikä saa ihmisen sun mielestä tänä vuonna 2026 lähtemään kivijalkaliikkeeseen ja keskustaan, kun lähes kaiken voi ostaa tuolta verkosta?
1: Minä luulisin, että se on juuri tämä yhteisöllisyys, että siellä on ihmisiä merkittävä määrä, iso massa.

0: Lieksassa kuin varmaan kaikkialla muuallakin, että meillä varmasti merkittäviä muutoksia aiheuttaa tietysti väkiluvun laskeminen, niin sitten erikoistavarakauppa on pikkuhiljaa lähtenyt isommille markkinoille tai lopettanut toimintaansa, ja top-marketit paikkaa sitä vajetta, mutta kuitenkin me Ylä-Karjalan alueella yhäkin Lieksa on aika merkittävä kaupallinen keskus, että meiltä löytyy vielä hyvä palveluvalikoima.
1: Kyllä. Tämä varmasti pohdituttaa monissa kaupungeissa tällainen kaupunkikeskustan elävöittäminen ja että miten se pidetään se elinvoima yllä siellä. Ja tuolla Etelä-Suomessa muun muassa Salossa sitten otettiin käyttöön tällainen ajatus, että poistetaan kaikki parkkimaksut, että ihmiset lähtee sitten sinne tuota keskustaankin päin. Niin tässähän nyt on ainakin ihan hyvä lääke keksitty siihen, mutta millä muilla asioilla voitaisiin houkutella sitten näitä yrittäjiä takaisin sinne kaupunkikeskustaan?
0: No se on varmasti semmoinen kysymys, mihin ei ole ihan semmoista helppoa vastausta olemassa. Näitä pohditaan tietysti kaupungin puolelta paljonkin uhrataan tähän panoksia ja mietitään, miten tätä voidaan parantaa tätä tilannetta. Ja edustamani yhdistyksen säännöissä ja oikeastaan meidän tehtävän kuvassa on omalta osalta pitää tätä tarjontaa, tapahtumien tuottamista, kulttuurillista tuottamista, keskustan elävöittämisen eteen tehtävää työtä. Se on niin kuin meille merkityksellinen oikeastaan ihan ykkösprioriteetti tässä toiminnan ylläpitämisessä, ja koko ajan pyrimme kehittämään tapahtumia, joka houkuttaa ihmisiä tänne tapahtumiin ja saataisiin tämä kaupungin keskustan elävöittäminen. Ei niin jyrkässä laskussa kuin se ajoittaa ollut, mutta siihen saataisiin jarruja, jopa käännettyä sitä vähän noususuhdanteeseen. Tämä on meidän toiminnan prioriteetti.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas!
4: Joensuu, täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
5: Karjalainen syke.

Lady Gaga ja Vanish Into You, kello on 10.53. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa torstaita. Pikkusen sateiselta vaikuttaa, mutta jospa sieltä iltaa kohti sitten paranisi, ainakin huomenna perjantaina näyttäisi olevan sateeton päivä tuloillaan. Toistaiseksi ennuste on näin. Huomenna teidän seurana kello 6-11 on Jose Martin ja pikkusen kurkistusta ja tuohon ohjelmaan, nimittäin studiovieraksi saapuu kello 9 uutisten jälkeen Katajan päävalmentaja Petri Virtanen. Erittäin mielenkiintoinen haastattelu siellä on luvassa. Ja perjantai-aamussa puhutaan myös raja-aidasta, joka on Pohjois-Karjalassa valmistunut. Ja tietenkin myös vielä viimeisen kerran sitten kuullaan lounaisiin liittyen haastattelu siellä ravintola Usvan yrittäjä Mika Lehtola linjojen päässä huomenna kello 9.40. Minun puolesta ensi viikkoon maanantaina sitten kello 6.00 jälleen täällä äänessä. Jose Martin teidän kanssa huomenna perjantaina kello 6-11. Kuulemiin.

0: Karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
11: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kahvila Hugo ja Helmi avaa ovensa Lappeenrannassa kauppakeskus Galleriassa lokakuun alussa. Imatran mansikkapaikasta tutun kahvilan oli tarkoitus aloittaa entisen kafeemikun paikalla jo loppukesästä. Leipomoyrittäjä Mikko Kenttämaan mukaan remonttiin liittyvät ongelmat ovat viivästyttäneet avaamista. Rakennustyöt ovat alkaneet jälleen eilen. Kahvilassa on noin 50 asiakaspaikkaa ja alussa kahvila työllistää 4 henkilöä. Nurmeksessa Vinkervaarassa on rakennettu uutta telemastoa. Eilen vaaran päällä ovat seisoneet vierekkäin uusi ja vanha masto sekä uutta mastoa pystyttämässä ollut noin 100 metriä korkea nosturi. Uuden maston rakennuttaja on Telia Towers. Lupahakemuksen mukaan vanha masto on tullut käyttöikänsä päähän. Uutta mastoa tarvitaan turvaamaan mobiilidatan saatavuus muun muassa Porokylän ja Nurmeksen keskustan alueella. Kun uusi masto on otettu käyttöön, vanha masto ja laitesuoja puretaan. Pyhäselän koulun kuntosalin vesivahingon korjaus alkaa olla loppusuoralla. Joensuun kaupunki kertoo, että kuntosali avataan ensi viikon lauantaina. Kaupunki ilmoitti vesivahingosta elokuun loppupuolella. Sadevettä pääsi sisälle, koska ulko-oven edessä ollut viemäri oli tukossa. Alun perin kaupunki arvioi, että kuntosali on kiinni vähintään viikon. Ja sitten STT:n uutisia. Tulli kertoo, että savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna. Vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana on takavarikoitu yli 34 miljoonaa savuketta. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Huomattava osa savukkeista on valmistettu laittomissa savuketehtaissa joko Baltiassa tai Puolassa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Niihin lukeutuvat CNN ja Politico. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon on johtanut välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat ovat katsoneet päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistön vapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä vastaan. Trump on syyttänyt medioita valheiden kertomisesta, mutta hän ei ole tarjonnut esimerkkejä väitteidensä tueksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen ja toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Odotettavissa huomisaamuun asti pilvistä ja idästä alkaen monin paikoin sadetta. Yöstä alkaen sadetta tulee lähinnä vain maan itäosassa. Lämpötila on päivästä alkaen enimmäkseen 9-14 astetta. Heikkoa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: No niin, oliko mopo viritetty? Kyllä nimittäin jopollahan voi saada mopon kiinni. Tästä saadaan loputon oravan pyörä, kun aletaan pohtia, että mikä jopo, mikä mopo, kuka polkee jopoa, kuka ajaa mopoa. Ehkä jätetään tämä pohdiskelu tähän. Se on torstai, hernekeittopäivä. Hernaria ja pannaria tänään aika monessa paikassa lounaslistalla, niin kuin kuuluukin. Alvar ja Auno ovat tämän päivän nimpparisankareita. Paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille ja muillekin tämän päivän juhlioille. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 ja katsotaan, mitä kaikkea tämä päivä tuokaan tullessaan. Just tuli kuuntelijalta viesti, että kyllähän tuo taivas on lonkeron harmaa, mutta ei anneta häiritä. Saitko muuten munan pysymään pystyssä terävällä kärjellä? Joo, eilen siis oli syyspäivän tasaus ja jotta tämä ei nyt menisi ihan liian kaksimieliseksi, niin kyse on kananmunasta, koska siis kevätpäivän, onko se kevätpäivän tasaus, kevätpäivän seisaus, mikä se oli? Se on kevätpäivän seisaus, kyllä. Ja sitten se on syyspäivän tasaus. Näin nämä nyt ollaan niinku perillä näistä termeistä. Niin kevätpäivän tasaus sekä syyspäivän seisaus, syyspäivän tasaus, apua. Ai että menee hienosti. Kevät. No niin, se voi olla tasaus tai seisaus, mutta ilmeisesti käytetään tasauspäätettä molemmissa. Vitsi, että alkoi hienosti tämä lähetys. Ihan yhtä onnistumista tuntuu olevan nyt keskipäivän keino. Mutta joka tapauksessa niin näihin kyseisiin päiviin liittyy semmoinen legenda, että kananmunan saa seisomaan terävällä kärjellä nimenomaan kyseisinä päivinä ja plus miinus 2 tuntia siitä tarkasta kellonajasta. Eli esimerkiksi eilen syyspäivän tasaus oli kello 3.04, niin siitä 1 ja 5 välillä on ollut mahdollisuus saada kananmunaa seisomaan terävällä kärjellä. Tai miksei koko päivän. Meillä nimittäin eräs kuuntelija jo eilen laittoi kuvan, että kyllä, ai että tämä kuulostaa pahalta. Kyllä siellä oli saatu munaa seisomaan. Ja nyt Mervi laittaa kuvan eilen seisoneita munia, 4 kappaletta. Niin ei tämä nyt ole ihan pelkkää legendaa. Mutta miehän unohin tämän autuasti tämän koko homman. Tarkoitus siis oli eilen itsekin kokeilla, että onnistunko tuossa hommassa. Ja tiettäkö, että kaupastakin oikein ostin kananmunia, mutta sitten unohtui. Ois pitänyt. Ja siis Mervi laittoi, että nämä 4 munaa, joista nyt on kuva tuossa, niin seisoivat illalla kello 18-19. Ei se ole niin nuukaa sen kellonajan kanssa. Ehkä nuo kananmunat ei tunnista kellonaikoja. Voi vitsi, tämä lähetys on kyllä täynnä mahdollisuuksia. Ei yhtään uhkaa, pelkkiä mahdollisuuksia. Niin hyvin käynnistynyt keskipäivän keidas. Jos haluat laittaa viestiä tänne, osallistua tähän ihanaan sekoiluun ja pelkkään onnistumiseen 0406195939.

Vilma Aalina viimeiseen hengenvetoon. Tänään voisitte itse asiassa ilmiantaa semmoisia uutisia, mitkä on jollakin tavalla positiivisviritteisiä, kun tuntuu, että koko ajan tulee jonkinlaista lokaa niskaan, ruoan hinta kallistuu ja sitten on vaikeuksia saada kahvia ja kaakaota ja riisiä ja bensan hinta, no siitä ei kannata edes puhuakaan, ja sähköhinnasta. Ja joo, että ei mennä siihen, vaan jos sulla on joku hyvä uutinen jaettavana tai joku kuuluminen, niin laita WhatsAppiin 0406195939. Yksi semmoinen suomalaisuuden mittari on muumimuki. Ja tuntuu, että ihan kaikilla pitäisi olla muumimuki kaapissa. Vähintään 2 tai 4. Tai kerää koko astiasto. Muumimukeja kuuluu kunnon suomalaisella olla. Ja miehän en ollut kunnon suomalainen pitkään aikaan, kunnes ehkä 2 tai 3 vuotta sitten sain joululahjaksi muumimukin. Ja siinä on edelleen se semmoinen myyntilapuke paikalla. Eli en ole käyttänyt, minulla ei ole minkäänlaista semmoista tunnesidettä muumimukeihin. Tiedän, että aika monella on, ja muumimukithan on tosi arvokkaita, niin ehkä senkin takia jätin siihen sen myyntilapun paikalle. En siis tarkoita sitä hintalapputarraa, koska sen oli varmaan joululahjanantaja jo ottanut pois, mutta semmoinen, mikä on pienellä kuminauhalla laitettu tuohon mukin korvaan kiinni, niin se siinä on edelleen paikalle. Että sitten joskus, jos sattuisi kaikki semmoiset mummimukit häviämään maailmasta, niin sillä minä teen sitten omaisuuden. Todennäköistä? No ei ole. Mutta kun tiedetään, että mummimukien hinnat saattaa nousta hyvinkin 5-numeroisiksi, niin ainahan sitä voi yrittää. Ja tällä viikolla useampi media on uutisoinut harvinaisesta uimahyppysimpukoilla mummimukista. Ja se on nyt, kuulkaa, myyty reiluun 46 000 euroon. Yksi muumimuki. Hintalappu 46 023 euroa. Ja sekä Yle että Aamulehti ainakin ovat maininneet, että tiettävästi korkein yksittäinen hinta muumimukista koskaan. Ja tämän kaupan järjestäneen muumimukit rahaksi verkkokaupan toimitusjohtaja Rasmus Rantanen kertoi ainakin tuonne Aamulehelle, että mukista jätettiin peräti 5 yli 40 000 euron tarjousta, ja ostajaksi päätyi pitkän linjan yksityinen muumikeräilijä. Ja kyseessä ei ole siis tavallinen vuoden 2006 kesäsesonkin muki, vaan sen erittäin harvinainen koeversio, jonka taustalla näkyy simpukka- ja korallikuvioita, ja niistä luovuttiin ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Ja uimahyppysimpukoilla muki myytiin vuonna 2019 vajaan 9 000 euron hintaan. Vuonna 2020 siitä maksettiin 12 tonnia. Ruotsalaisessa verkkohuutokaupassa hinta nousi vuonna 2021 noin 23 800 euroa. Ihan hyvä on ollut toi hinnan nousu kyseisellä mukilla. Ja keräilijäpiireissä koeversion valmistusmääräksi on arvioitu vain noin 10 kappaletta. Tarkkaa valmistusmäärää ei kuitenkaan ole vahvistettu julkisesti. Niin kyllä se todennäköisesti sitten tulee kasvamaan arvoa entistä enemmän. Näin voisi veikata. Mutta tässä mennään taas siihen, että mikäpä minä olen täällä pohtimaan muiden rahankäyttöä ja kuka ostelee minkäkin hintaisia muumimukeja. Tämä menee siihen kategoriaan, että mitä se köyhille kuuluu, mitä rikkaat tekee.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia, kulta!
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
12: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
13: Karjalainen syke.
14: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
15: Puolen Suomen radio.

Aki Sirkesalo, seksuaalista häirintää vuodelta 1996, eli 30 vuoden takaa. Täällä joku laittoikin WhatsAppiin viestiä numeroon 0406195939. Mitenhän nykypäivänä, jos tuommoinen kappale julkaistaisiin, niin muuttuisiko esimerkiksi kappaleen otsikko ja tulisiko se sitten sisältämään jotain #MeToota tai muuta vastaavaa? En tiedä, mutta niin se aika kuluu. 30 vuotta tuon kappaleen julkaisemisesta. Ihan tuoreella kappaleella ei jatketa myöskään nyt, mutta tämä on semmoinen biisi, että aika monella varmasti tulee mieleen yksi kappale kotimaisia elokuvia. Tämä kyseinen kappale on samanniminen kuin se elokuvakin, eli Kuutamolla. Ja sinkku julkaistiin aluksi vain promotiosinglenä, joten se ei noussut minnekään sinkkulistalle. Ja julkaisu vuonnaan Kuutamolla nousi parhaimmillaan radioiden soitetuimmaksi kappaleeksi. Et kyllä tämä 2000-luvun alussa on raikunut radioaalloilla hyvinkin runsaasti. Ja Rumba-lehdessä julkaistulla 50 hittiä listalla Kuutamolla nousi parhaimmillaan toiselle sijalle. Ja tässä oli myös semmoinen musavideo, joka varmasti jäi elämään omana teoksenaan, sillä Kuutamolla elokuvan ohjannut Aku Louhimies on ohjannut myöskin kyseisen kappaleen musiikkivideon. Joten nyt Laura Närhi ja Kuutamolla.

0: again.
1: Eräs kuuntelija laittoi tuossa viestiin, että eikö tämä biisi olekaan se Ei mene pois? Tavallaan on, mutta virallinen nimi on Kuutamolla, sulku auki, se ei mene pois, sulku kiinni. Ei enää nykypäivänä ihan hirveästi noita sulkuja käytetä biisien nimissä, mutta ei se mitään, ei kai nimi biisiä pahenna. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939, se on keskipäivän Keitä ja Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Seuraavaksi Michael Jackson ja Thriller.
2: Keskipäivän keidas.

elastinen ja supervoimia. Tuossa aiemmin lähetyksessä kerroin, että tämmöinen harvinainen muumimuki on vaihtanut omistajaa yli 46 000 eurolla. Ja siitä intaannuimme erään kuuntelijan kanssa pohtimaan, että mikä on semmoinen suomalaisuuden mittari, että mitä kaikkea pitäisi omistaa, jotta on todistettavasti suomalainen. Siihen lukeutuu toi muumimuki, mutta kuulostellaanpa kohta vähän lisää, että mitkä muut asiat tekevät meistä niin kovin suomalaisia.

0: Sirkku-bändi The Script ja At Your Feet. Joo, tuossa aiemmin lähetyksessä tuli mainittu, että Muumimuki vaihtoi omistajaa reilun 46 000 euron hinnalla. Ja tämä on saanut monetkin kuuntelijat pohtimaan sitä, että mitä kaikkea suomalaiskodeista löytyykään, jotta ollaan oikeasti suomalaisia. Ja kerroin aiemmin, että itse en ole ostanut yhtään Muumimukia, eikä minulla ollut semmoista, kun sitten 2-3 vuotta sitten sain sellaisen joululahjaksi. Mutta ei ole ollut käytössä. Se oottelee sitä harvinaistumistaan kaapin kätköissä. Voi olla, että ei harvinaistu, kun on ihan normituotannosta käsitykseni mukaan ostettu. Mutta siis asioita, joita ehdottomasti löytyy suomalaiskodeista. Fiskarsin sakset, Muumimuki. No, Ikeasta on helppo ostella kaikenlaisia tämmöisiä huonekaluja. Niin semmoinen Malmen-lipasto, yksi huonekalujätin suosituimmista tuotteista ja niin valtavan monella kotona. Ja sitten semmoinen Alvar Aallon suunnittelema Jakkara 60, niin kun sehän on kätevä siitä, että sen lisäksi, että se toimii jakkarana, niin sehän toimii myös pöytänä ja säilytyspaikkana ja vaikkapa viherkasvin alustana. No, sitten on näitä Heikki Orvolan suunnittelemia kivituikkuja, ehdottomasti. Niitä on, tommosia löytyy muuten minultakin. Ihan perinteinen Orthexin pakastusrasia, koska pitää sitä nyt ihmisellä pakastusrasia kotona olla, herra jestas. Ja muuten tulee mistään mitään. Ja siis ne on just semmosia, että kun olet pessyt pesukoneessa ja käännät sen sitten niin sanotusti oikeinpäin, niin voi sitä veden määrää, mikä sieltä tulee, niin sanotusti räystään alta. Noita on muuten noita Orthexin pakastusrasioita myyty jopa 70 miljoonaa kappaletta, ettei ihme, jos semmosia löytyy. Meillä on kotona varmaan 20, mutta tämä on 10. No, semmoinen Ikean sininen kassi pitää tietenkin kertoa kaikille muillekin, että jos on käynyt Ikeassa, niin semmoinen valtavan kokoinen kassi pitää olla. Mariskooli ehdottomasti muistuttaa vähän semmoista pokaalia. Mariskoolit ovat olleet Iittalan ja Marimekon yhteistuotannossa 60-luvulta lähtien. Ja Armi Ratia käytti niitä kuuluisissa puutarhajuhlissaan, minkä jälkeen skooleista tuli hyvinkin suosittuja keräilykohteita. Tässä on sama kuin Muumimukin kanssa, että yhtään tuommoista en ole ostanut, mutta kerran olen saanut joululahjaksi semmoisen kirkkaanpunaisen mariskoolin, niin löytyy. No, sitten tämä on asia, mitä moni kuuntelija on jo ehdottanut WhatsAppissa 0406195939, niin ämpäri. Kyllä, kunnon suomalaisilla kuuluu olla ämpäri, eikä mikä tahansa ämpäri, vaan mielellään semmoinen, jota on jonottanut hyvinkin pitkään ja jossa on jonkun firman logo. Sitten kuuluu tietenkin olla, kaikki tietää tämmöiset Savonia-aterimet, niin semmoisia Hakmanin. Aaltomaljakko, vähän tämmöistä pröystäilyä tietysti, mutta aaltomaljakko kuuluu olla. Ja Finlaysonin pussilakanat. Niin näillä saa jo sitä kunnon suomalaisuutta nostatettua sitten. Mitä kaikkea löytyy teidän kotoa ja puuttuuko tästä jotain? Ehkä nykyaikaisena voisi ajatella, että esimerkiksi kroksit voisi hyvinkin kuulua tuohon listaan, koska tuntuu, että joka toisella on kroksit kotonaan, tai ehkä jopa useammallakin kuin joka toisella. Ja sitten tavallaan, miten tietyt asiat ovat hävinneet meidän kotoamme, kuten vaikkapa laavalamput, mitkä oli 90-luvulla aivan valtava hitti. Minullakin oli semmoinen laavalamppu, kunnes se lakkasi toimimasta. Knipillä jatketaan 00840.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Itä-Suomen poliisi tutkii henkirikosta, joka on tapahtunut Ilomantsissa viime viikon loppuna. Käräjäoikeus on vanginnut noin 40-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Henkirikoksen uhri on noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Ruumiin löysi sivullinen ja poliisi sai tiedon tapahtuneesta sunnuntaina aamupäivällä. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä. Poliisin mukaan uhri ja kaksikko tunsivat toisensa entuudestaan. Kahvila Hugo ja Helmi avaa ovensa Lappeenrannassa kauppakeskusgalleriassa lokakuun alussa. Imatran mansikkapaikasta tutun kahvilan oli tarkoitus aloittaa entisen kafeemikun paikalla jo loppukesästä. Leipomoyrittäjä Mikko Kenttämaan mukaan remonttiin liittyvät ongelmat ovat viivästyttäneet avaamista. Kahvilassa on noin 50 asiakaspaikkaa ja alussa kahvila työllistää 4 henkilöä. Nurmeksessa Vinkervaarassa on rakennettu uutta telemastoa. Eilen vaaran päällä ovat seisoneet vierekkäin uusi ja vanha masto sekä uutta mastoa pystyttämässä ollut noin 100 metriä korkea nosturi. Uuden maston rakennuttaja on Telia Towers. Lupahakemuksen mukaan vanha masto on tullut käyttöikänsä päähän. Uutta mastoa tarvitaan turvaamaan mobiilidatan saatavuus muun muassa Porokylän ja Nurmeksen keskustan alueella. Ja sitten STT:n uutisia. Tulli kertoo, että savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna. Vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana on takavarikoitu yli 34 miljoonaa savuketta. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Huomattava osa savukkeista on valmistettu laittomissa savuketehtaissa joko Baltiassa tai Puolassa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Niihin lukeutuvat CNN ja Politico. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon on johtanut välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat ovat katsoneet päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistön vapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä vastaan. Trump on syyttänyt medioita valheiden kertomisesta, mutta hän ei ole tarjonnut esimerkkejä väitteidensä tueksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen ja toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Odotettavissa huomisaamuun asti pilvistä ja idästä alkaen monin paikoin sadetta. Yöstä alkaen sadetta tulee lähinnä vain maan itäosassa. Lämpötila on päivästä alkaen enimmäkseen 9-14 astetta. Heikkoa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Keskipäivän kierros on käynnissä, kello on 7 minuuttia yli 12. Terve! Studiossa Pekkasen Mari tänäänkin kello 13 asti. Ja tänään meillä on semmoinen kuin tämä lähetys, onneksi olkoon jos olet ollut 11 asti kuulolla, koska siis tämä lähetys käynnistyi niin valtavan hienosti, että totesin siinä, että tänään ei ole mitään muita kuin pelkkiä mahdollisuuksia. Kaikki uhat ovat väistyneet. Alkoi nimittäin niin tyylikkäästi lähetys, että samalla linjalla jatketaan, ja yksi tänään valittu linja on myös se, että emme ota negatiivisia uutisia käsittelyyn lainkaan, joka on sitten tarjonnut meille ihanan leikkikentän kaikkeen muuhun, kuten vaikka ämpäreihin tai semmoisiin suomalaisuuden, miten sen sanoisi, esineisiin, että mitä kaikkea suomalaiselta oikein kuuluukaan löytyä kotoa. Ja tuossa tämä oli itse asiassa, koska tietenkin kaikki hienot jutut kaivetaan jostain, niin me naiset oli tehnyt tämmöisen, löysin ihan vahingossa tämmöisen listauksen, jossa on useampi esine, että mitä kaikkea suomalaisilla kuuluu olla. Niin onhan se tietysti yksi mittari katsoa, että minkälaisia esineitä keneltäkin kotoa löytyy. Ja sitten on tietysti tämmöisiä testejä myöskin, että miten suomalainen olet. Niin eikö se mene niin, että jos joku vaikka kysyy, että keitetäänkö kahvit, että voitaisiin tuossa hörpätä, niin ei minua varten tarvitse keitellä. Niin se on kanssa hyvin suomalaista. Mutta tänään tosiaan, jos sinulla tulee joku hyvä uutinen mieleen, niin anna tulla WhatsAppilla 0406195939, koska torstai on toivoa täynnä, niin minä blokkaan kaikki negatiiviset uutiset täältä. Tänään mennään pelkästään myönteisten asioiden kautta tähän päivään. Pilvenpiirteet ja Annika Pudas esiintyvät nyt kappaleella Paperiset päivät.

0: Hei!
1: Also my kitten, it's okay. Kello on 16 minuuttia yli 12. Täällä onpa ilahduttavaa saada tällainen viesti niin sanotusti kuuntelijan menneisyydestä, eli edellisen työnantajan kautta olemme tutustuneet hänen kanssaan. Niin tänne tuli viesti, että toiveikasta torstaita sinne studioon. Meikä tässä lähtee askeltamaan kuntosalille senioriryhmään ja punnertamaan. Mukavaa päivää, terveisin sisko. Ja lukee, että autossa kuuluu mun radio KSML, niin satuin kuulemaan sinun ääntä. Ihanaa, että olet löytänyt kuulolle. Hei, joka arkipäivä 11.1. keskipäivän keidas, Mari Pekkanen, suosittelen tulemaan kuulolle. Suomalaisuuden erilaisia mittareita ollaan tässä puitu. Niin kuinka ollakaan, siis ämpäri, se tulee ihan jokaiselta, joka on, no ei nyt ihan jokaiselta, liiotteli. Heti menin liiottelemaan, kun silmä vältti, mutta ainakin 70% viestin lähettäjistä on laittanut jotain ämpäreihin liittyvää viestiä. Ja sitten myöskin tämmöinen, mikä ennen muinoin on ollut suomalaisuuden mittari, niin Nokian puhelin. Kyllä, semmoinen piti olla. Tai ja Nokian kumisaappaat, tai Finlux, tai Saloran putkitelkkari. No, lankapuhelimia tietysti oli kaikilla, mutta siinäkin näki, että ketkä pärjää, joilla oli ihan numeronäppäimet. Siinä muuten oli melko se etulyöntiasemassa, jos yritti päästä mukaan siihen huukopeliin, niin ei paljon pyöriteltävällä kiekolla osallistuttu tämmöiseen edelläkävijän huukopeliin. Mitäs täällä oli muita tämmöisiä ämpärijuttuja? No täällä tuli yksi kuuntelija laittoi kahdesta punaisesta ämpäristä kuva, jossa on valkoinen teksti ja nimenomaan se firman logo. Ei varmaan tarvi sanoa edes enempää, koska toi on just nimenomaan se, mikä aika monella muullakin tulee mieleen. Great minds think like Mr. Tokmanni. Ai että on hieno. Mutta tämä oli kans komea. Siis yksi kuuntelija laittoi, että jotain noista mainitsemista löytyy, mutta paras, kun ämpäreistä puhuit, vävypojalta sain viime jouluna lahjaksi. Ja siis älkää ottako tätä mitenkään pilkkana, mutta et jos joululahjaksi on saanut ämpärin, ja sitten on tämmöinen violettipohjainen ja siinä lukee, että sangollinen siunausta, huutomerkki. Ja tämän sangollisen siunausta on tarjonnut sitten Porvoon suomalainen seurakunta, mutta anoppi on saanut tämän siis vävypojalta lahjaksi viime jouluna. Niin siinä on jotain semmoista syvällisempää viestintää. Erinomainen joululahja. Tuossa muuten unohtuu nyt kaikki joululahja. Semmoiset hankaluudet. Minä hankin kaikille joululahjaksi ämpärit.

0: Karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppii realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
12: Karjalainen syke.
13: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
14: Puolen Suomen radio.

David Kushner ja Darker Side. Olisiko teillä hetki aikaa puhua urheilusta? Puhutaan silti, sillä eilisiltana tai oikeastaan viime yönä on tehty semmoista suomalaista historiaa, että nyt jännitetään veljesten puolesta. Eilisiltana Italiassa, Torinossa kirjoitettiin siis suomalaista palloiluhistoriaa, kun Suomen miesten lentopallomaajoukkue venyi aivan uskomattomalla tavalla voittoon lajin ja tämän kyseisen turnauksen suursuosikista, eli kotijoukkue Italiasta. Ja Suomi ylsi nyt neljän parhaan joukkoon, eli on mukana mitalipeleissä. Suomi onnistui hiljentämään Torinossa tuon lentopallohallin aika lailla voimakkaastikin. 3-2 mahtivoitto on Suomelle ensimmäinen 48 vuoteen Italiasta, eli hallitsevasta maailmanmestarista. Miettikää. Tämä on niin iso juttu, että ei sitä oikein sanat riitä kuvaamaan. Italia ei näissä kisoissa enää siis kotiyleisönsä edessä esiinny, mutta Suomi kylläkin. Ja Suomi kohtaa jo huomenna perjantaina välieräottelussa Milanossa Ranskan. Ylen haastattelussa Joonas Jokela, Suomen koko ottelun ykköstähti 28 pisteellään, totesi aika lyhyesti, että ihmeellinen päivä. Severi Savonsalmi puolestaan äimisteli, että ei tätä pysty uskomaan. Luottavaisin fiiliksin lähdettiin matsiin, mutta herra Jumala, nyt ollaan välierissä. Italia vei ton avauserän 25-21. Suomi taisteli toisen erän jännitysnäytelmän jälkeen Italian kumoon 28-26. Kolmannessa erässä Suomi jatkoi todella loistokasta peliä ja voitti sen erän jopa 25-16. No, jotta saadaan kunnon raamankaari tähän, niin neljännessä erässä torinolaisyleisö huudatti kotijoukkueen erävoittoon 25-20. Ja ratkaisevaa viidettä erää Italian tähti Sikermä johti sekä 11-8 että 12-10. Mutta sen jälkeen kentällä oli enää hurmoksen jälleen löytänyt Suomi. Erä- ja otteluvoitto tuli Italian Juri Romanon paukuttaessa pallon kentän sivuun ja loppulukemiksi Suomelle 15-13. Huomenna vastustaja on siis Ranska ja Suomella on kokemusta siitä viime vuoden MM-turnauksesta ja tuolloin Suomi kaatoi Ranskan 3-2 pudottaen tämän pudotuspeleistä. Ja Jokela mietiskeli Ylelle lähtökohtia huomista ottelua ajatellen, että pelin jälkeen oli yllättävänkin levollinen olo, että ei me olla vielä valmiita tämän jutun kanssa. Voittoa tuuleteltiin, mutta ei me olla vielä mitään voitettu. Mm-hmm. Ja nyt sitä voitettavaa sitten vasta piisaakin. Suomi kohtaa siis huomenna kello 22 välierässä Ranskan. Toinen välieräottelu pelataan jo ennen sitä. Siinä kohtaavat Slovenia ja Puola. Tuo käynnistyy kello 18. Mitalipelit alkavat jo lauantaina. Tai siis pelataan, lähestulkoon kokonaisuudessaan lauantaina. Loppuottelu menee nimittäin sunnuntain puolelle todennäköisesti. Mutta pronssiottelu pelataan lauantaina kello 18 alkaen ja loppuottelu kello 22 alkaen. Eli tässä nyt tulee joka tapauksessa kolmelle perättäiselle päivälle Suomelle ottelut, mutta siitäpä me ei olla yhtään harmissaan. Tämä on tosi upea saavutus Suomen lentopallomaajoukkueelta. Tsemppiä, hei! Eikö tämä sovi hyvin urheiluteemaan?

0: Free, all right now. Kyllä Suomen lentopallomaajoukkuetta hehkutetaan myös studion WhatsAppissa 0406195939. Eikä syyttä, oli vallan upea tuo eilinen voitto Italiasta. Ja kyllä semmoinen henkinen kantti, joka Suomesta on loistanut, niin on kyllä kaiken hehkutuksensa ansainnut. Ja siis pitää muistaa, että nämä kisathan päästiin aloittamaan kotiyleisön edessä Tampereella. EM-alkulohkoa pelattiin siis Tampereella ja Suomi sai pelata upeasti kotiyleisön edessä. Tuossa vähän selailin kansainvälistä mediaa, että minkälaista vastaanottoa sitten on ollut kansainvälisesti tälle Suomen voitolle. No, Italiassa tietysti tyrmistyttiin tästä tappiosta. Ja kuten mainittu, niin Suomen edellinen voitto Italiasta on 48 vuoden takaa. Et esimerkiksi minä en ole koskaan kokenut semmoista hetkeä, että Suomi olisi voittanut Italian lentopallossa, mutta nytpä voitti. Ja kaikki edelliset 22 kohtaamista ovat menneet Italian nimiin. Ja pitää muistaa, että Italia on oikeasti lentopallon suurmaa. Se on voittanut pelkästään 20-luvulla jo 2 maailmanmestaruutta viime vuonna ja vuonna 2022. Voitti EM-kultaa vuonna 2021 ja EM-hopeaa vuonna 2023. Ja tässä kun on tämmöiset lähtökohdat, David vastaan Goliatti, ja kun Goliatti kaatuu, niin kyllä esimerkiksi urheilulehti, italialainen sellainen Gazzetta dello Sport, on otsikoinut, että Italian floppi. Corriere dello Sport maalaili pimeyden vallanneen Torinon. Italialaiset ovat myöskin hyviä värittämään tekstiä. Kyllä se on melkein kuin jännityskertomusta lukisi, kun näitä täältä bongailee. Ja päävalmentaja Ferdinando de Giorgin joukkueen romahdus kuulemma huolestuttaa eniten. Neljännen erän nousu antoi turhia toiveita, näin Corriere dello Sport on linjannut. Mutta hei, peli on pelattu ja sitten kyllä se nyt pitää välillä roolit vähän vaihtua. Sori Italia, mutta ei aina voi voittaa, ei edes joka kerta. Niin nyt vaan hurrataan Suomi ensin loppuotteluun ja sitten Euroopan mestaruuteen.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Antti Autio, kuuma ja cool. Kello on varttia vaille yhden. Ennen Antti Autiota kuultiin Madonnan kappale Hang Up. Keskipäivän keidassa täällä vielä vartin verran ja ai että minkälaisia viestejä tulee meille studioon 0406195939. Ja kyllä täällä hehkutetaan Suomen lentopallomaajoukkueen voittoa. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että lentopalloottelun tulos on henkeä salpaava. Savonsalmet ovat olleet jo kauan aikaa sitten lentopallojutuissa mukana Olli taustavoimissa Pielaveden sammossa. Ja sitä laittoi, että pitää yrittää katsoa, jos tallenne löytyy. Viikonloppuna tuo ottelu itseltä meni töitten vuoksi peli ohi, enkä, ikävä kyllä. Ja nyt jälkeenpäin nolostuneena ja hieman jopa häpeissäni uskonut Suomen mahdollisuuksiin. Mikä parasta Suomi pääsi yllättämään upeasti? Aika monetkin tuolla kyseisellä voitolla. Kyllä me luulen kanssa, että et ei ollut Suomi ihan ennakkosuosikki, kun lähtee mittelemään moninkertaista lajin maailmanmestaria vastaan. Mutta noin vain, Suomelle upea voitto ja paikka mitalipeleissä. Miley Cyrus esiintyy meille ihan kohta kappaleella Easy Lover.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover keskipäivän keitaassa. Kello on 8:58. Mari Pekkanen täällä vielä tovin just sinun seurana. Kiva, että olet kuulolla. Tallenna puhelimeesi numero 0406195939. Kirjoita numeron omistajaksi Puolen Suomen radio. Niin, sit se on aina tallessa ja voit tarvittaessa laittaa tänne viestiä WhatsAppilla. Onnistuu niin kuva, ääni kuin tekstiviestit sekä videotkin. Olli Murs jatkaa seuraavaksi kappaleella Army of Two.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Army of Two soi Olmersilta. Tulipa upea tunnelmallinen kuva vielä metsästä. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että Savotta nuotiolla makkarat vain puuttuu. Ja perään, että ja heti yksi opiskelija kysyi, että voinko tulla auttamaan, niin kyllä, nyt vaan laitat opiskelijan kauppaan hakemaan sitä makkaraa, niin pääset sitten kunnolla makkaran paistaa. Eikö just näin toimi kunnon opettaja? Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja poistuu takaa oikealle, jossa sijaitsee studion ovi. Katsotaan, minkälaista hassuttelua huominen tuokaan tullessaan. Mutta radiolähetys tuo tullessaan seuraavaksi Nivalan Janin ja Puolen Suomen iltapäivä, joten viihtykää hän taajuuksilla. Heippis!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Itä-Suomen poliisi kertoo tutkineensa henkirikosta, joka on tapahtunut Ilomantsissa todennäköisesti viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Käräjäoikeus on eilen vanginnut noin 40-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Rikoksen uhri oli noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Ruumiin löysi sivullinen henkilö yksityisestä tilasta sunnuntaina aamupäivällä. Poliisin mukaan uhriin oli kohdistettu ulkoista väkivaltaa. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä. He ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Kaakkois-Suomen poliisi epäilee nuorten miesten järjestäneen kilokaupalla kovia huumeita Lappeenrantaan. He ovat esitutkinnan perusteella tuoneet kaupunkiin esimerkiksi noin 11 kiloa amfetamiinia tämän kevään aikana. Nuoret miehet ovat syntyneet vuosina 2008 ja 2006. Poliisin mukaan huumausainemäärä ei ole erityisen poikkeava, mutta poikkeuksellista on pääepäiltyjen hyvin nuori ikä rikoksen vakavuuteen nähden. Lappeenrannan Kiilinkadun alikulku suljetaan kokonaan huomenna perjantaina iltapäivällä noin kuukaudeksi. Väyläviraston mukaan sulun aikana valmistaudutaan lokakuun alun junaliikennekatkoon. Tuolloin Kiilinkadun vanha alikulkusilta korvataan uudella. Urakka liittyy Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan radan ali Kiiskinmäen uuden alikäytävän kautta. Ja sitten STT:n uutisia. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtionavustuksista ovat olleet puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtionavustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala myönsi kummallekin järjestölle 11 500 euron yleisavustuksen, vaikka esittelijä esitti hakemusten hylkäämistä. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä on ollut sabotaasi. Puolan varapääministerin ja digitaalisten asioiden ministerin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Ministeri ei ole syyttänyt suoraan Venäjää iskusta, mutta hän on sanonut sen sopivan Venäjän uuteen hyökkäysdoktriiniin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Kiitoksia, kiitoksia Mari Pekkaselle lähetyksestä ja nyt alkoi sitten iltapäivälähetys, tarkemmin sanottuna puolen Suomen iltapäivän lähetys. Erittäin hyvää torstaita. Torstai käynnissä ja mitäs jääkiekon SM-liigassa tänään? Siellä on Lukko Tappara, vain yksi peli tänään. Nyt kun niitä pelejä on tosi paljon ja lähes joka päivä, niin tänään vähän hiljaisempi päivä, mutta vähän eri lailla on hiljaista kuin viime kaudella. Nyt niitä matseja tosiaan on todella paljon, niin tuntuu, että on hiljaista, kun on tänään vain yksi jääkiekko-ottelu. Meillä on John Smith Rock Frozen Festarin megaviikko käynnissä puolen Suomen iltapäivässä. Ja eilen jaettiin lippuja ja huomenna jaetaan lippuja. Ja jos mielit lähteä meidän kisavoittajana John Smith Rock Frozen Festareille, niin sun kannattaa toimia vaikka nyt saman tien, niin käy osallistumassa nettikisan arvontaan, niin huomenna joku sitten voittaa. Il Divo-viikko käynnissä. Kello 3 jälkeen kuullaan Il Divon musiikkia. Tänään soi joku ikoninen kappale Il Divon hienona versiona. Kello 15.15 suurin piirtein. About siinä main mennään. WhatsApp-yhteydet ovat auki tänne studioon. 0406195939. Ensimmäinen viesti, joka nyt kello 13 jälkeen on tullut, eli iltapäivän aikoihin, liittyi Suomen Tivoliin. Voi ei, Suomen Tivoli loppuu. Juuri keväällä ajattelin, että nyt pitää mennä käymään verestään Tivoli-muistoja. Enkä sitten edes mennyt, ja nyt se on jo myöhäistä. Toki se miun käynti ei olisi toimintaa pelastanut, mutta olisi se kuitenkin ollut merkityksellistä. No, pääsisikö sitä johonkin Tivoliin sitten kuitenkin vielä käväsemään, että tuskin peliä on sillä kokonaisuudessaan menetetty, mutta kai se on nykyaikana semmoista, että eletään tämmöistä tosi elämyshakuista elämää, että kaiken pitää olla jotenkin tosi niin kuin säväyttävää ja turboahdettua, niin ei ne Tivolitkaan ehkä sitten sillä samalla tavalla kiinnosta kuin vaikka jotain vuosikymmeniä sitten, 50 vuotta sitten tai silloin kun me oltiin nuoria. Jotenkin nykyään pitää olla, kaiken pitää olla niin jotenkin superkokemusta ja instagrammattavaa ja semmoista niin kuin ravisuttavan säväyttävää, että onko se jotenkin niin, että se Tivolit sitten häviää näille isoille parille huvipuistolle, mitä Suomen maastakin löytyy, tai sitten joillekin muille elämyksille, että nykyään jotenkin se meininki on vähän semmoista, että esikouluikäiset, semmoiset jotkut 6-vuotiaatkin, 5-6-vuotiaat, ne vaatii semmoista Dubain matkaa, sitten ne haluaa sinne Burj Khalifaa, maailman korkeimpaan torniin, ja siellä pitää ottaa selfie, että ei enää kelpaa näkötorni täällä jossain Suomen maan pikkupaikkakunnalla, ja munkkikahvit siihen, että maailma on muuttunut jotenkin erilaiseksi. Yeah. No joo, maailma muuttuu, tämä on tämä meidän vanhojen ihmisten viesti, mitä me lässytetään. Nyt loppu lässytys, kuunnellaan Stellan kappale Lumottu. Ja onko tänään äänessä meikäläisen lisäksi ketään muita? On puolen Suomen iltapäivässä ihmisiä äänessä. Muun muassa muusikkorumpali Tomi Salesvuo esittelee meille musiikkia ja sitten John Smith Rock Frozenin yksi tuoreimpia artistikiinnityksiä. Marko Annala, Alter Annala, hänkin on äänessä tänään tässä lähetyksessä myöhemmin. Joo. Tervetuloa kyytiin.
2: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tanana ja Anna-Liisa Sturien brevi. Meidän eräs kuulija tuossa Suomen Tivolin perään laittoi koskettavan viestin, että olisi ollut merkityksellistä kävästä vielä Tivolissa ja verestää vanhoja Tivolin muistoja. Nyt se on jo liian myöhäistä. Niin tässä tänään tuli näitä uutisia, että Suomen Tivoli lopettaa toimintaansa, tuusulalainen kiertävä Suomen Tivoli Oy. Mäkin joskus tein haastattelua, olisiko ollut vuosi sitten kesällä tämän aiheen tiimoilta, niin silloin oli jo tämmöisiä merkkejä ilmassa ja Suomen Tivolin edustaja sitten puhuikin, että toivottavasti ihmiset löytäisivät sinne Tivoliin, että he voisivat jatkaa toimintaansa ja pitää Tivoli-laitteet käynnissä. Toivottavasti ihmiset sankojoukkojen tulisi paikalle, että onhan näitä merkkejä ollut jo pidempään ilmassa. Yritys kertoo tiedotteessaan, että päätöstä kuvataan raskaaksi, totta maar, totta maar. Ja sitten kaikki työllisyysvaikutukset ja sitten nämä tämmöiset kokemukset, just mitä meidän kuulija laittoi 0406195939 numero, että olisi vielä ollut merkityksellistä käydä kerran Tivolissa. Jere kirjoitti tämmöisen viestin. Meikäläinen ei ole semmoinen hurvittelulaitteiden ystävän. Okei, Tivolis, ne nyt ei ole niin huimia edes kuin jossain huvipuistoissa, mutta en ole semmoinen lintsi tai särkänniemi kävijä jotenkin, että pitäisi kaikki vatkaimet ja vuoristoradat mennä lävitse, niin ei ole niin kuin semmoista tarvetta ollut koskaan mennä noihin laitteisiin, että päinvastoin on ollut tarve pysytellä mahdollisimman kaukana niistä ja sitten kuitenkin oma muksu on ollut aivan toisenlainen, että se on niin kuin saman tien, kun on pituutta riittänyt huvipuistolaitteisiin, niin se on mennyt läpi näitä laitteita. Se on käynyt kaikkia niin kuin aika nuorena jo. Ja varmaan vaikka se pituus ei olisi riittänytkään, niin siltikin johonkin on pitänyt päästä. Ja välillä on sitten niin kuin erehtynyt menemään sen oman muksun kanssa johonkin, semmoisen johonkin viikinkilaivaan. Mä ajattelin, että ei toi niin paha ole. Se vähän tuossa vaan heiluu. Et sehän on kuin tuommoinen pihakeinu, mutta se heiluu vaan pikkasen enemmän kuin joku pihakeinu. Niin mitä vielä? Aivan hirveä kokemus oli joskus olla semmoisessa viikinkilaivassa. Ei niinku, meinas taju lähteä siellä, mua pelotti niin paljon olla semmoisessa. Se oli kyllä viimeinen kerta, kun tuli johonkin muuhun kuin possujunaan astuttua. Et ehkä mä oon sitten Tivoli-ihminen, sieltähän niitä possujunatyyppisiä olisi löytynyt jonnin verran. Tivoli Sarjolasta muistutetaan WhatsAppissa, että se taitaa olla vielä hengissä, mutta ei taida toimintaedellytykset olla silläkään kovin kummoiset. Viesti jatkuu, että Suomen Tivoli perinteisesti aloitti kesänsä Jyväskylästä ja vapun tiesi tulleen, kun Tivoli saapui kaupunkiin. Mutta en miekään niiden laitteiden takia sinne ole mennyt. On tullut huono olo jo niissä kahvikupeissa. Pyörivät kahvikupit.
1: Joo, ei puhettakaan mennä semmoisiin.

0: teharit ja maailma on sun. Erinomaisen hyvää torstaipäivää. Toivottavasti siellä paistelee aurinko, missä sinä olet. Täällä on ollut vähän semmoinen vaihteleva toi sää, mutta nättiä syyskeliä taas tänäänkin. Onhan toi hienoa, kun puissa on väriä ja arska paistaa ja melkein niin kuin semmoinen sortsikelikin vielä. Niin ihan jees päiviä taas ollut meillä tässä. Mut sit on nämä syksyn flunssakierteet ja nämä tämmöiset. Eilenkin puhuttiin näistä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että minä yritin lähikaupassa päästä pakoon basille ja silleen, että pidätin hengitystä, kun siellä kaupassa oli aivastelevia ja yskiviä ihmisiä samaan aikaan. Niin WhatsAppiin on tullut viesti liittyen refluksihommiin ja sitten nuhakuumeisiin ja tämmöisiin. Meidän kuulija laittoi viesti, että itselläni oli vuosia sitten 2-3 nuhakuumetta talvessa, mutta kun nostin sängyn pääpuolta 5-10 senttiä ylöspäin refluksin takia ja loppukesästä aloitan aina käyttämään sinkkiä ja D-vitamiinia, niin ei ole taudit jyllännyt ja otan myös influenssarokotteen vuosittain. No niin, tuossa on tuommoista hoitamista, niin kuin käydään siellä rokotuksessa, sitten vedetään noita vitamiineja ja sitten on toi, että sänky on pääpuolelta nostettu ylöspäin. Eikö joskus niin kuin pienille lapsille ole tehty semmoista, että pinnasänkyä nostetaan just kans ehkä refluksin takia tai että joidenkin muiden syiden vuoksi pistetään vaikka kirjoja sinne pinnasängyn pääpuolen jalkojen alle. Että just, että se olisi vähän kenossa se sänky sillä, että jalat on alempana kuin pää, niin ilmeisesti tämä toimii sitten muillakin ihmisillä kuin vain kaikista pienimmillä pikkuihmisillä. Niin tämä tämmöinen sängyn nosto refluksin vuoksi sänkyä vähän ylöspäin, pääpuolta 5-10 senttiä. Ja kirjoiteltiin tuossa WhatsAppissa kuulijamme kanssa, niin hän avasi vielä tätä hänen närästystautia, refluksivaivaa lisää, että kun refluksissa on semmoinen homma, että keuhkoputkiin pääsevä vatsahappo aiheuttaa siellä samanlaisen tulehduksen kuin joku virus. Mites tämä on mahdollista? Siis ihmiskehon omat vatsahapot tulevat ylöspäin aiheuttaa keuhkoputkissa samanlaisen tulehduksen kuin joku virus. Enpä ole tollaisesta kuullutkaan, että tommonenkin on mahdollista. Kyllä ihmiskeho on ihmeellinen ja outo ja ei aina siis hyvällä tavalla pelkästään. Kuulijamme kirjoitti vielä WhatsAppiin, että itsekin luin silloin, kun vuosia sitten todettiin refluksi, eli niin sanottu takaiskuventtiili, ei toimi kunnolla vatsassa ja vaakatasossa vatsahapot saattaa nousta nieluun asti ja pääsevät sitten keuhkoputkeen. Niin tällainenkin siis on mahdollista. Kaikenlaista vaivaa. En tiedä, onko tuommoinen kuinka hyvin tiedossa niin kuin vaikka lääkäreillä ylipäätään, että jos menee joidenkin vaivojen kanssa vaikka niiden flunssien vuoksi sitten lääkäri, että mulla on koko ajan joku flunssa ja mistä tämä nyt johtuu, niin tietääkö kaikki lääkäritkään tämmöistä, että on olemassa joku keuhkoputkiin päätyvä vatsahappo, että vaakatasossa vatsahapot nousee nieluasti ja pääsevät keuhkoputkeen ja aiheuttaa sairauksia. Kiitos meidän kuulijalle tästä sivistyksestä. WhatsApp-yhteys tänne tosiaan 0406195939. Joka päivä sitä ihminen oppii jotain uutta. Nyt ainakin meikäläinen oppi, mä en tiedä oliko tämä sulle uutta, mutta meikäläinen tosiaan tietää nyt tämmöisenkin, että vatsahapot saattavat aiheuttaa samanlaisia tulehduksia kuin jotkut virukset.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Oliko se nyt huomenna perjantaina tulossa sitten se uusi levy? Hoseen pimeä puoli. Hyppä kyyti. Taisi olla. Tämmöinen mutu tota fakta nyt tähän väliin. Miksi luottaa faktoihin, kun elämme fake newsin aikaa ja mutuilun aikaa? Niin, eikö kyllä se tuli tuota Josen pimeän puoli porukan uusi levy nyt ihan tässä näinä päivinä. Suomen Tivoli tosiaan lopettaa. WhatsAppissa on muisteltu tuon instituution perään. Eräs kuulijamme pisti parikin eri Tivoli- ja huvipuistofiilistelykuvaa nyt tänne studioon. Vuodelta 2024 tuli muisto Tivolista. Tuossa on joku karusellikuva, sisäänportti karuselliin. Mä katsoin, että onko siellä joku oikea norsu, mutta ei. Se taitaa olla semmoinen tosiaan pyörivän tuommoisen karusellin norsu, mikä tuossa onkaan. Sitten on toinen kuva Lintsiltä, Helsingin Linnanmäeltä. Siinäkin on karuselli. Ensimmäisenä jonossa suosikkilaitteeseen menossa. Suosikkilaite karuselli. Toiset meistä viihtyy noissa. Puhuttiin niistä kahvikuppihommista aikaisemmin. Ne on yllättävän pahat ne kahvikupit. Mä joskus nuorena erehdyin meneen semmoiseen. Ei. Ja toinen on sitten noi karusellit. Toiset tykkää pyörityksestä ja toiset ei. Mutta hei, kuunnellaan tässä yksi biisi. Elämän Tivoli-niminen kappale. Tuli tää Funkikarkurit-biisi mieleen nyt näistä Tivoli-uutisista ja Suomen Tivolin kohtalosta. Niin muistatko tämmöstä laulua? Funkikarkurit, Elämän Tivoli. Omistetaan tämä Suomen Tivolille nyt tämä laulu.

0: ihan kunnon hyväksi havaittu funki, karkurit ja elämän tivoli. Yksi kuulijamme laittoi viestiä, että olin just pyytämässä, että soita elämän tivoli. Näin se telepatia toimii. Hyvä, hyvä. 0406195939. Funki, karkurit, elämän tivoli. Musiikkia tulossa Tal Bachmanilta She's So High ja Mariskan kappale Minä liityin sinuun.
1: Karjalainen syke.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle tulee lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Karjalainen syke.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Mariska, minä liityin sinuun, kun minä liityin sinuun, ja meikäläinen puolestaan liittyi sitten kultapossukerhoon. Joo, tuli vaan mieleen. Kultapossukerho, kun roudasi yhden vanhan kirjoituspöydän vanhempieni luota kotiin, niin siinä oli kultapossukerhon tarra, niin tämmöinenkin instituutio ollut joskus olemassa. Mutta hei, semmoinen instituutio on kuin John Smith Rock Frozen -festivaali. Se on pikkujoulukauden rockein setti, 2-päiväinen musafestari marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Mä oon tästä pari kertaa maininnut tässä syyskuussa. Meillä huipentuu nyt John Smith-kisa, John Smith Rock Frozen-kilpailut. Tällä viikolla eilen eräs henkilö voitti 2 hengen lippupaketin, kuunnellaan tuossa 2 jälkeen. Kuka oli eilispäivän voittaja, ja sit mä tosiaan muistutan, että huomenna perjantaina arvotaan vielä nyt tällä erää viimeinen lippupaketti John Smith Rock Frozeniin, niin mistäs pääsee mukaan tähän arvontaan? No se on sieltä meidän radion kotisivujen kautta ja sieltä kilpailuista, niin ehdit vielä käymään nakuttelemassa vastauksen, että kenet otat mukaan John Smith Rock Frozeniin Jyväskylän paviljonkiin sitten marraskuun viikana viikonloppuna. Ja kuka voittikaan tosiaan ne eilispäivän liput, niin palataan siihen tuossa kello 14 jälkeen. Nyt Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, ja sitten Edita Gorniak, One and One.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

siinä rokkaili menemään Bon Jovi, siis Bon Jovi, We Weren't Born to Follow. Tämän laulun jälkeen kello 14 uutisia Puolen Suomen radiossa nyt Edita Gorniak, One and One. Hyvää torstai päivää 24. syyskuuta näyttää kalenteri.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Itä-Suomen poliisi kertoo tutkineensa henkirikosta, joka on tapahtunut Ilomantsissa todennäköisesti viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Käräjäoikeus on eilen vanginnut noin 40-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Rikoksen uhri oli noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Ruumiin löysi sivullinen henkilö yksityisestä tilasta sunnuntaina aamupäivällä. Poliisin mukaan uhriin oli kohdistettu ulkoista väkivaltaa. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä. He ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Kaakkois-Suomen poliisi epäilee nuorten miesten järjestäneen kilokaupalla kovia huumeita Lappeenrantaan. He ovat esitutkinnan perusteella tuoneet kaupunkiin esimerkiksi noin 11 kiloa amfetamiinia tämän kevään aikana. Nuoret miehet ovat syntyneet vuosina 2008 ja 2006. Poliisin mukaan huumausainemäärä ei ole erityisen poikkeava, mutta poikkeuksellista on pääepäiltyjen hyvin nuori ikä rikoksen vakavuuteen nähden. Lappeenrannan Kiilinkadun alikulku suljetaan kokonaan huomenna perjantaina iltapäivällä noin kuukaudeksi. Väyläviraston mukaan sulun aikana valmistaudutaan lokakuun alun junaliikennekatkoon. Tuolloin Kiilinkadun vanha alikulkusilta korvataan uudella. Urakka liittyy Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan radan ali Kiiskinmäen uuden alikäytävän kautta. Ja sitten STT:n uutisia. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtionavustuksista ovat olleet puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtionavustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala myönsi kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä esitti hakemusten hylkäämistä. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä on ollut sabotaasi. Puolan varapääministerin ja digitaalisten asioiden ministerin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Ministeri ei ole syyttänyt suoraan Venäjää iskusta, mutta hän on sanonut sen sopivan Venäjän uuteen hyökkäysdoktriiniin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tom Grennan ja biisi nimeltä Diamond meni sinne. Seuraava kappale on B:n tuotantoa, se on laulu nimeltä Omenapuita. Mennään siihen ihan kohta. Sitten myös fiilistellään eilistä John Smith Rock Frozen -voittajaa, eli Reettaa. Reetan voittopuhelu ilmoilla aivan hetkosen kuluttua. Mutta kyllä toi Suomen Tivoli-meininki nyt kyllä puhuttaa. Tuossa meillä on WhatsAppissa monta monituista viestiä, jossa päivitellään sitä, että harmi juttu, kun Suomen Tivoli päättää toimintansa ja hommat loppuu. Joo, se on aina ikävää, kun tulee jotain konkurssiuutisia tai YT-uutisia ja muita, mitä tässä on nyt viime vuosina ollut aivan liikaa, mutta sitten jos katsotaan niin kuin isommassa mittakaavassa, käännetään katse Suomen Tivolin tragediasta nyt poispäin, niin tässähän on ollut näitä uutisia, että nyt pitäisi niin kuin olla käänne parempaan tulossa, mutta onko se sitten tulossa ja milloin, mutta jonkinlaisia signaalejahan on ilmassa nyt, että mentäisiin parempaan päin. Yksi toivekappale tähän väliin, Nina ja Neunundneunzig Luftballons, tuossa kun kuunneltiin funkikarkureiden Tivoli-musiikkia, niin ehkä tämänkin toive tuli näistä Tivoli-meiningeistä kuulijallamme mieleen, kun siinä noista ilmapalloista lauletaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: B-omenapuita. Meillä on tosiaan nyt semmoinen megaviikko John Smith Rock Frozenin suhteen, että pistetään lippuja jakoon tällä viikolla. Ake kunnolla. Reetta voitti eilen biletit. Nyt kuulet, että miltä se puhelu kuulosti. Joku voittaa huomenna kahden hengen lippusetin. Ja edelleen siis nettikisassa arpa-peli on auki, eli sinne pääsee mukaan. Niin suosittelen lämpimästi, että käyt vaan rohkeasti heittäytymässä peliin mukaan ja osallistumassa. Huomenna joku uusi voittaja meillä kehissä perjantain kunniaksi. Mutta tosiaan, eilen mentiin puolen Suomen iltapäivässä tälleen.
1: Reetta.
0: Morjesta, Reetta. Nivala Jani soittaa puolen Suomen radiosta.
1: Terve!
0: Moi! Mitä Reetta kuuluu tänään?
1: No kuule, kiitos kysymystä. Kuuluu oikein hyvää.
0: Miksi hyvää?
1: Työkuviot näyttää hyvältä.
0: Yes.
1: Olen terveenä.
0: Yes.
1: Läheiset voi hyvin.
0: Ruksi
1: syksy
0: tohon.
1: On tulossa.
0: Ai.
1: Ei voi muuta kuin olla onnellinen elämästä.
0: Kuulostaa aika kivalle. Ja hei, sen lisäksi, että syksy tulee, niin joulukin tulee.
1: No sekin vielä.
0: Onko se kova?
1: Ensimmäiset joulukalenterit on jo kaupoissa.
0: Niin no, se on aika outoa. Vai ne on varmaan ollut pääsiäisenä jo, mutta
1: niin,
0: tämä on tämmöistä nykyään.
1: Hittituote.
0: Hittituote.
1: Kaikki rakastaa yllätyksiä.
0: Aa, joo. Hei, mulla on Reeta semmoinen yllätys sulle, että lauletaanko joululauluja nyt?
1: Lauletaan. Mikäs joululaulu?
0: Tiedätkö sen on villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen?
1: Saatan tietää, mutta muistankohan mä sanoisin yhtäkkiä oikein.
0: Yritetäänkö yhdessä jotenkin?
1: Voinko mä vaklata?
0: Voit. Saatko sä vaklattua siitä nyt jostain?
1: Joo, no otapa hetki.
0: Sä voit sillä aikaa, kun sä vaklailet, niin kertoa, että mihin päin tämä puhelu meni. Ei tarvinnut mitään siis katuosoitetta sanoa, mutta sano suunnilleen, että mihin päin Suomea tämä puhelu nyt menee.
1: Keski-Suomeen tuli.
0: No niin. Keski-Suomen suuntaan.
1: Kyllä.
0: Joo. Eli Keski-Suomesta Reetta on meillä linjoilla ja sitten me fiilistellään nyt jo joulua, kun joulukalentereitakin on kaupoissa, niin onko sulla Reetta sanat jo esillä?
1: Mulla on kuule sanat esillä, niin mistäs me lähdetään?
0: 1, 2, 3, nyt villiä melskettä.
1: Että velinää helskettä pienten tiukujen. On korvia, tassuja, pulleita, massuja, häntiä viilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyä kilpailun hangella loistaen. Kun kaikki nyt juhlaan kulkunsa suuntaan arvannetkaiseen.
0: Kato.
1: Menikö hyvin?
0: Täydellisesti.
1: Jee,
0: se meni nyt niin hyvin, että tajuuksä tai tiedäksä Reetta, että mihin tämä puhelu johtaa nyt, tämä sekava puhelu, kun me puhutaan joulusta ja lauletaan joululauluja ja ollaan puolella Suomen radiossa, niin onko sulla nyt haisua, että mihin tämä tulee päättymään?
1: No, mulla on semmoinen pieni kutina, että mä semmoiseen kilpailuun tuossa osallistuin ja toivoisin kovasti, että tässä on niinku tämmöinen kiva yllätys tulos ja mä oon voittanut sen kilpailun.
0: Sä oot kirjoittanut nämä meidän äsken lauleman biisin sanat meidän puolen Suomen radion kilpailuun ja sitten semmoiset perustelut, että Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut marraskuussa sinne John Smith Rock Frozeniin. Niin avaas Reetta nyt vielä se, että mitä te rokkitontut olette, millaisia rokkitontut ovat ja kuka on se toinen rokkitonttu?
1: No meitä on täällä itse asiassa semmoinen isompi tonttulauma ja nyt mä sitten valkkaan sieltä varmaan jonkun parhaimman tontun kaveriksi lähtemään sitten festaroimaan. Ja rokkitontut on semmoisia, jotka jaksaa painaa hyvällä mielellä koko sen festarin ajan. Sitten me tuodaan hyvää mieltä kaikille muillekin. Ja me ollaan pukin pikku apulaisia tarvittaessa sitten siellä. Ja aikaisemminkin ollaan käyty siinä tapahtumassa ja todettu, että se on niin kuin kirjoitinkin perusteluihin, niin Suomen rokein talvifestari kyllä. Ja jo sopivassa määrässä osataan olla kilttejä, mutta ehkä myös semmoinen pikku tuhmuus sitten siellä tonttulakissa koko festarin ajan.
0: Jotta balanssi säilyy, niin vähän pitää olla kans tuhma.
1: Kyllä, kyllä. Rokkifestarista on kyse, niin kyllä siellä pitää pikkasen tuhmuuttakin olla, että ettei nyt ihan sitten liian kiltiksi hommat menee.
0: Mä toivotan mahtavia festareita marraskuun viimeiselle viikonlopulle John Smith Rock Frozen. Onnea Reetta sulle ja sun tonttu ystävälle voitosta.
1: Yes, mahtavaa, kiitos.
0: Onnea, onnea. Onneksi olkoon. Kannatti laulaa vähän joululauluja radiossa nyt. Puolen Suomen kuulen. Niin, täältä tuli festariliput. Kyllä, kyllä. Oikein paljon onnea. Vielä viimeisenä kysymyksenä, Reetta, mä kysyn, että onko joku semmoinen, mikä bändi, artisti, sä haluaisit tosi paljon nähdä tuolla John Smithillä nyt marraskuussa? Onko joku Marko Annalan soolokeikka Alter Annala tai Battle Beastit tai Beast in Blackit tai onko vaikka Europe, mikä puhuttelee, tai onko joku semmoinen, mikä erityisesti haluat nyt nähdä?
1: No Kattaus on kaikkinensa tosi upea, mutta kyllä mä sitä Beast in Blackia eniten odotan.
0: Beast in Black.
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Onnittelut hei Reetta voitosta vielä kerran.
1: Kiitos ihan tosi paljon. Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Karjalainen syke.
4: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Superpaikallinen aamu.
14: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
15: Karjalainen syke.
16: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Siellä linjojen päässä meillä on Etelä-Saimaan toimittaja Joonas Tapaninen. Nikotiinipussi kaupoista puhetta. Nyt oot pikkusen tutkinut asiaa ja aloitetaan ihan siitä, että mitä Lappeenrannassa tapahtuu? Siellä on pussikauppa sulkenut ovensa.
2: Joo, kyllä. Eli pussikauppa-niminen yritys on tosiaan toiminut useilla paikkakunnilla käsittääkseni myöskin siellä Joensuussa. Ja on nyt laittamassa toimintaansa kiinni, eli sulkemassa kaikkia toimipisteitä, ja Lappeenranta on yksi näistä. Ja tässä nyt oikeastaan taustatekijänä on se, että tätä nikotiinipussien sääntelyä tai myynnin sääntelyä on kiristetty tässä viime vuosina. Ja nyt ihan viimeisimpänä, niin tässä vuoden alussahan näiden sähkösavukkenesteiden ja nikotiinipussien valmisteveroa nostettiin ihan tuntuvasti, joten näiden tuotteiden hinta on noussut, ja se tekee tietysti tuosta tuotteiden kaupittelusta haastavampaa. Ja monenlaisia muitakin rajoituksia on tullut. Tässähän myöskin näitä nikotiinituotteiden enimmäisnikotiinipitoisuuksia on tarkastettu alaspäin, ja näitä makuja on vähennetty. Niin toiminta on tullut sitä kautta sitten tiensä päähän.
1: Joo, tuossa muistelen, että hetki sitten uutisoitiin näistä mauista, että niitä kiristettiin tosiaan. Miten tämä käyttäjäryhmä, niin onko minkälaista tietoa, että ovatko nuoret esimerkiksi edelleen sellainen isoin käyttäjäryhmä näissä tuotteissa?
2: Ihan tarkkaa tietoa siitä, että mikä on suurin käyttäjäryhmä, niin ei tähän hätään ole, mutta sen tiedän, että nuorten keskuudessa nikotiinipussit ovat hyvin suosittuja, ja myöskin tällaista mainontaa, markkinointia ja myöskin piilomainontaa kohdistetaan noille nuorille käyttäjäryhmille. Että en tiedä, oletko pistänyt merkille, mutta tässä viime aikoina on ilmestynyt kauppojen hyllyille myös tällaisia nikotiinittomia nuskaa tai nikotiinipusseja muistuttavia tuotteita, jotka on siis pakattu ihan samalla tavalla ja käytetään samalla tavalla kuin nikotiinipussit, mutta niissä ei ole nikotiinia, eli porttiteoria sillä tavalla niin kuin toimii, että jos ajattelee, että nämä tuotteet synnyttävät tietynlaisen mielikuvan, niin niistä on sitten aika lyhyt matka näihin varsinaisiin nikotiinipusseihin.
1: No nyt kun kauppa loppuu sitten näissä pussikaupoissa, ja tosiaan täällä Joensuussakin vielä toistaiseksi taitaa tuo liike olla, mutta minkälainen osuus nyt sitten pyörii pimeillä markkinoilla näissä tuotteissa? Osaatko vastata tähän?
2: Tarkkaa osuutta en tiedä, mutta tiedän sen, että kyllä tuolla netin tai sosiaalisen median alustoilla käydään kauppaa näistä nikotiinipusseista ihan samalla tavalla kuin laiton nuuskakauppa on rehottanut jo vuosia tuolla sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, ilmeisesti myöskin Telegram-palvelussa tätä nykyä, että sitä on paljon, ja se varmasti yhtenä pelkona tässä on, että kun tätä sääntelyä kiristetään ja sitten näitä myyntipaikkoja on vähemmän, niin enemmän ja enemmän sitten myyntiä siirtyy tuonne pimeille kanaville, ja sähkösavukkeiden osaltahan näin on ilmeisesti jo käynyt.
1: Mitäs riskejä tähän pimeiseen kauppaan sitten liittyy?
2: No kyllä varmasti se, että sitten siellä on sellaista tavaraa tarjolla, mikä ei ihan läpäise kaikkia viranomaistarkasteluja. En sen tarkemmin osaa sanoa.
1: Kyllä. No ehkäpä tässä käy samalla tavalla kuin näissä vapeissa, eli kaupat katoaa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

What a Man. Kuunnellaan Carnival of Rust, se on Poets of the Fallen biisi se, ja itse asiassa tossakin laulussa on vähän sitä semmoista Tivoli-meininkiä. Suomen Tivolia, joka lopettaa toimintansa, niin ollaan tänään muisteltu, ja WhatsAppissa on ollut paljon RIP Suomen Tivoli-viestejä. Mutta sitten seuraavaan aiheeseen. Hei, olen tässä kuunnellut ohjelmaa, ja tuohon vitamiinien ottamiseen päätin laittaa sormeni niin sanotusti soppaan. Nykyään tuntuu, että niitä pitäisi ottaa pienimpäänkin vaivaan. Hyvin on mennyt markkinointi läpi. Kun syöt terveellisesti, salaatit, vihannekset, hedelmät ja jopa voita leivän päälle, myös kalaa, kuituja tulee myös perusruoasta ja sitten marjat ja kaikkea saa kaupasta. No onhan se helppo vetästä pilleri poskeen, mutta Matti vannoo tuommoisen monipuolisen ruokavalion nimeen. Unohtamatta liikuntaa, joo, Matti jatkaa myös viestissä, että elimistön täytyy joskus kokea myös pieniä sairauksia, nuhaa ja flunssaa. Että sehän on vaan normaalia. Hyvä pointti muuten tämäkin. Kiitos Matille viestistä. 0406195939.

Nämäkin veijarit kiertää kovasti ulkomailla ja oliko just Lontoon keikkakin ollut loppuun myyty. Poets of the Fall, Carnival of Rust. Kotimaista musiikkia. Joku voisi sanoa, että jopa espoolaista musiikkia. Kuunnellaan lisää kotimaista musiikkia ennen kello 3 uutisia. Muun muassa Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset ja kohta The Black Keys, A Little Too High.

The Black Keys a little too high. Viestit kulkeutuu tänne studioon seuraavan numeron kautta 0406195939. Tästä tuli viesti, että moi Jani, musiikki kuuluu normisti, mutta ääni värisi äsken juonnoissasi. Okei, joku tekninen glitchi, joku häiriö varmaan. Toivottavasti nyt kaikki on ok. Pistäkää hei vaikka peukku WhatsAppiin, jos tällä hetkellä kaikki on hyvin vai vieläkö ääni värisee, onko vibraa havaittavissa. Mä veikkaan, että vibraa tulee olemaan pikkusen kehissä meillä kohta kolmen jälkeen, kun koittaa puolen Suomen biisiohjelma-osio. Meillähän on nyt käynnissä tämä Il Divo-viikko,

0: spesiaali viikko, kuunnellaan Il Divon biisejä aina kolmen jälkeen. Ja seuraavaksi tuossa noin kolmen jälkeen, vähän kolmen jälkeen, niin nautitaan yksi tota hieno kappale Il Divon hienona versiona taas tänäänkin. Ja no, sä kuulet kohta, että mistä laulusta on kyse sitten uutisten jälkeen. Nyt tulee Lola Marsh, She's a Rainbow, ja sitten Halo Helsinki, Tuli Kärpäset, ja sitten kolmen radiouutiset ja sää.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.

0: Huolen Suomen radio.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Itä-Suomen poliisi kertoo tutkineensa henkirikosta, joka on tapahtunut Ilomantsissa todennäköisesti viime lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Käräjäoikeus on eilen vanginnut noin 40-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Rikoksen uhri oli noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Ruumiin löysi sivullinen henkilö yksityisestä tilasta sunnuntaina aamupäivällä. Poliisin mukaan uhriin oli kohdistettu ulkoista väkivaltaa. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä. He ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Kaakkois-Suomen poliisi epäilee nuorten miesten järjestäneen kilokaupalla kovia huumeita Lappeenrantaan. He ovat esitutkinnan perusteella tuoneet kaupunkiin esimerkiksi noin 11 kiloa amfetamiinia tämän kevään aikana. Nuoret miehet ovat syntyneet vuosina 2008 ja 2006. Poliisin mukaan huumausainemäärä ei ole erityisen poikkeava, mutta poikkeuksellista on pääepäiltyjen hyvin nuori ikä rikoksen vakavuuteen nähden. Lappeenrannan Kiilinkadun alikulku suljetaan kokonaan huomenna perjantaina iltapäivällä noin kuukaudeksi. Väyläviraston mukaan sulun aikana valmistaudutaan lokakuun alun junaliikennekatkoon. Tuolloin Kiilinkadun vanha alikulkusilta korvataan uudella. Urakka liittyy Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan radan ali Kiiskinmäen uuden alikäytävän kautta. Ja sitten STT:n uutisia. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtionavustuksista ovat olleet puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtionavustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala myönsi kummallekin järjestölle 11 500 euron yleisavustuksen, vaikka esittelijä esitti hakemusten hylkäämistä. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä on ollut sabotaasi. Puolan varapääministerin ja digitaalisten asioiden ministerin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Ministeri ei ole syyttänyt suoraan Venäjää iskusta, mutta hän on sanonut sen sopivan Venäjän uuteen hyökkäysdoktriiniin.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Huolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää torstaipäivää Puolen Suomen radiosta ja kohta nautitaan päivän Il Divo-annos. Ensi viikolla nautitaan jotain muuta. Tällä viikolla kolmen jälkeen Il Divon musiikkia Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tuossa tuli myös WhatsAppiin viestejä, että oli ollut jotain häiriötä radiolähetyksessä, jotain vibraa. Mä luulen, että se oli se Il Divon vaikutus. Sieltä opera-laulajien vibraatot tulivat jo etukäteen lähetykseen lävitse. Mutta mä tuossa luin Matin viestin, mikä varmaan sitten sen häiriön takia meni vähän ohitse. Mä otan tuon Matin viestin käsittelyyn nyt vielä uudemman kerran. Matti laittoi siis tämmöisen viestin, että hei, oon tässä kuunnellut ohjelmaa ja tuohon vitamiinien ottamiseen päätin laittaa sormeni soppaan. Nykyään tuntuu, että niitä pitäisi ottaa pienimpäänkin vaivaan. Hyvin on mennyt markkinointi läpi. Kun syöt terveellisesti salaatit, vihannekset, hedelmät ja jopa voita leivän päälle ja myös kalaa ja kuitujakin tulee myös perusruuasta ja sitten ne marjat ja kaikkia näitä saa ihan ruokakaupasta. Mutta onhan se toisaalta helppo vetää sitä pilleri poskeen. Mutta tässä Matin viestissä oli tosiaan toi pointti, että jos ihminen syö niin kuin koko ruokaympyrän mukaisesti monipuolisen ruokavalion, niin sitten ei välttämättä enää tarvitsisi niitä vitamiineja vetästä, että tämä on nykyään tämmöistä niin kuin markkinointi-ihmisten hapatusta, tämä, että kaikkea vitamiinia, kaikkea pitäisi ottaa purkista. Siis varmaan optimaalisessa tilanteessa, jos ihminen söisi monipuolista perusruokaa, niin sitten sieltä tulisi kaikki tarvittava siitä ruuasta. Ja sitten jos ruvetaan miettimään jotain entisaikoja ihmisiä, siis kauan sitten, niin miten ne pysy hengissä, ei niillä ollut vitamiineja. No joo, ei ne välttämättä sitten elänytkään hirveän pitkään, että se ihmisen eliniän pituushan oli ihan todella lyhyt silloin joskus kauan sitten, mutta niin, että jos syö vaan niinku tavallista ruokaa, niin kyllähän se niin kuin pitäisi tulla sitten kaikki vitamiinit ja hivenaineet ja kaikki tärkeä, mutta sittenhän on se yksi kysymys, että imeytyykö ne. Että sitten pitäisi käydä jossain verikokeissa ja käydä mittailemaan kaikki tasoja itseltä, jos nyt ihan halutaan tälleen optimoida. Mikä tämmöinenkin trendi, sehän nykyään on olemassa, että aletaan suorittamaan ja optimoimaan myös sitä omaa terveyttä ihan niin kuin loppuun asti. Mutta joo, toi on loputon suo, jos lähtee tuohon, että mitä pitäisi syödä mukaan, niin ehkä se on ihan hyvä linja, mitä moni meistäkin taitaa noudattaa, että syö silleen vähän kaikkea, sitten ottaa jotain monivitamiinia, D-vitamiinia talvisaikaa ainakin, ja ehkä se on sitten ihan hyvä, että tavallaan mäkin niinku varmuuden vuoksi niin jotain vitamiineja niinku otan, että ihan niinku, ehkä se markkinaihmisten markkinointipuhe on sitten iskenyt muuhun sen verran kovaa, että varmuuden vuoksi syön vitamiineja. Ihan niin kuin moni kuuluu varmuuden vuoksi kirkkoon, maksaa sitä kirkollisveroa. Et jos sitten viimeisenä päivänä tuomion hetkellä tuleekin siellä taivaan porteilla se kysymys, että niin, mites nämä maksuhommat, että ootko jäsen vai lähdetkö sinne kuumempaan paikkaan? Ei, aina on maksanut kyllä, kuulun. Aina on tullut prosenttipistettyä, niin sama ehkä noissa vitamiinimeiningeissä. Kiitos Matille tosiaan viestistä ja Matti muistuttaa viestinsä lopussa vielä liikunnan vaikutuksesta, että sitä ei saa unohtaa ja sitten tämmöinen tärkeä pointti, että elimistön täytyy myös joskus kokea pieniä sairauksia, nuhaa ja flunssaa ynnä muita tällaisia, että sehän on vain normaalia, tee Matti.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: maisemat.
1: Sanni Mielen maisemat. Kello on sen verta, että lätkästään tämän päivän Puolen Suomen biisi soimaan. Ja kuulijamme ehdotuksesta, loistavasta ideasta, sai alkunsa Il Divo-viikko. WhatsAppiin tuli ehdotus, että mitäs jos kuunneltaisiin Il Divoa viitenä arkipäivänä, ja minähän tartuin siihen saman tien, että loistava idea, näin me tehdään. Il Divo-musiikkia ollaan nautittu jo parina päivänä, ja nyt meillä on sitten vielä tämä ja huominen jäljellä, ja minkälaista vibraa on tarjolla, vai mennäänkö maltillisemmalla meiningillä, kun Il Divo tarttuu ikoniseen My Way-kappaleeseen, niin täältä se sitten kuulostaa.

0: se Sinatran Frankin versio My Way. Ja biisiä on versioineet monet artistit ja bändit, mutta siinä oli Il Divon veto. Kyllä siinä oli vibraa, eikö ollut ihan tarpeeksi, kun on tuollaista oopperan vibraa. Il Divo ja My Way. Huomenna otetaan joku perjantai-biisi, niin kuin Il Divo-meiningeissä tähän samaan kellonaikaan, sitten puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Nyt Coldplay, All My Love. Paikallista asiaa tulossa puolen aikaa. Otetaan donkkareita kans vielä ennen paikallista settiä. Olemme kuin veljet. Ja pari paikallista asiaa tosiaan jäljellä nyt 3:30 aikaa ja sitten reilun tunnin kuluttua 4:30 vielä paikallista asiaa Puolen Suomen radiossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
9: Karjalainen syke.

Yksi hienoimpia Coldplay-vetoja. All My Love. Kohta 3:30 paikallinen veto luvassa, eli paikallista asiaa sun omalta alueelta. Ennen sitä Don Huonot. Olemme kuin veljet.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Linjojen päässä meillä on siellä Philip Offin yrittäjä Tiia Tahvonainen. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Lounaista puhetta tässä on ollut koko aamun. Minkälainen on semmoinen onnistunut lounashetki?
2: No, onnistunut lounashetki on minusta sellainen, että se ravitsee niin ruumista kuin sielua. Eli tavallaan se kokonaisvaltainen semmoinen pieni tauko arjessa, niin se on varmaan hyvä lounashetki.
1: Tässä ollaan pitkin viikkoa keskusteltu myös muiden ravintolayrittäjien kanssa tästä lounasta ja minkälaista he tarjoaa, niin minkälainen on Philip Offin lounas?
2: Philip Offin lounas on semmoinen hengähdyshetki niin sanotusti. Meillä on siis lautas tarjoltu lounaspöyttiin. Miljo on ihana ja tietysti palvelu on hyvää, niin on varmaan juuri se semmoinen arjen keskellä oleva pieni tauko, nautinto. Hmm. Niin semmoinen on varmaan Philip Offin lounas.
1: Jos nyt katsotaan teidän lounaslista, niin onko siellä joku tämmöinen ruoka, mikä erottuu selkeästi, että sillä on jonot muuten oven takana?
2: Tämä on jännä. Tämähän on aina ollut semmoinen perinteinen, että tietty ruoka vetää aina varmasti, mutta tietysti kun tämä lounaskulttuuri ja tämä maailma on jotenkin niin murroksessa ja muuttunut, niin ei voi enää ihan allekirjoittaa niinkään, mutta kyllä mä sanoisin, että silti mikä varmaan kaikkien muuttikin vastaus on, että kalaa kun on tarjolla, niin silloin yleensä on happeningia myös.
1: No, kalaa muuten vetää ihan varmasti. Toinen, mikä vetää, niin on erinomaiset salaatit. Niin, ootko itse huomannut sillä tavalla, että se salaatin merkitys on tosi suuri lounastajille?
2: Salaatin merkitys on varmasti suuri ja varsinkin seisovaa lounassa, niin salaattipöyvän perässä varmaan moni kulkeekin. Tietysti meillä se salaatti on pöyttiin tarjoltuna, niin sitten en ehkä ihan osaa sanoa, että mikä se niin kuin meillä merkitys. Mie luulen, että meillä on sitten enempi se ruoka, lautasannos on se, minkä perästä meille tullaan puolestaan. Että se salaatilla on ehkä pienempi merkitys meidän kohdalla.
1: Mun mielestä aivan mahtavaa, että lounasta saa myös lautas tarjoltuna, koska siinä tulee jotenkin semmoinen eri tavalla huomion saa siinä hetkessä, kun tullaan sinne ja hymyillään, että moi, mitäs teille saisi olla, ja sitten tarjoillaan se ruoka vielä siihen, että ensin salaatit ja tällä tavalla. Mutta miten sitten, kun puhutaan uusista ruokalajeista, niin siellä varmaan joutuu nyt sitten asiakaspalvelukin tekemään pikkusen enemmän töitä, kun haetaan sitä palautetta, että miten onnistuttiin vaikka jossain uudessa ruokalajissa?
2: No, on varmaan se, ja kyllähän se asiakasmäärä kertoo sen, että jos on joku uusi ruokalaji listalle nostetaan, niin tavallaan miten se vetää, ja jos se vetää toisenkin kerran, niin silloinhan se on kertoo paljon siitä, että siitä on tykätty.
1: Onko se just se kala sitten, että ihan sama mitä kalaa kokeilee, niin sitten porukkaa on siellä jonossa?
2: No, ei se varmaan, ei voi ihan allekirjoittaa sitä kyllä suoraan, että kyllähän siellä niin kuin joku lohi on varmaan semmoinen, mikä on monelle mieleen, että sitten kun mennään, olipa se turskaa tai tämmöistä, niin sitten se varmaan rupeaa jakamaan. Saatikka sitten, jos mentäisiin silakka tai muikkuakselille, niin siellä varmasti sitä jakaumaa tulisi vielä enempi.
1: Aivan kauhean nälkä, nyt kun nuo muikut mainitsit tuossa noin, niin se on kyllä. Hei, mikä sulle oma lemppariruoka on teidän listoilta?
2: No, kyllä meillä on kasvisruuat on kyllä semmoinen, mitkä on suosiossa kyllä, että meillä melkein jopa 50-50 päiviä on menneet sekasyöjiä ja sitten siis kasvisruokkaa, niin kyllä minä jonkun niin kuin kasvisruuan itsekin nostasin tämmöisen jonkun hallumipastan tai muun vastaavan, mikä on kyllä toimii aina.
1: Nyt eletään vasta tässä niin kuin syyskuun puolta väliä, mutta pikkuhiljaa aletaan mennä siihen pikkujoulukauteen, niin onko suunnitteilla jo tämmöistä lounaslistaa, mikä pikkusen saa semmoisia joulumaisia vivahteita jo?
2: No, joulumaisia ja siis syksyisiä ja talvisia kaikkineensa, että kyllä meilläkin tuossa just eilen käytiin keittiökeskustelua, että kun vielä pyörii. Eilen oli nokkoslettuja ja raparperihilloketta, mutta kun yrittäjä tuoreita puolukoita kantoi keittiöön, niin hillokettakin vähän uusittiin siinä lennossa. Eli siis puolukka, sienet, tatti, mitä mökki ollaan tattia hyvin saatu, niin tattipasta, tämmöiset niin kuin runsaat maut on tänne syksyä, talvea ja onhan siinä sitä joulunvivahdettakin tietyllä tavalla. Niin kyllä se vaan tässä rupeaa. Nyt elettää syyskuuta, niin kovasti se lähtee
0: Karjalainen
2: pyörimään siihen suuntaan.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Roxette, She's Got Nothing On But The Radio. Kyllä toi Il Divo nyt herättää tunteita. WhatsAppissa paljon viestejä Il Divon musiikkiin liittyen. 0406195939 on numero tänne. Lähdetään Jani keikalle, kyllä pojat vielä Suomeenkin tulee. No juu, mennään, ollaan menossa jo. On se komeeta, kun ääni tulee niin puhtaasti ja vaivattomasti ja kääntää päät. Olipas hieno biisi, myös Il Divon vetämänä. Eivät onnistuneet pilaamaan sitä. hauska viesti tuokin. Oli ihana herätä päiväunilta sopivasti My Wayhin. Tänään sateinen ja tuhnu keli. Eilinen lentopallo vaati päiväunia tänään. Niin se saattaa lentopallo tai mikä tahansa palloilu sitten vaatia veronsa myöhemmin päiväunien muodossa. Pitääköhän tästä Il Divosta ottaa ihan päivittäinen ohjelma-osio, kun niin paljon tulee hyvää palautetta nyt siihen liittyen. Harkitaan sitäkin vielä.

etelän lämpöön. Niinpä Sepe yksin ollessaan heitti joka ilta kruunaa ja klaavaa siitä, että onko hän illan kotona vai lähteekö hän baariin. Eräänä iltana Sepe joutui heittämään jopa 7 kertaa ennen kuin pääsi lähtemään baariin. Kiitos tästäkin viestistä.

0: Saaga Tulva. Huomenna viimeinen John Smith Rock Frozen lippuarvonta nyt sitten tällä erää, eli huomenissa perjantaina iltapäivällä jossain vaiheessa meille selviää, kuka voittaa arvonnasta. Nyt tällä erää vimoset festariliput, 2 kappaletta, ja arvontaan pääsee siis mukaan vielä edelleen. Meidän radion kotisivuilla on John Smith Rock Frozen -kilpailu. Sieltä messiin, jos kiinnostaa yhtään, marraskuun viimeisenä viikonloppuna lähtee viettämään raskasta pikkujouluviikonloppua. Ja toi on ihan mukavan monipuolinen se John Smith Rock Frozenin kattaus, että siellä ei ole pelkästään rockia tai heviä. Että Martti Servo ja Napander tarjoaa siellä oman tämmöisen vähän ehkä vinksahtaneen iskelmämeininkinsä, tai miksikään sitä sitten haluaakaan sanoa. Ja Alter Annala, Marko Annala, Mokoma-tyypin soolo, proggis on niin kuin lisätty tuoreena kiinnityksenä kans John Smith Rock Frozeniin, niin siellä on monipuolinen kattaus hyvää musiikkia marraskuun viikana viikonloppuna, ja nettikisasta siis edelleen mukaan huomiseen arvontaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivässä fiilisteltiin Shepardia, Coming Home. Fiilistellään ABC, The Look of Love, tässä vielä ennen uutispäivitystä. Eli kello 16 uutisia luvassa ihan käden käänteessä, ja totta kai siihen uutisten perään tulee säätiedot niin kuin aina tasatunneen. Ja puolelta puoli viideltä luvassa on vielä paikallista asiaa tässä meidän iltapäivälähetyksessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
11: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
12: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
13: Karjalainen syke.
14: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Ilomantsissa viime viikonloppuna tapahtuneesta henkirikoksesta vangitulla miehellä on taustallaan mittava ja värikäs rikoshistoria, joka on kestänyt yli 20 vuotta. Ainakaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa häntä ei ole kuitenkaan aiemmin tuomittu vakavista väkivaltarikoksista. Rikosnimikkeitä ovat olleet muun muassa huumausainerikos, varkaus, ampuma-aserikos, pahoinpitely, useampi törkeä rattijuopumus sekä eläinsuojelurikos. Poliisi tutkii parhaillaan henkirikosta, jossa noin 40-vuotiaan miehen epäillään tappaneen noin 50-vuotiaan miehen. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee Lappeenrantaan, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Jyväskyläläinen Ovaro Development purkaa Joensuun keskustasta maaherran entisen virka-asunnon ja rakennuttaa tilalle 56-paikkaisen hoivakodin. Rakennuttaja on pörssilistatun Ovaro Kiinteistösijoituksen tytäryhtiö. Rakentamisen on määrä alkaa ensi keväänä. Uusi ikäihmisten hoivakoti valmistuu kesällä 2028. Sitten muihin aiheisiin. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta, peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Hallitus ehdottaa myös, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä. Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Iltapäivää, torstaita. Puolen Suomen radio on tämä kanava. Huomenna elokuvateattereissa kotimainen enskari-leffa, Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Elokuvaohjaaja Dome Karukoski huomenna haastattelussa iltapäivällä. About ehkä näihin aikoihin suurin piirtein. Näin mä kuvittelisin, että huomenna mennään suunnilleen siihen tyyliin. Dome Karukoski on ollut tällä kanavalla aamulähetyksissä haastatteluissa hetki sitten, mutta otetaan vähän eri näkökulmaa ehkä sitten huomenna kehiin. Hän on mahtava haastateltava, niin kuin eilenkin hehkuttelin, niin loistava tarinankertoja ja juttua piisaa. Se on hyvä homma. Otetaan piakkoin ääneen semmoinen tarinankertoja kuin rumpali Tomi Salesvuo. Hän esittelee meille Forbidden Love-nimisen kappaleen kohta. Jos biisin nimi on Kielletty rakkaus, Forbidden Love, niin mitä musiikin tekijä kertoo sitten semmoisesta biisistä? Tomi Salesvuo yhtyeineen keikkailee tänään Nurmeksessa, huomenna Lappeenranta ja eilen oli tosiaan Jyväskylän keikka, niin näiden keikkojen tiimoilta miehen kanssa turistii tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivässä. Nyt me turistaan tuolla WhatsAppin puolella meidän vakkari kuuntelija nimeltä Grillaaja. On radion ääressä ja grillissä. Paistuu broilerin koipia mustapippurin marinaadilla. Punasipulia ja tomaattia on myös grillissä ja jälkkäriksi savustetaan leppäpuilla muurin pohja lettuja tänään. Toivebiisinä Grillaajalla on One More Time-niminen biisi. Tämän esittää Ingrid.
2: Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tiktak saman tekevää. Nyt otetaan lyhyt napakka biisi esittely rumpalilta nimeltä Tomi Salesvuo ja kuunnellaan hänen East Funk Attack Bandin kappale Forbidden Love. Mut mitäs taiteilija sanoo tästä kyseisestä laulusta?
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Jani Nivala.
3: Otetaan vielä yksi biisi esittely. Katsotaan osuuks tää Forbidden Love.
4: Aa, no joo, Forbidden Love on tuolta neloslevyltä. Mä halusin niin kuin jonkun rallin. Mä halusin, että meillä olisi semmoinen niin kuin helposti soiteltava, lyhyt, simppeli, yksinkertainen niin kuin kappale, missä on tiivis säkeistö ja mennään kertosäkeeseen mahdollisimman pian. Ja tietysti sitten kun rupeaa tekstiä miettimään ja muuta, niin kielletty rakkaus on tietysti yksi asia maailmassa, mitä ihmiset puntaroivat. Ja siihen tuli sitten tämmöistä tekstiä yhdessä Julia Vuorisen kanssa, joka on niin pääosin näistä lyrikoista näissä mun sävellyksissä aina vastannut, jota on vähän itsekin sinne saanut näppejä sotkettua sekaan, mutta Julia on niin tavallaan ollut, tai meillä on semmoinen niin työtapa ja työparimainen systeemi, miten tehdään noita lyrikoita, mutta siihen liittyy sitten taas siihen kappaleeseen semmoinen taustatarina studiovaiheesta, että mursin oikean, eli bassorumpujalkani, viidennen varvasluun pienessä onnettomuudessa tässä kotona, juuri kun studiosessio viikonloppu oli käynnistymässä tässä omalla studiolla. Ja se sitten aiheutti sen, että en pystynytkään tuota kappaletta levylle enää uudelleen soittamaan rummuilla, koska en pystynyt soittamaan bassorumpua lainkaan. Mun soitot loppu siihen ja sitten siirryin tuotantoportaaseen pelkästään, kun muut tekivät töitä. Niin sitten onneksi olin viikkoa aikaisemmin tehnyt itsenäisesti äänitysdemoiluita ja sieltä löytyi sitten rumpuraita, joka todettiin porukalla, että tämähän on ihan mainio, että ruvetaan tämän ympärille rakentamaan. Mutta se tavallaan tuli vähän vahingon kautta, että mulla kävi tämmöinen accidentti, josta kesti sitten toipua semmoinen joku 8-9 viikkoa soittokuntoon. Mutta en tiedä, onko siitä vaikutusta siihen, miltä se biisi soundaa, mutta alun perin sen biisin lähtöidea oli siis tehdä tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin soitteluralli, jota olisi helppo tuosta noin vaan vetästä ja siinä ei ole mitään niin ihmeellistä. Ja sitten tietysti toi tarina jotenkin siihen päälle kuorotettuna, niin olen kyllä dikkaillut itse ja pitänyt kovasti tästäkin kappaleesta.

0: Siinä kuultiin storia ennen tuota Forbidden Love-kappaletta siitä, miten aina ei mene muusikoillakaan kaikki putkeen. Tommy Salesvuo, East Funk Attack, Forbidden Love, ja Tommy Salesvuo tuossa meille esitteli laulua, ja Nurmeksessa tänään keikka ja Lappeenrannassa huomenna. Tänä iltana Nurmeksessa on mukana Sami Pitkämö, televiisoristakin tuttu musiikkimies. Hän oli siinä Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa lauleskelemassa. Paikallista sisältöä kohti, tuossa puoli viiden aikaa hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ja täällä on ihmiset nyt innoissaan laittamassa ruokaa, muutkin kuin nimimerkki Grillaa, ja jolta kuultiin toivemusaa äskettäin. Saadaan tänne fiilistelyä eräästä kämpästä, jonne on vuokraisäntä soittanut. Ei ole mitään pahaa siis ollut tiedossa, päinvastoin, että uusi hella on tulossa. Kuulijamme hehkuttaa, että ai että. Moi Jani, kyllä mie on niin iloinen, että torstai on toivoa täynnä. Vanhalla uunilla tein päivällä pizzan ja iltapäivällä vuokraisäntä soitti, että tosiaan uusi hella on tulossa. Huomenna leipoisin jotain muuta. Mutta hei, ihanaa on. On syksy ja vettä sataa ja vanhalla uunilla on tosiaan leivottu pizzaa ja siitä on sitten ihan kuvakin pistetty tänne meidän WhatsAppiin. Onko ihan tuommoinen jauheliha, tomaatti? On siellä pari siivua pekoniakin tuossa pellillisessä pizzaa. Aika herkullisen näköinen foto. Ei ole yhtään nälkä, ei. Tämäkin kuva tuli sitten numeroon 0406195939. Lähdetään paikallista settiä kohti. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelmaosio luvassa. Muun muassa Kylie Minoguen musaa tulee kohta I Should Be So Lucky ja Rosen kappale Piece of My
1: Karjalainen
0: Heart.
1: Syke kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
4: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo, hyviä uutisia rakas.
6: Okei jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä! Woo!
7: Saa oppii realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Karjalainen syke.
13: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainottaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Itä-Suomen yliopistosta viestinnän asiantuntija Niina Venhe. Millaisia tutkimuskysymyksiä Itä-Suomen yliopistossa just tällä hetkellä erityisesti ratkotaan?
3: En varmaan ehdi niitä tässä luetella, vaikka yrittäisinkin. Ollaan Suomen monialaisen yliopisto, eli aloja riittää ja tutkimuskysymyksiä riittää. Mutta selvästi tuolla meidän huomisessa tapahtumassa se tekoäly nousee, eli se moneltakin eri kulmalta sitä lähestytään ja tutkitaan ja käytetään tietysti tutkimuksessa apunakin. Se on varmaan semmoinen päivän sana. Ja noista labra-esittelyistä haluaisin nostaa. Siellä on labrat varmaan mielletään usein siksi koeputkimeiningiksi ja valkoisiksi takeiksi. Ja sitäkin on, emme unohda sitä. Eli kemian labrat on siellä esittelyssä ja siellä pääsee itsekin hommiin. Mutta sitten meillä on myös markkinoinnin laboratorio, eli aisteihin perustuva laboratorio. Mitä meille tapahtuu, kun juomme kahvia ja näemme vaikka mukavan kahvilamiljöön, muuttuuko se kahvinmaku, tai jos siinä tuoksuu pulla vieressä, muuttuuko kahvinmaku, siellä pääsee testaamaan tämmöisiä juttuja. Ja sitten meillä on pakohuonelaboratorio, missä tulevat luokanopettajat harjoittelee ongelmanratkaisukykyä ja miten sitä viedään sitten sinne luokkiin lapsille. Sitä pääsee kokeilemaan. Ja sitten on Logolab, eli puheterapia, tulevaisuuden puheterapian pääsee tutustumaan ja ultraäänellä tutkimaan oman kielen liikkeitä ja tämmöisiä. Niin siellä kyllä huomaa ja näkee, että miten tässä kaupungissa oikeasti tehdään niin kuin todella tärkeää ja monella alalla semmoista ihan niin kuin maailman kärkitutkimustakin.
2: No, miten nopeasti sitten tämän päivän tutkimuksesta voi syntyä jotakin sellaista, mikä näkyy tavallisen ihmisen arjessa?
3: Varmaan riippuu alasta. Kyllä eihän tutkimuksen teko mitään nopeata ole. Siellä on ne omat prosessinsa, vertaisarvioinnit ja muut, millä tavalla se etenee ennen kuin me voidaan esimerkiksi minä kertoa tänne medialle julkisesti, että meillä on nyt tehty tämmöinen tutkimus ja tutkimustulos on tämä. Mutta toisaalta sitten taas kyllähän sieltä tippuu arkeen jatkuvasti, ehkä välillisesti tai suoraan, niin erilaisia käytäntöjä ja tapoja ja kyllä meillä osa tutkijoista aina uskaltaa sanoa keskenkin tutkimusprosessi, että joku asia vaikuttaa joltakin.
2: Silleen pikkusen varovasti
3: kyllä
2: kuitenkin.
3: Kyllä se on aina näin.
2: Joo, joo. Hei, tänä vuonna mukana ekaa kertaa nyt myös Karelia ammattikorkeakoulu. Kerrotko tuosta teidän yhteistyöstä?
3: Joo, meillä on nyt Joensuussa Karelia mukana ja sitten Kuopion kampuksella Savonia. Ja ihan hirveän mukava, että saatiin ammattikorkeatkin tähän tapahtumaan nyt mukaan. Eli kumpikin AMK tuo sitten muutaman työpajan tuonne meidän kampukselle ja saadaan sillä tavalla rikastettua sitten tarjontaa. Että ainakin robottikoira on nyt Karelilta tulossa, joka varmasti tulee olemaan suosittu. Sillä on vielä nimeä, mietin, että voisiko sille jonkun nimiskapaan järjestää tai jonkun sitten.
2: Onko se tämä sama kaveri, mikä nähtiin jo, oliko se viime kesänä vai jollain tavalla kävelemässä?
3: Nyt en osaa sanoa, hyvin mahdollista.
2: Joo, okei. Okay. Ainakin joku tämmöinen robottikoira, mitä rakennuksilla käytetään ja mittaa huoneiden. Sitten varmaan tällaisia esiteinejä kiinnostelee se, että Openaali on tulossa myös käymään tuolla. Ja mulle tämä oli täysin uusi henkilö, kyllä.
3: Kyllä. Hän on Petter Punnonen oikealta nimeltään, mutta somessa ja YouTubessa toi Openaali nimellä esiintyy. Ja hän tekee hän on erityisopettajana, siis toimii Espoossa, opiskellut yliopistossamme erityispedagogiikkaa. Ja hän tekee sitten tommosia lyhyt videoita opettaja-arjesta koulussa ja rupesi itsekin häntä sitten seuraamaan tämän johdosta ja ilmeisen hauskoja ja osuvia ne on. Petter tulee sitten huomenna kampukselle, on siellä haastattelussa, jossa hän muistelee Joensuun aikoja ja sitten hän jää siihen meet and greet.
2: No ihan tosi tärkeitä tuollaiset alumnit oppilaitokselle kuin oppilaitokselle. Mitä itse ootat eniten sitten tuolta?
3: No mä kerran olen hänen kanssa yhden Teams-palaverin pitänyt, ihan tosi kiva nähdä sitten livenä, että tuleeko niitä vitsejä ja sutkautuksia siinäkin, niin kuin me aina hauskalta tyypeiltä odotetaan. Mutta erityisesti odotan sitä, että kuulen millaista hänellä oli täällä opiskella ja miten, mitä eväitä hän niin sanotusti Itä-Suomesta vei tuonne Etelä-Suomeen. Ja Kuopiosta hän muistaakseni on kotoisin, eli nyt on sekä Kuopiosta että Joensuusta hänellä sitten kokemukset.
2: Eli tutkijoiden yö huomenna perjantaina 25. päivä syyskuuta ja tarjolla erilaisia työpajoja, laboratorioita.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kylie Minogue, I should be so lucky. Suomen Tivoli on meidän WhatsAppissa aiheuttanut kyllä paljon tunteita. Ihmiset muistelee Suomen Tivolia, tai no, ainakin ovat surullisia sen lopettamisesta. Sanotaan näin, tulee näitä RIP Suomen Tivoli-henkisiä viestejä meidän WhatsAppiin. Eikä mikään ihme, 138 vuotta toiminnassa Suomen Tivoli. Yle kirjoitti, että vaikeudet johtuivat koronapandemiasta, inflaatiosta ja kuluttajien varovaisuudesta Suomen Tivolin kohdalla. Sitten oli vuosi sitten, elokuussa 25, oli tämä hevoskaruselli, joka suistui tieltä ja rikkoutui. Niin tämmöinenkin episodi oli siinä Suomen Tivolin loppumetreillä. Et yksi karuselli meni rikki epäonnisessa onnettomuudessa. Suomen Tivolin viimeinen Tivolipäivä oli vissiin Keravalla nyt sitten sunnuntai 6. päivä syyskuuta, ja uusia ei tällä tietoa ole tulossa. Meidän lähetyksessä on tulossa kohta yksi John Smith Rock Frozen esiintyjä Alter Annala, eli Marko Annala, Mokoman riveistä tuttu mies, ruotii kohta taiteilijan rooleja ja sitä, että saako taiteilija, saako artisti muuttua vai pitääkö pysyä aina samanlaisena, niin Marko Annala fiilistelee kohta tätä ja kuunnellaan myös hänen Alter Annala solo proggista ennen 5 uutisia, joka John Smith Rock Frozenissa esiintyy. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla Cat Stevensin musiikkia. Mun pitää toi muuten kaivaa jostain. Opinnot on tältä päivältä tehty ja nyt olisi aikaa kuunnella radiota hetki. Hyvä, kuunnellaan sitä Cat Stevensiäkin varmaan tuossa 5 jälkeen tässä lähetyksessä. Mun pitää tosiaan se eka vaan jostain kaivaa. Niin palataan siihen sitten uutisten perästä, mutta nyt Rihanna Pondi.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: John Smith, Rock Frozen -artisti Marko Annala hetken kuluttua äänessä. Alex Warren, Burning Down, ja Marko Annala miettii siis tosiaan sitä, että saako artisti muuttua, ja puhutaan myös siitä, kun elämä, tämä on joskus tämmöistä suorittamista, että me unohdetaan elää, kun me vaan suoritetaan ja suoritetaan.
1: Karjalainen syke.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: John Smith, Rock Frozen, tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 00.

0: Alex Warren Burning Down. Huomenna perjantaina siis seuraava ja viimeinen tällä erää John Smith Rock Frozen -lippuarvonta. Nettikisasta edelleen mukaan ja huomenna sitten jännitellään, että ketä arpa on niin suosii, kuka kuittaa 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozeniin, jossa pääesiintyjänä Europe, eli The Final Countdown Europe, on niin kuin yksi vetonaula. John Smith Rock Frozenissa marraskuussa Jyväskylässä. Yksi vetonaula siellä on Alter Annala, eli mokomamies Marko Annalan soolobändi. Marko Annalan musiikkia kuunnellaan ennen uutisia. Alter Annala, kultapoika ja taiteilija itse äänessä nyt seuraavaksi.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Aika helma synti aika monelle. Ja itselleenkin myös, että me alistan, varsinkin taidetta tehdessä, me alistan kaiken muu sitten sille taiteelle, niin sitä me suoritan kaikkea muuta. Että me laitan ruoan ja me tiskaan ja me teen ne asiat silleen, että emme niin kuin, että sitten kun me on niin kuin vaikka lomalla jostain syystä, niin kuin nyt me esimerkiksi olen lomalla, koska mun koman keikat on loppuun, niin mä oon tämän levyn tehnyt, mun ei ole pakko soittaa, niin musta on taas kivaa vaikka laittaa ruokaa. Mutta silloin kun me teen musaa, niin musta ei ole kivaa laittaa ruokaa, koska silloin siitä tulee niin kuin suorittamista. Että se, kaikki mitä ikinä tekee, niin se vaatii semmoisen tietynlaisen niin kuin ilmapiirin siihen ympärille, ja musiikintekijälle se olisi kyllä niin kuin ihanteellisinta, että se keskittyminen olisi siihen tekemiseen, eikä se vaikka oman musan markkinointiin, mikä tuntuu olevan niin kuin aika helvetin monelle tärkein juttu.
0: Mm. Tuossa albumillahan on useammassakin biisissä myös vähän semmoista niin kuin elämän tarkastelua, että mitä tässä on tullut tehtyä, ja sitten myös ihan semmoinen yksi aikamoinen välitilin päätös kappalekin, niin miten tähän on päädytty?
2: No nyt kun me äsken, kun me sanoin tästä keskittymistä asiasta muuta, niin tämähän ei tarkoita sitä, etteikö myös samalla tietyllä tavalla voisi laskea rimaa, niin kuin, miten tämä nyt selittäisi, että ei kuulostaisi pahalle.
0: Sano
2: täytyy vaan suoraan. Täytyy joskus laskea tietyllä tavalla rimaa, että täytyy joskus tarkastella, että niin kuin

sanoit sitä katoorava kappaleen niin kuin tekstistäkin, niin täytyy joskus tarkastella jotain asiaa sillä tavalla, että kaiken ei tarvitse olla niin kuin kivimuurin kokoisia tai maailmoja räjäyttäviä kaikkia asioita. Joskus joidenkin asioiden rooli on niin kuin olla vaikka välitilinpäätös, niin kuin sanoit. Niin kuin, että joskus niiden rooli voi olla sellainen, niin kuin, että tällainen, että tämä pitää oksentaa nyt, ja sitten sen jälkeen tästä ei tarvitse enää ikinä puhua esimityylisesti. Niin jotenkin, koska me koen, että vaikka mä oon niin alun perin mokomassa niin kuin, yrittänyt ajatella niin, että ei olisi mitään rooleja, ja saisi olla oma itsensä, niin sitten kun ihminen tekee, on niin kuin Youngblood, tämä uusi artisti sanoi, että jos ihminen tekee jotain asiaa hyvin niin kuin kerran, niin sen jälkeen sitten vaaditaan sitä aina. Ja tältä minusta on niin kuin tuntunut niin kuin Mokoman kohdalla, että minä olen niin kuin onnistunut tietynlaisessa ilmaisussa. Nyt minut halutaan vaan sitä tietynlaista ilmaisua. Ja se on näkynyt minulle silläkin tavalla, että tämä koko Alte Rannala juttu on selvästi ollut niin kuin hämmentävä niin kuin Mokoman yleisölle. Ja minusta tuntuu, että minä joudun etsittämään vähän niin kuin uutta yleisöä. Niin kuin, tai sitten antaa Mokoman yleisölle helvetti aikaa tämän niin kuin havaitsemiseen, niin sitten sitä joutuu tavallaan tietynlaiseksi vangiksi, tietynlaisen ilmaisun vangiksi, että huomaa, että okei, no, minun täytyy huutaa tämä juttu, minun täytyy laulaa tämä juttu, mutta eikä ole sellaista, että voisi tarkastella biisikohtaisesti, että minulla on täysi vapaus sanoa tässä mitä vaan. Niin sitten tämän Altsu-levyn tekemisen kanssa niin me tavallaan vapautuin toista ja aina kun minulle tuli joku hyvä idea mieleen, niin me myös työsti sen loppuun, enkä ajatellut sitä, että enkä tavallaan niin kuin en itse tehnyt esteitä itselleni, että onkohan tämä nyt. Se kyynisyys hävisi jotenkin kokonaan, me vaan niin kuin annoin tulla.

0: pysyn täällä. En voi päästää ketään sisään. En vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta. Edessäni pelkkää mustaa. Kuinka pitäis elää? Ei tullut ohjekirjaa. Lapsuus oli onnellinen, mutta pikkuhiljaa alan ymmärtää, että tässä pitäis kasvaa aikuiseksi. En vain haluaisi.
1: Näen ja ymmärrän, kaikki on sekaisin.

tuskin koskaan enää nauran. Vedän peiton korvilleni, olen aivan liian hauras. Pitäis oppii derivaatta, oppii kaikki joet. Mut kuka opettaisi, mitä minä olen? Leikitäänkö hetki, että olen vielä lapsi? Nosta minut syliin, kanna kotiin asti. Älä suutu, vaikka tuonkin kivi kokoelmani sisään. Olen vielä hetki, kultapojan isä. Näen ja ymmärrän, kaikki on sekaisin. Maailma sairastui ja sai sitä osani.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Mukavaa torstaita karjalainen Sykkeen uutisista. Ilomantsissa viime viikon loppuna tapahtuneesta henkirikoksesta vangitulla miehellä on taustallaan mittava ja värikäs rikoshistoria, joka on kestänyt yli 20 vuotta. Ainakaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa häntä ei ole kuitenkaan aiemmin tuomittu vakavista väkivaltarikoksista. Rikosnimikkeitä ovat olleet muun muassa huumausainerikos, varkaus, ampuma-aserikos, pahoinpitely, useampi törkeä rattijuopumus sekä eläinsuojelurikos. Poliisi tutkii parhaillaan henkirikosta, jossa noin 40-vuotiaan miehen epäillään tappaneen noin 50-vuotiaan miehen. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee Lappeenrantaan, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Jyväskyläläinen Ovaro Development purkaa Joensuun keskustasta maaherran entisen virka-asunnon ja rakennuttaa tilalle 56-paikkaisen hoivakodin. Rakennuttaja on pörssilistatun Ovaro Kiinteistösijoituksen tytäryhtiö. Rakentamisen on määrä alkaa ensi keväänä. Uusi ikäihmisten hoivakoti valmistuu kesällä 2028. Sitten muihin aiheisiin. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala, sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta, peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Hallitus ehdottaa myös, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ei voi kyllä sanoa muuta kuin hattua nostaa niille, jotka jaksaa opiskella. Joo, ja varsinkin sitten vaikka aikuisiällä tai kypsemmällä iällä, niin kovoo hommoo se opiskelutouhu. Varsinkin jos sitten vielä on joku niin sanottu päivätyö, normityö ja sitten suoritetaan tutkintoa omalla ajalla iltaisin tai viikonloppuisin, niin ei se ilmaiseksi tuu, kyllä se vaatii veronsa ja sitten kun aivotkaan ei ole enää samanlaiset kuin 13-vuotiaana tai silloin joskus ala-aste, yläaste aikoina, niin siinä joutuu ehkä vähän sitten pinnistelemään ja tekemään hommia. Mutta tosiaan meidän yhdellä kuulijalla on opinnot tältä päivältä nyt tehty ja hänellä olisi aikaa kuunnella hetki radiota nyt sitten ja biisi toiveena oli Cat Stevens, mikäs Yusuf hänen nimi on nykyään, mutta artisti, jonka ennen tunsimme nimellä Cat Stevens ja kappale on 70-luvun materiaalia Oh Very Young.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Toivemusiikkia Cat Stevens, Oh Very Young. Ja meidän yksi kuulija on aivan fiilareessa uudesta hellasta, jonka hän saa. Ja otetaan kohta Hathaway musiikkia. Lisää toivekkaamaan hetken kuluttua soimaan meidän uuden hellan omistajalle, jolla siis kohta on semmoinen, ei vielä, mutta ihan kohta puoliin. Hathaway musa luvassa pian. Yhteys tänne studioon on 0406195939. Otetaan yksi Antti Aution biisi nyt tähän sateiseen päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää. Minä

Myma Home Soon ja Sober, ja tosiaan meidän eräs kuulija on todellakin fiiliksissä, kun hänen ei tarvi enää taskulampulla kyylätä vanhaa hellaa, mikä ei toiminut enää kauhean hyvin ja valotkin oli mennyt, niin vuokraisäntä on luvannut, että uusi hella tulee ja huomenna pääsee sitten leipomaan, tekemään ruokaa ja pistämään uunin päälle, uuden uunin, missä valokin palaa, niin loistavaa. Kuulijamme fiilistelee, että nyt kun on niin hyvä fiilis, poltan tässä just myrkkyjä pois uunista, niin kehtaanko pyytää toivebiisiä? Totta kai, Hathaway ja Life. Jos tämä hyvä fiilis vaikka tarttuisi meidän tuolta hellatyypiltä radion välityksellä eteenpäinkin, luotetaan siihen. Hathaway ja Life, toivemusiikkia.

tuossa WhatsAppissa yksi meidän kuulija ihmettelee, että ei kai sitä hellaa nyt vaiheta sen takia, että sieltä on valo mennyt meidän vielä toisella kuulijalla. No ei tietenkään, että siinä oli kaikkea muutakin ilmeisesti, että huonokuntoinen vanhempi hella, mikä ei sitten enää paahda sillä lailla kuin pitäisi, niin meidän kuulija saa uuden hellan ja toivoi Hathawayn Lifea tämän kunniaksi, ja eiköhän se hyvä fiilis ton biisin myötä tarttunut tosiaan nyt eteenpäin. Ja hei, fiilistellään vielä hyvää fiilistä lisää ihan kohta. Mark Knopflerin musiikkia on tulossa, ja sitten fiilistellään sitä, että millä tavalla Reetta eilen reagoi siihen, kun hän kuuli, että hän on John Smith Rock Frozen lippujen voittaja. Ja no siis me Reetan kanssa intouduttiin siis jopa laulamaan joululauluja, niin kuulet tämmöisenkin ihmeen kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.

Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Mark Knopfler, what it is. Eilen kävi semmoinen ihme juttu, että päädyttiin laulamaan joululauluja Reettan kanssa meidän lähetyksessä. Ja Reetta oli keskiviikkopäivän John Smith Rock Frozen -lippujen voittaja. Huomenna arvotaan tällä erää viimeiset John Smith Rock Frozen -biletit Jyväskylän paviljonkiin marraskuun viimeiselle viikonlopulle. Raskaan musiikin erikoisfestivaali, kaksipäiväinen sellainen, ja jos nyt kiinnostaa, niin surffaa saman tien meidän radion nettisivuille, osallistu kilpailuun, arvonta suoritetaan huomenissa, kuka on voittaja, se selviää sitten perjantaina, meidän pitää yksi yö vielä nukkua, jouluaattoon on vähän vielä enemmän aikaa, mutta tosiaan silti Reetan kanssa eilen päädyttiin laulamaan joululauluja.
1: Reetta.
0: Morjesta, Reetta. Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta.
1: Terve!
0: Moi! Mitä Reetta kuuluu tänään?
1: No kuule, kiitos kysymystä. Kuuluu oikein hyvää.
0: Miksi hyvää?
1: Työkuviot näyttää hyvältä.
0: Yes.
1: Olen terveenä.
0: Yes.
1: Läheiset voi hyvin.
0: Ruksi
1: tohon. Syksy on tulossa.
0: Ai.
1: Ei voi muuta kuin olla onnellinen elämästä.
0: Kuulostaa aika kivalle. Ja hei, sen lisäksi, että syksy tulee, niin joulukin tulee.
1: No sekin vielä.
0: Onko se kova?
1: Ensimmäiset joulukalenterit on jo kaupoissa.
0: Niin no, se on aika outoa. Vai ne on varmaan ollut pääsiäisenä jo, mutta
1: niin,
0: tämä on tämmöistä nykyään.
1: Hittituote.
0: Hittituote.
1: Kaikki rakastaa yllätyksiä.
0: Aa, joo. Hei, mulla on Reeta semmoinen yllätys sulle, että lauletaanko joululauluja nyt?
1: Lauletaan. Mikäs joululaulu?
0: Tiedätkö sen on villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen?
1: Saatan tietää, mutta muistankohan mä sanoisin yhtäkkiä oikein.
0: Yritetäänkö yhdessä jotenkin?
1: Voinko mä vaklata?
0: Voit. Saatko sä vaklattua siitä nyt jostain?
1: Joo, no otapa hetki.
0: Sä voit sillä aikaa, kun sä vaklailet, niin kertoo, että mihin päin tämä puhelu meni. Ei tarvinnut mitään siis katuosoitetta sanoa, mutta sano suunnilleen, että mihin päin Suomea tämä puhelu nyt menee.
1: Keski-Suomeen tuli.
0: No niin, Keski-Suomen suuntaan.
1: Kyllä.
0: Joo, eli Keski-Suomesta Reetta on meillä linjoilla ja sitten me fiilistellään nyt jo joulua, kun joulukalentereitakin on kaupoissa, niin onko sulla Reetta sanat jo esillä?
1: Mulla on kuule sanat esillä, niin mistäs me lähdetään?
0: 1, 2, 3, nyt villiä melskettä.
1: Että velinää helskettä pienten tiukujen, on korvia, tassuja, pulleita, massuja, häntiä viilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyä kilpailun hangella loistaen, kun kaikki nyt juhlaan kulkunsa suuntaan arvannetkaiseen.
0: Kato!
1: Menitkö hyvin?
0: Täydellisesti.
1: Jee,
0: se meni nyt niin hyvin, että tajuuksä tai tiedäksä Reetta, että mihin tämä puhelu johtaa nyt, tämä sekava puhelu, kun me puhutaan joulusta ja lauletaan joululauluja ja ollaan Puolen Suomen radiossa, niin onko sulla nyt haisua, että mihin tämä tulee päättymään?
1: No, mulla on semmoinen pieni kutina, että mä semmoiseen kilpailuun tuossa osallistuin ja toivoisin kovasti, että tässä on niinku tämmöinen kiva yllätys tulos ja mä oon voittanut sen kilpailun.
0: Sä oot kirjoittanut nämä meidän äsken laulaman biisin sanat meidän Puolen Suomen radion kilpailuun ja sitten semmoiset perustelut, että Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut marraskuussa sinne John Smith Rock Frozeniin. Niin avaas Reetta nyt vielä se, että mitä te rokkitontut olette, millaisia rokkitontut ovat ja kuka on se toinen rokkitonttu?
1: No meitä on täällä itse asiassa semmoinen isompi tonttulauma ja nyt mä sitten valkkaan sieltä varmaan jonkun parhaimman tontun kaveriksi lähtemään sitten festaroimaan. Ja rokkitontut on semmoisia, jotka jaksaa painaa hyvällä mielellä koko sen festarin ajan. Sitten me tuodaan hyvää mieltä kaikille muillekin. Ja me ollaan pukin pikku apulaisia tarvittaessa sitten siellä. Ja aikaisemminkin ollaan käyty siinä tapahtumassa ja todettu, että se on niin kuin kirjoitinkin perusteluihin, niin Suomen Suomen rokein talvifestari kyllä. Ja jo sopivassa määrässä osataan olla kilttejä, mutta ehkä myös semmoinen pikku tuhmuus sitten siellä tonttulakissa koko festarin ajan.
0: Jotta balanssi säilyy, niin vähän pitää olla kans tuhma.
1: Kyllä, kyllä. Rokkifestarista on kyse, niin kyllä siellä pitää pikkasen tuhmuuttakin olla, että ettei nyt ihan sitten liian kiltiksi hommat mene.
0: Mä toivotan mahtavia festareita marraskuun viimeiselle viikonlopulle John Smith Rock Frozen. Onnea Reetta sulle ja sun tonttu ystävälle voitosta.
1: Yes, mahtavaa,
0: yes!
1: Kiitos.
0: Onnea, onnea. Onneksi olkoon. Kannatti laulaa kiitos. Vähän joululauluja radiossa nyt puolen
1: näköjään.
0: Suomen kuullen. Niin, täältä tuli festariliput. Kyllä, kyllä. Oikein paljon onnea. Vielä viimeisenä kysymyksenä Reetta, mä kysyn, että onko joku semmoinen, mikä bändi, artisti sä haluaisit tosi paljon nähdä tuolla John Smithillä nyt marraskuussa? Onko joku Marko Annalan soolokeikka Alter Annala tai Battle Beastit tai Beast in Blackit tai onko vaikka Europe, mikä puhuttelee, tai onko joku semmoinen, mikä erityisesti haluat nyt nähdä?
1: No Kattaason on kaikkinensa tosi upea. Mutta kyllä mä sitä Beast in Blackia eniten odotan.
0: Beast in Black.
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Onnittelut hei Reetta voitosta vielä kerran.
1: Kiitos ihan tosi paljon. Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Se oli yksi John Smith Rock Frozen esiintyjä Beast in Black, ja toi bändi erityisesti eilispäivän lippuvoittaja Reetta mieleen. Kappale oli Crazy, Mad, Insane. Ja huomenna sitten taas arvotaan tosiaan niitä lippuja. Minkäköhänlaista artistia se huominen lippuvoittaja odottaa kaikista eniten John Smithiltä. Yritän muistaa kysyä sitäkin sitten huomenissa. Jahka perjantai koittaa ja jahka viimeinen arvonta saadaan nyt tällä erää tehtyä. John Smith Rock Frozen kahden hengen lippusetti kahden päivän pikkujoulukausi festarointiin jaossa siis huomenissa. Meidän lähetyksessä kohta muun muassa Muskan musiikkia ja John Denveriltä yksi laulu. Ja kyllä tämäkin lähetys tänäänkin päättyy taas illan viimeiseen semihitaaseen biisiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Karjalainen syke.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
8: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
9: Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke.

Kyllä on punaisia chilejä tuossa meidän kuulijamme valokuvassa, mikä tuli WhatsAppiin. Viesti kuuluu näin, että on se hyvä, kun on syksy ja satoa on siunaantunut. Täytyy aloitella pilkkomista. Sitä riittää, jos vaikka

0: Menohan on kuin kaustisella konsana. Se oli John Denver, Thank God I'm a Country Boy. Minkälainen on meno huomenna perjantaina? No ainakin jutellaan uudesta leffasta nimeltä Rakkautta ja virtahepoja. Se on elokuvan tekijä Dome Karukosken tuore leffa. No niin, se on siis niin tuore, että se ei ole vielä tullut teattereihin, mutta se tulee huomenna ensi iltaan. Rakkautta ja virtahepoja, se on Kreikassa kuvattu ihmissuhde, koukero, draama. Ja se on se leffa, missä laulaja Jenni Vartiainen tekee nyt ensimmäisen näyttelijän roolinsa. Niin Rakkautta ja virtahepoja elokuva on syynissä meillä huomenna ja Dome Karukoski siis äänessä. Mitäs tänään vielä? Ainakin illan viimeinen semihidas kappale lyödään soimaan, mutta pistetään tästä Bruno Mars, The Other Side vielä ja sitten illan viimeistä semihidasta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Bruno Mars, CeeLo Green ja B.O.B. The Other Side. Lopetetaan tämä lähetys illan viimeiseen semihitaaseen biisiin, ja tämä on semmoinen hyvän fiiliksen keinutusbiisi, minkä tempo on tosiaan semmoinen semihidas. Otetaan australialaisbändi Crowded House nyt kehiin, ja biisin nimi on Don't Dream, It's Over. Tähän lauluun päättyy Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään, torstaina 24. päivä syyskuuta. Pidä huolta, jatketaan huomenissa. Lähetys alkaa alkuiltapäivästä kello 13 huomennakin.

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Ilomantsissa viime viikon loppuna tapahtuneesta henkirikoksesta vangitulla miehellä on taustallaan mittava ja värikäs rikoshistoria, joka on kestänyt yli 20 vuotta. Ainakaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa häntä ei ole kuitenkaan aiemmin tuomittu vakavista väkivaltarikoksista. Rikosnimikkeitä ovat olleet muun muassa huumausainerikos, varkaus, ampuma-aserikos, pahoinpitely, useampi törkeä rattijuopumus sekä eläinsuojelurikos. Poliisi tutkii parhaillaan henkirikosta, jossa noin 40-vuotiaan miehen epäillään tappaneen noin 50-vuotiaan miehen. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee Lappeenrantaan, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Lappeenrannan hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Jyväskyläläinen Ovaro Development purkaa Joensuun keskustasta maaherran entisen virka-asunnon ja rakennuttaa tilalle 56-paikkaisen hoivakodin. Rakennuttaja on pörssilistatun Ovaro Kiinteistösijoituksen tytäryhtiö. Rakentamisen on määrä alkaa ensi keväänä. Uusi ikäihmisten hoivakoti valmistuu kesällä 2028. Sitten muihin aiheisiin. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta, peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Hallitus ehdottaa myös, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
4: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.

0: Studiossa Pinja Kuntola.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Aloitetaan tuttuun tapaan ajankohtaisilla aiheilla ja siirrytään sitten tämän kerran vieraiden pariin. Suomen taloudessa näkyy vihdoin ja viimein semmoisia pieniä merkkejä paremmasta. Suomen yrittäjien julkaisemassa kirjoituksessa nostetaan esiin erityisesti yksi asia, nimittäin luottamus. Koska yritysten pitäisi uskaltaa nyt investoida ja palkata työntekijöitä ja ottaa riskejä. Ja ajatus on siinä on tietenkin se, että talous ei käänny kasvuun pelkästään sillä, että numerot paranee, vaan tarvitaan myös oikeaa uskoa siihen, että siihen tulevaisuuteen kannattaa investoida. Ja saman suuntaan kertoo myös PK-yritysten luottamuksen vahvistuminen. Nimittäin Itä-Suomessa yritysten näkymät on edelleen melko erilaisia, vähän riippuu maakunnasta. Pohjois-Karjalan oma syksyn PK-yritysbarometri nostaa esiin just näitä maakunnan yritysten tämänhetkisiä näkymiä ja odotuksia. Ja tämän yritysbarometrin tuloksia voi käydä katsomassa esimerkiksi Pohjois-Karjalan yrittäjien sivuilta. Toki sitten jos kiinnostaa lukea myös muiden maakuntien näitä barometreja, niin ne löytyy kaikki myöskin sieltä Suomen yrittäjien nettisivuilta. Ja hei, investoinneista puheen ollen Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä on vireillä noin 25 energiaan, biotalouteen, metsätalouteen ja puhtaaseen energiaan liittyvää investointihanketta. Ja siinä puhutaan siis lähes 1,2 miljardin euron investointipotentiaalista. Toki näiden toteutuminen riippuu pitkälti siitä, että riittääkö sähköverkon kapasiteetti, ja Pohjois-Karjalan yrittäjät vaatiikin tämän kantaverkon vahvistamisen suunnitteluun ja toteutukseen vähän vauhtia, koska tosiaan aika isoista investoinneista olisi kyse. Mutta yritysten kasvu ei aina myöskään vaadi tällaisia miljardiluokan investointeja, vaan joskus voi vaan olla kyse siitä, että yrittäjä huomaa jonkun uuden tarpeen, ennen kuin muut kerkee huomata sen saman. Tästä on hyvä esimerkki, tällainen yrittäjätarina tuolta yrittäjien sivuilta. Niko Kattelmäki on kuullut siis radiosta, että tulee tämmöinen muutos alaikäisten kuljettajien ajoneuvotunnuksiin ja huomasi heti, että hei, no tämähän on bisnesmahdollisuus, että yhden viikonlopun aikana selvitti tämän lainsäädännön tuotteen valmistuksen ja perusti verkkokaupan. Ja nyt näitä pakollisia tunnuksia on mennyt kaupaksi noin 3000 kappale. Ja lisäksi yrittäjätarinoista, niin Pohjois-Karjalan osalta voisit käydä lukemassa yrittäjien sivuilta jutun Nikola-yrittäjistä, ja heidän toimintahan lähti käytännössä somesta ilman mitään semmoista kummempaa yrittäjäkokemusta. Sitten kun puhutaan asiakkaista, niin yksi mahdollisuus voisi löytyä myöskin julkisista hankinnoista. Nimittäin kunnat ja kaupungit, hyvinvointialueet ja valtio ostaa vuosittain tosi ison määrän tuotteita ja palveluita myöskin pieniltä yrityksiltä. Ja esimerkiksi tämmöisiä maksuttomia webinaareja tarjotaan yrittäjille, ja niissä opetellaan sitten löytämään sopivia kilpailutuksia ja pääsemään sinne julkisillekin markkinoille. Mutta myöskin tavallinen kivijalkakauppa, se pitää pintansa verkkokaupan rinnalla. Nimittäin tuoreen kyselyn mukaan 60 suomalaisesta aikuisesta asioi fyysisessä erikoiskaupassa vähintään kerran kuukaudessa. Ja ehkä jopa vähän yllättäen, niin just alle 30-vuotiaat on niitä aktiivisia kivijalkakauppojen asiakkaita. Heistä nimittäin lähes 80% kertoo asioivansa niissä kuukausittain. Lopuksi vielä yksi tämmöinen yrittäjyyden pidemmän aikavälin kysymys, joka varmaan mietityttää kaikkia, nimittäin eläke. Vuonna 2025 yrittäjänä eläkkeelle jääneiden keskimääräinen kokonaiseläke oli 1836 euroa kuukaudessa, kun muilla eläkkeelle siirtyneillä se vastaava luku oli 2050 euroa. Eli yrittäjän eläke on keskimäärin noin 90% muiden eläkkeestä. Sitten vielä yksi näkökulma yrittäjyyteen. Se liittyy myöskin hyvinkin suoraan siihen, mistä puhutaan Yrittäjäradion vieraiden kanssa. Suomen yrittäjät muistuttaa nimittäin tuoreessa kirjoituksessaan, että maahanmuuttaneissa yrittäjissä on tosi paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Jo vuonna 2023 Suomessa oli yli 31 000 maahanmuuttajataustaista yrittäjää, ja heidän yritykset on työllistänyt noin 27 000 ihmistä. Mutta sen yrittäjyyden tiellä voi tietenkin olla esimerkiksi kielimuuri tai paikallisten verkostojen puute tai vaikeasti hahmotettava palvelujärjestelmä. Ja just näihin hankaluuksiin on tässä nyt Pohjois-Karjalassa pureutumassa Pohjois-Karjalan yrittäjien uusi Emma-hanke. Kohta kuullaan hankkeesta lisää meidän tämän kerran vieraan kertomana.

0: kertaa Yrittäjäradion vieraana on Junji Matrei, joka on siis Pohjois-Karjalan yrittäjien projektipäällikkö ja myöskin vastuussa tästä Emma-hankkeesta.
1: Me ollaan aikaisemmin jo puhuttu tästä Emma-hankkeesta, mutta siis kertaatko vielä, että mikä tämä Emma-hanke siis on ja mitä sillä halutaan Pohjois-Karjalassa saada aikaan?
2: Joo, siis Pohjois-Karjalan yrittäjillähän on nyt aloitettu uusi hanke tämän vuoden kesäkuussa. Ja meidän hankehän keskittyy ensisijaisesti yrittäjiin, jotka ovat muualta muuttaneet Suomeen. Eli kansainvälinen tausta omivat ihmiset, jotka ovat täällä Suomessa, lähinnä Pohjois-Karjalassa, ovat olleet yrittäjiä jo jonkin aikaa. Eli heillä on sitä yrittäjäkokemusta ja heitä me halutaan nyt tällä kertaa kuulla. Eli hanke niin kuin lyhyesti keskittyy yrittäjinä toimiviin Suomeen muualta muuttaneisiin yrittäjiin. Ja kartoitamme lähinnä sitä, että käyttävätkö he niitä ilmaisia palveluja, jotka on tarjolla suomalaisille yrittäjille. Vai onko jotain muuta tarpeita on, jota he haluaisivat käyttää, mutta ei ole tarjolla esimerkiksi. Ja jos käyttävät näitä palveluja, haluamme tietää, mistä konkreettisesti heillä on hyötyä. Ja jos palveluja ei käytetä, meillä on tärkeää myös tietää ja ymmärtää sitä, miksi näin on.
1: Ja tämä hanke siis koskee koko Pohjois-Karjalaa, paitsi Joensuuta. Niin onko siihen mikä siinä on syynä?
2: Joo, siis tämä hanke sai rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta, joka tarkoittaa sitä, että hanke keskittyy nimenomaan maaseutualueelle. Eli meidän kohderyhmää on siis Pohjois-Karjalan alueella, paitsi Joensuun keskustan alueella olevat yritykset. Me ei nyt oteta tähän mukaan, tähän kartoituksiin. Eli tällä nyt kartoitetaan näitä yrityksiä, jotka toimii jo tällä jonkin aikaa ja omistaja on muualta muuttaneet. Ja myös aktivoidaan tässä näitä yrittäjiä tavallaan siellä maaseudulla verkostoitumaan suomalaisten yrittäjien kanssa, muiden yrittäjien kanssa. Ja myös koordinoidaan se sillä tavalla, että katsotaan, mistä löytyvät nämä yrittäjä- ja yrityspalvelut, onko se heidän saatavillaan, ja jos ei ole, mitä he pystyisivät tekemään, että pystyisivät käyttämään mahdollisimman paljon näitä yrityspalveluja koko heidän yritystoiminnan aikana. Ja hankkeen keskeisiä teemoja ovat myös vielä omistajan vaihdos sekä suomalaisten ja ulkomaalaisten yrittäjien verkostoitumisen vahvistaminen. Eli järjestämme tätä varten myös erilaisia tapaamisia ja tapahtumia.

0: teillä on tällä hetkellä käynnissä myöskin toi yrittäjäkysely, niin onko se siis kenelle tarkoitettu ja mitä kaikkea tietoa sillä kerätään?
1: No lähinnä, koska tämän hankkeen yksi tärkeä osa on se, että me kartoitamme näitä yrittäjiä, ketkä he ovat, mitä he tekevät, missä heidän yritys sijaitsee Pohjois-Karjalan alueella ja maaseudun alueella. Eli tämä kysely, mitä meidän nettisivulla löytyy tällä hetkellä, on tavallaan semmoinen hyvin pintapuoleinen, hyvin yksinkertainen kysely, jolla juuri näitä samoja teemoja kysytään, eli mikä on, missä yrityksesi toimii, mikä on yrityksesi suuren haaste, löydätkö siihen viranomaisapua yrityspalvelujen kautta, kaipatko jotain sellaista tukea, jota tällä hetkellä et ole löytänyt tai ei ole olemassa, ja myös kysytään, että haluaako tämä kyseinen yritys ja yrittäjä osallistua meidän hankkeeseen tarkempaan kyselyyn. Eli siinä vaiheessa me käydään ihan kasvatusten henkilökohtaisesti kyselemään ja keskustelemaan tästä tilanteesta, että mitä hän on yrittäjänä, miten pitkän hän on ollut yrittäjänä maaseudulla Suomessa ja missä yrittäjäjärjestössä tai verkostossa, ei välttämättä järjestössä, missä yrittäjäverkostossa hän toimii ja löysikö hän omaa paikansa täältä.
0: No minkä
1: alueelta
0: takia on sitten tärkeää, että yksittäinen yrittäjä vastaa tähän kyselyyn? Minkä takia se on niin tärkeää?
1: Sen takia, koska tämä, niin kuin jo tässähän piilää koko hankkeen ydin. Eli me uskomme, että tulevaisuudessa tulee enemmän yrittäjiä myös Pohjois-Karjalan alueella. Yrittäjiä, jotka ovat muuttaneet muualta Suomeen. Eli nyt tällä hetkellä voisin sanoa, että Pohjois-Karjalan alueella on lähes 100 tai yli 100 maahanmuuttanutta yrittäjää, jolla on kokemusta, jolla on pitkäaikaiskokemusta siitä, että miten yritetään Pohjois-Karjalassa, miten toimii yritys Pohjois-Karjalassa, miten löydän asiakkaita, miten löydän yhteistyökumppaneita, jos olen muuttanut maahan muualta. Ja tästä syystä tämä tieto, tämä osaaminen, tämä niin sanotusti selviytymisstrategia, meillä on erittäin tärkeää, että pystyttäisiin auttamaan näitä uusia tulokkaita, jotka haluavat myös perustaa yritystä tai tähän yritystoimintaa Pohjois-Karjalan alueella ja tavallaan tätä kautta saada uudestaan tätä elinvoimaa sekä yrittäjyyttä Pohjois-Karjalan alueella.
0: No mitä sitten, jos ei tavallaan koe, että tarvitsisi mitään palveluita tai tukea, niin onko silti tärkeää siihen kyselyyn käydä vastaamassa?
1: Joo, ehdottomasti. Siitähän on myös meillä apua. Nimittäin, jos ei ole käyttänyt näitä palveluja aikaisemmin tai ei löydä, sitten hänellä on joku ratkaisu. Jos hänellä oli joku semmoinen hankaluus tai jopa onnistuminen tai epäonnistuminen, johon hän löysi omaa tiensä, eli tätä selviytymisstrategiaa, mistä puhuin, me halutaan näitä poimia, että pystytään sitten sekä palveluja sen kautta muokkaamaan, että antamaan ymmärtämään tulokkaille, että mitään eri tilanteissa voidaan nähdä.
0: Onko tämä kysely, miten pitkään sitten käynnissä, mihin asti on aikaa vastata?
1: Sitten hankehän on vuoden kestävä, eli me aloitettiin kesäkuussa ja loppuu ensi vuoden kesäkuun puolella, ja koko ajan se kysely on auki. Mehän jatkuvasti kerätään tätä tietoja tietenkin, koska tämähän tavallaan on tämä tausta, ja tämän lisäksi me järjestetään niitä erilaisia tapahtumia, verkostoitumishappeningiä, ja myös puhutaan ja käsitellään tätä omistajavaihdosteemaa myös läpi tätä hanketta. Et koko ajan auki, että olisi todella hyvä, että moni muualta muuttanutta yrittäjä

0: toisena vieraana Yrittäjäradiossa meillä on tällä kertaa Pohjois-Karjalan yrittäjien jäljitystöpäällikkö Joonas Hiltunen. Pohjois-Karjalan yrittäjillä on nyt tässä syksystä aika paljon tulossa tapahtumia, kun vertaa vaikka tuohon kesän vähän hiljaisempaan kauteen, niin haluatko Joonas kertoa, että mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: No joo, kyllä se vaan vauhti kiihtyy taas vuoden loppuun kohden ja ehkä ennen kaikkea sitten meille korostuu nämä juhlat tässä meidän loppuvuodessa, eli juhlathan on justiinsa palkitsemisia varten muistetaan ansioituneita yrittäjiä juhlittaan porukalla sitä yrittäjyyttä ja sitten vähän niin kuin tälleen rennommin sitten irrotellaan loppuvuotta, että valmistaudutaan siihen tulevaan jouluun ja tämmöiseen lomakautteen. Siihen me panostetaan ja sitten kumminkaan sitä unohtamatta, että meillähän pitää yrittäjiä pitää ajan tasalla ja koulutella ja tällaisen näin, että pysyy se tieto ajan tasalla.
0: Joo, katsoin just, että koulutuksia on kyllä reilusti tulossa.
1: On, että pysyy se yritystoiminta sitten sillä samalla sitten ajan tasalla ja yrittäjän tietämyskin. Niin ehkä tälle parina nostaa, minä voisin ottaa tässä tuon meidän tietenkin varmaan, mitä ihmiset odottaa tässä kaikkein eniten, niin on tuo maakunnallinen yrittäjäjuhla, eli tämä meidän vuoden yksi suurimpia tapahtumia. Se pidetään meillä tällä kertaa Nurmeksessa. Lähettään tuon Hannikasen sallin 14. päivä marraskuuta, ja siellä on meillä vähän tämmöistä Kalevalan teemaa haettu sitten ohjelmaa ja atmosfäärin sinne sitten. Se ei nyt tietysti ainut juhla ole tässä. Meillä on muun muassa tämä neljän kunnan yrittäjäjuhla tulossa sitten tuonne Polvijärvelle tällä kertaa. Se onkin niinkin tuoreesti kuin 3. päivä lokakuuta. Siellä juhli sitten Polvijärven yrittäjät, Liberin yrittäjät, Helveren yrittäjät ja Outokummun yrittäjät yhdessä. Sinne odotetaan noin 180 hengen porukkaa, että se aloittaa meidän juhlakauden sitten ja saa vaan sitä mukaan sitten muutkin juhlat pietty paikallisyhdistyskohtaisesti. Ja sittenpä, no mitä siihen koulutuksiin tulee, niin me ollaan tässä itse asiassa ensi viikolla ja huomennakin aloitellaan jo lakiasioilla, eli laki on semmoinen jatkuvasti muuttuva ympäristö ja terminäkki tietysti se voi olla vähän yrittäjälle tämmöinen ehkä pelottavakin, niin se tarkoitus on meillä vähän tuo niin kuin lakiasioita asioitumista konttorin sanoin tälle niin kuin tavantallaajan korvalle sopivaksi ja koetetaan näitä yrittäjiä pitää ajatusala siitä, mitä nyt on tulossa ja mitä yrittäjän omassa laki tai tuossa yritystoiminnassa pitää lakiasioista ottaa huolehtia ja näin edespäin. Sitten me kohdellaan tosiaan ensi viikolla vielä tekoälystä sitten Elisan johdolla yrittäjiä ja varsinkin tuosta markkinointipuolesta tekoäly- ja markkinointi yhdistämisestä. Sen lisäksi minä en nyt hirmu pitkää tosissaan pätkää teille muuta luettele, niin kuin oli jo puhetta tuosta kaiken näköistä on. Tuntuu, että viikossa on yksi tai kaksi tapahtumaa tässä tulossa, mutta muun muassa on talousraportointia ja rahoitusta käyvään ja sitten vielä mainitsin ehkä tuon Mätsin sitten nostona, eli Mätsi on tämä meidän, onko tämä nyt jo 5 vai 6 kertaa tämmöinen ilmainen seminaari kaikille ajankohtaisesta teemasta ja tällä kertaa ajankohtainen teema meillä on siellä sijoittaminen. Keskiviikkona 21. päivä lokakuuta ollaan sitten tuolla Sokostel Kimmelissä perinteisesti Mätskuvioissa.

0: Ja loppuun, että en unohda meidän maahanmuuttajayrittäjien puolta tai kansainvälisten yrittäjien puolta, niin kuulittekin varmasti jo Churchilta, meidän projektipäälliköltä, että meillä Emma-hanke on tässä meneillään ja kiihtyy sielläkin puolella tapahtumakirjo, niin haluttiin usean muun tekijän kanssa sitten koota meille maahanmuuttajayrittäjät luontoiltaan. Ja luontoilta meillä on tuossa tiistaina 20.10. lähetän tuonne Lykylammelle Ontolaan vähän opastamaan tämmöistä, niin kuin, mitenkä Suomen metsässä olla ja miten nuotiota tehdään ja miten teet kompassin luonnossa ja näistä vähän tämmöistä perus survival-settiä sinne ja perustietämystä metsässä olosta, minkä lisäksi te puhutte näistä yrittäjyyshaasteista, mitä maahanmuuttajayrittäjät sitten kohtaa kentällä täällä Suomen toimintaympäristössä ja sitten näistä kokemuksista ylipäätään.
1: Ja tämä oli myöskin maksuton tapahtuma jäsenille, ja oliko tänne pääsy muille myöskin?
0: Joo, siis tämä luontoilta, tämä on tuossa kaikille maksuton ja ei jäsenyyttä vaadi meiltä, että kunhan on maahanmuuttajayrittäjä taustainen, niin on tervetullut.
1: Jees. Ja sinne tarvii ilmeisesti ilmoittautua etukäteen, mutta muuten pääsee sitten helposti mukaan.
0: Kyllä. Kaikki nämä meidän tapahtumat, mitä nyt edellä tuli mainittu, löytyy meidän Facebookissa Poskarilla yrittäjät, meidän nettisivulta pkyrittäjät.fi ja Instagramikki seuraamalla sitten pääsee ajan tasalle ja linkkejä sieltä sitten sateilee sitä mukaan kuin tapahtumien markkinoita.
1: Sieltä kautta sitten vaan kaikki katsomaan, että mitä tapahtumaa löytyisi, koska varmasti löytyy jokaiselle jotakin, on sen verran paljon nyt tarjontaa.
0: Kyllä, se on lähtökohdiltaan tapahtuma, että meillä tehdään jäsenten toivetten mukaan, ja sitä tänäkin vuonna on kaheltu kyselyä, että mitä halutaan, niin sitä mukaan toteutetaan aivan varmasti.
2: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: norjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.